0: Happy Radio.
1: Major Lazer. Baby.

I've been through, cause it's very ironic, but hey.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

0: kështu që këngë shnore.
1: Mm. We learn how but
0: the shpia e saj apo e qëria.
1: Radio.
2: No, it's

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur, një korrik 2026, dita 182 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:04 minuta dhe prandon orën 20:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me kthjellime shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.
4: Chica chica, Louie Bellin chica, ti jeni bomba atomike.

Në vitin 552, betejë e Taginaës, forcat bizantine nën generalin Narses mundin Ostrogotët në Itali. Gjatë betejës mbreti Totila plagoset për vdekje. 1643, ndrojet Frank Bardhi, i peshk shkrimtar, leksikograf, folklorist dhe etnograf shqiptar, ishte shkrues i parë një fjalori për gjuhën shqipe. 1862, Rusi themelohet Biblioteka e Shtetit. Në 1925, në kompleksi u riemërua Biblioteka e Bashkimit Sovjetik Lenini. 1884, ndron jetë në moshën 64 vjeçare Ellen Pinkerton. Pinkerton ishte një detektiv dhe spion skocezo-amerikan, më i njohuri për krijimin e agjencisë kombëtare të detektive Pinkerton. 1908, SOS është adoptuar si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar SOS shkruhet me një reshtë për të treguar që ekuivalentët e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë pandërprer prej tre pikash, tre vija, tre pika pa hapësira midis shkronjave. SOS nënkupton shpëtoni shpirtra tan. 1921, themelohet Partia Komuniste e Kinës nga Chen Duxiu dhe Li Dajiao në konvencionin francez të Shanghajit. 1923, Parlamenti Kanadez pezullon emigracionin nga Kina. 1934, ndroi jetë Suleiman Starova, u lind në kosh në vitin 1874, bankieri i njohur në vitin 1921, ju dha portofolin ministrit të financave në qeverinë Kosturi. 1957 fillon zyrtarisht viti ndërkombëtar i gjeofizikës. Viti ndërkombëtar i gjeofizikës ishte një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati nga një korriku 1957 dhe më 31 dhjetor 1958. 1963, SBA vendoset kodi ZIP në adresë për të ndihmuar shërbimin postar. 1963, qeveria britanike pranon se ish diplomati i saj, Harold Adrian Russell Kim Philby, kishte vepruar si agent sovjetik. Dezertimi i tij në Bashkimin Sovjetik në janar 1963 ishte një prej momenteve më dramatike të luftës së ftohtë. 1967, krijohet Komuniteti Evropian nga një integrim i tregut të përbashkët evropian, Komunitetit Evropian të Qmyrit dhe Çelikut dhe Komisionit Evropian të Energjisë Atomike. 1967, kanadezët festuan 100 vjetorin e aktit britanik të Amerikës së Veriut, i cili e shpalli Kanadan zyrtarisht shtet federal. 1968, programi Phoenix i CIA-s krijohet zyrtarisht për t'u përgjigjur gjendjes në Vietnam. 1991, Pakti i Varshavës shpërbëhet zyrtarisht gjatë një takimi në Prag, mbajtur këtë ditë. 1991, Stepan Mesić, pas një muaji vonesë u zgjodh kryetari i Kryesisë së Jugosllavisë. 1997, Kina rimerr sovranitetin mbi qytetin shtet Hong Kong, duke dhënë fund sundimit kolonial britanik 156 vjeçar. 2002, krijohet gjykata ndërkombëtare penale për të ndjekur individ nën akuza për genocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime agresioni. 2004, aktori famshëm amerikan Marlon Brando, laureat i dyfishtë i çmimeve Oscar për rolet protagoniste në filmat Mbi Dog, On the Waterfront dhe Kumbari, The Godfather, u shua në moshën 80 vjeçare. 2007, pirja duanit në Angli dalohet në të gjitha hapësirat e brendshme publike. 2013, Kroacia bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. 2024, mëngjesin e një korrikut, kolosi i letrave shqipe, Ismail Kadare, shkrimtari MNZ shqiptar, brenda jashtë kufive të Shqipërisë, u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare në banesën e tij në Tiranë. Shkrimtari i madh e ngjiti letërsinë në majet e kulturës botërore.

1481, lindi Kristiani II, mbreti i Danimarkës. 1646, sot ka ditëlindjen edhe Gottfried Wilhelm Leibniz, matematicieni i Gjermani integraleve dhe diferencialeve, njëkohësisht dhe filozof. 1903, ka lindur Amy Johnson, piloti i parë britanike në ndërtimin e një avioni. 1906, lindi në New York Estée Lauder, biznesmeni amerikane që themeloi kompaninë gjigante të kozmetikës me të njëjtin emër. 1928, në Tiranë u lind aktoria Esma Golli, artist emerituar. 1934, ka lindur regjizori amerikan Sidney Pollack. 1952, lindi aktori dhe komediani kanadezo-amerikan Dan Aykroyd, ka interpretuar tek CNL apo vëllezërit blues dhe të tjerë. 1961, ka lindur Diana Spencer, princesha e Walesit, ish bashkëshortja e princit Charles, ndorë jetë në një aksident rrugor në vitin 1997. 1961, lind në Alabama, Carl Lewis, një ish atlet amerikan që fitoi 9 medalje ari olimpike, 1 medalje argjendi olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botror. 1967, lindi Pamela Anderson, aktoria kanadezo-amerikane që njohu famën me serialin Baywatch, ajo ka qenë dhe ndër modelet e Playboy. 1971, është viti lindjes së Missy Elliott, reperja amerikane ka lindur më një korrik në Portsmouth, Virginia. 1977, sot është edhe ditëlindja e Liv Tyler, aktore amerikane zhvajza e këngëtarit të Aerosmith, Steven Tyler.

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është tekandej, ndaj folje, ilgjërimit bisedor, më tan, atjetej, më pas, më vonë, në atë çast tekandej.

Barceleta tregut valutore euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.5 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.2 dhe shitet me 102.4 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo mërkurë sjell energji të favorshme për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar detyra që e keni lënë pezull. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose të krijoni një bashkëpunim që premton rezultate të mira në vazhdim. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo keqkuptim dhe do t'ju afrojë më shumë me partnerin.
1: Demi.
2: Dita ju fton të tregoni durim dhe maturi, pas rezultatet që prisni do të vinë gradualisht. Në aspektin profesional, organizimi do t'ju ndihmojë të shmangni stresin dhe të fitoni besimin e kolegëve. Në jetën sentimentale, mbizotëron qetësia, ndërsa një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjen.
1: Binjakët.
2: Kurioziteti dhe aftësia juaj për të komunikuar do të jenë pikat më të forta gjatë kësaj dite. Mund të merrni një propozim interesant ose një mundësi që kërkon vendim të shpejtë. Në dashuri, atmosfera bëhet më romantike dhe më e ngrohtë, sidomos nëse shprehni hapur ndjenjat. Beqarët kanë shanse të mira për një njohje që mund të zhvillohet në diçka serioze.
1: Gaforia.
2: Dishmëria juaj do të jetë më e theksuar, por do të ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit që ju rrethojnë. Në punë është momenti të besoni më shumë tek aftësitë tuaja dhe të mos hezitoni të merrni përgjegjësi. Në familje mbizotron harmonia dhe mund të kaloni momente të bukura me të afërmit. Në dashuri, partneri do të vlerësojë kujdesin dhe përkushtimin tuaj.
1: Luani.
2: Kjo ditë ju vendos në qendër të vëmendjes dhe ju jep mundësinë të tregoni talentin tuaj. Në aspektin profesional mund të fitoni mbështetjen e një personi me ndikim. Në dashuri, karizma juaj do të tërheqë vëmendjen, ndërsa çiftet do të përjetojnë emocione pozitive. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos nëse po planifikoni një blerje të rëndësishme.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon planifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve praktike. Përkushtimi juaj në punë do të vlerësohet dhe mund të hapërohet për zhvillime të reja. Në marrëdhëniet personale është e rëndësishme të mos analizoni çdo detaj, por të lini vend edhe për spontanitetin. Një lajm i mirë mund t'ju sjellë optimizëm. Kujdesuni për ushqimin dhe hidratimin.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të kësaj dite. Në punë do të arrini të gjeni zgjidhje përmes dialogut dhe diplomacisë. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të njihen me dikë që ndan të njëjtat interesa. Financat mbeten të balancuara nëse vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj do të jetë shumë e fortë dhe do të ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Në punë mund të zbuloni një mundësi që të tjerët nuk e kanë bënë re. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të forcuar besimin. Një çështje financiare mund të zgjidhet më lehtë nga sa prisnit. Në mbrëmje gjeni kohë për të relaksuar.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi dhe dëshira për të provuar diçka të re do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Në punë mund të lind një ide që meriton të zhvillohet më tej. Në dashuri, energjia pozitive do të përmirësojë atmosferën dhe do të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Beqarët mund të kenë një takim të papritur.
1: Britjapi.
2: Përqendrimi dhe këmbgulja do t'ju ndihmojnë të arrini objektivat e ditës. Mund të merrni vlerësime për punën e bërë ose të përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm. Në jetën personale do të ndiheni më të qetë dhe më të sigurt për zgjedhjet tuaja. Financat janë në përmirësim gradual.
1: Ujori.
2: Krijimtaria dhe idetë origjinale do t'ju japin dyert të reja. Në punë mund të surprizoni të tjerët me një zgjidhje inovative. Në dashuri, dita favorizon bisedat e sinqerta dhe afrimin emocional. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikën nëpërmjet miqve ose një aktiviteti të përbashkët.
1: Peshqit.
2: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Në punë do të arrini rezultate të mira fal qetësisë dhe përkushtimit tuaj. Në dashuri, atmosfera bëhet më e ngrohtë dhe partneri do të vlerësojë mbështetjen që i jepni. Beqarët mund të tërhiqen nga një njohje që lind natyrshëm.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur, një korrik 2026, dita 182 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:04 minuta.

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 29 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 552, beteja e Taginaes, forcat bizantine nën generalin Narses, mundin Ostrogotët në Itali. Gjatë betejës mbreti Totila plagoset për vdekje. 1643, ndrojet Frank Bardhi, i peshk shkrimtar, leksikograf, folklorist dhe etnograf shqiptar, ishte shkrues i parë një fjalori për gjuhën shqipe. 1862, Rusi themelohet Biblioteka e Shtetit. Në 1925, në kompleksi u riemërua Biblioteka e Bashkimit Sovjetik Lenini. 1884, ndron jetë në moshën 64 vjeçare Alan Pinkerton. Pinkerton ishte një detektiv dhe spion skocezo-amerikan, më i njohuri për krijimin e agjencisë kombëtare të detektive Pinkerton. 1908, SOS është adoptuar si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar SOS shkruhet me një resht për të treguar që ekuivalentët e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë pandërprer prej tre pikash, tre vija, tre pika pa hapësira midis shkronjave. SOS nënkupton shpëtoni shpirtrat tan. 1921, themelohet Partia Komuniste e Kinës nga Chen Duxiu, Deli Dajiao në konvencionin francez të Shanghajit. 1923, Parlamenti Kanadez pezullon emigracionin nga Kina. 1934, ndroi jetë Suleiman Starova, u lind në Korçë në vitin 1874, bankieri i njohur në vitin 1921, ju dha portofoli ministrit të financave në qeverin Kosturi. 1957, fillon zyrtarisht viti ndërkombëtar i gjeofizikës. Viti ndërkombëtar i gjeofizikës ishte një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati nga një korriku 1957 deri më 31 dhjetor 1958. 1963, SBA vendoset kodi ZIP në adresë për të ndihmuar shërbimin postar. 1963, qeveria britanike pranon se ish diplomati i saj, Harold Adrian Russell Kim Philby, kishte vepruar si agent sovjetik. Dezertimi i tij në Bashkimin Sovjetik në janar 1963 ishte një prej momenteve më dramatike të luftës së ftohtë. 1967, krijohet Komuniteti Evropian nga një integrim i tregut të Përbashkët Evropian, Komunitetit Evropian të Qumyrit dhe Çelikut dhe Komisionit Evropian të Energjisë Atomike. 1967, kanadezët festuan 100 vjetorin e Aktit Britanik të Amerikës së Veriut, i cili e shpalli Kanadan zyrtarisht shtet federal. 1968, programi Phoenix i CIA-s krijohet zyrtarisht për t'u përgjigjur gjendjes në Vietnam. 1991, Pakti i Varshavës shpërbëhet zyrtarisht gjatë një takimi në Pragë, mbajtur këtë ditë. 1991, Stepan Mesić, pas një muaji vonesë u zgjodh kryetari i Kryesisë së Jugosllavisë. 1997, Kina rimerr sovranitetin mbi qytetin shtet Hong Kong, duke dhënë fund sundimit kolonial britanik 156 vjeçar. 2002, krijohet gjykata ndërkombëtare penale për të ndjekur individ nën akuza për genocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime agresioni. 2004, aktori famshëm amerikan Marlon Brando, laureati i dyfishtë i çmimeve Oscar për rolet protagoniste në filmat Mbi Dog, On the Waterfront dhe Kumbari, The Godfather, u shua në moshën 80 vjeçare. 2007, pirja e duanit në Angli dalohet në të gjitha hapësirat e brendshme publike. 2013, Kroacia bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. 2024, mëngjesin e një korrikut, kolosi i letrave shqipe, Ismail Kadare, shkrimtari MNZ shqiptar, brenda jashkufive të Shqipërisë, u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare në banesën e tij në Tiranë. Shkrimtari i madh e ngjiti letërsinë në majat e kulturës botërore.

1481, lindi Kristiani II, mbreti i Danimarkës. 1646, sot ka ditëlindjen edhe Gottfried Wilhelm Leibniz, matematicieni i Gjermani integraleve dhe diferencialeve, njëkohësisht dhe filozof. 1903, ka lindur Amy Johnson, piloti e parë britanike në ndrejtimin e një avioni. 1906, lindi në New York Estée Lauder, biznesmeni amerikane që themeloi kompaninë gjigante të kozmetikës me të njëjtin emër. 1928, në Tiranë u lind aktoria Esma Golli, artist emerituar. 1934, ka lindur regjizori amerikan Sidney Pollack. 1952, lindi aktori dhe komediani kanadezo-amerikan Dan Aykroyd, ka interpretuar tek CNL apo vëllezri blues dhe të tjerë. 1961, ka lindur Diana Spencer, princesha Walesit, ishtë bashkëshorte e princit Charles, ndorë jetë në një aksident rrugor në vitin 1997. 1961, lind në Alabama, Carl Lewis, një ish atlet amerikan që fitoi 9 medalje ari olimpike, 1 medalje argjendi olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botror. 1967, lindi Pamela Anderson, aktoria kanadezo-amerikane që njohu famën me serialin Baywatch, ajo ka qenë dhe ndër modelet e Playboy. 1971, është viti lindjes së Missy Elliott, reberi amerikane ka lindur më një korrik në Portsmouth, Virginia. 1977, sot është edhe ditëlindja e Liv Tyler, aktore amerikane, është vajza e këngëtarit të Aerosmith, Steven Tyler.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është tekandej, ndaj folje, ilgjërimit bisedor, më tan, atjetej, më pas, më vonë, në atë çast e tekandej. Fjala e ditës. Në çelë të tregut valutor euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.5 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.2 dhe shitet me 102.4 lek.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Dëshironi freski pandjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Mëngjesi që të gjithë dhe mirë se vini në program është Wake Up i hapur edhe për sot. Data është një korrik 2026. Unë jam Blendi Sale këtu në studio. Dhe me qëra fjala, korriku do tjetë një muaj gjatë, me 31 dit gjatë të cilave ne do t'jemi në transmitim çdo dit deri të premten e datës 31 korrik. Por sot fillon edhe shumë vap. Edhe shumë vap që në mëngjes Heidi do të bashkohet vetëm pak më vonë këtu në studio. Po ndërkohë po shikoja se si janë katranosur gjërat. Nuk e di nëse i pat lajme ditën e djeshme dhe se çfarë po ndodh në këtë vend me gjithë ato gjërat që ndodhen përpara kuvendit Shqipërisë, ata protestuesit që utorohen zvarr sepse disa makina u qelluan me vezë dhe natyrisht nëse qellon me vezë të riqesh zvarr është çfarë ndodh në këtë vend. Por protesta me sa duket do të vazhdoj, sepse vazhdoj edhe mbrëm dhe sot një tjetër tek Spaku, ndërkohë që të tjerët luajnë futboll. Mirëmëngjes Akademia. Uroj që t'jeni mirë, ju jeni shumë rahat atje se nuk dukeni, jeni fshet, jeni ngrohtë, jeni butë. Shpresoj të jeni ngrohtë, butë dhe fshet edhe juve aty ku ndodheni, sepse do ta kalojmë bashkë të mëngjes. Kemi gjithë këto lojra të ftuarit, flasim sot për arkitekturë dhe kuaj. Me qira fjala, dy temat që do të trajtojmë sot, arkitektura dhe kuajt, nuk e di se si vinë këto së bashku, por keni për ta parë, ka për ndodhur. Kështu që nisim programin, nisim me këngën e parë për sot, që është nga Jelly Roll.
1: E para këngë në Wake Up.
0: Jelly Roll, i cili ka humbur shumë kile, të paktën janë 30 apo 40 nga trupi i tij më parshëm, ka këtë këngën që quhet Liar. Kënga i kushtohet djallit, me qira fjala. Dhe është një bisedë që ky bën me djallin, sepse çuni ka kaluar sa kohë edhe në burg, ka pasur sa vështirësira e sa gjëra. Mirpo e ka kthyer jetën e vet nga përmbys parç, sërish ka lënë alkoolin, drogën edhe vezët e këqija. Dhe në këtë këngë i thot djallit që ti je gënjeshtari, por që unë ja dola, mësova të vërtetën e tjere, tjere, tjere. Kështu që është këngë shumë e bukur. Shpresoj që ta shihoni dhe juve. Mirëmëngjes kudo që t'jeni. Jelly Roll, Liar. Mirëmëngjes.

Jelly Roll me Liar na kthen edhe njëherë në studio. Pyetja e ditës për sot është kjo. Ka raste kur është okay të gënjesh? A ka raste kur gënjeshtra justifikohet apo është e duhura në krahasim me të vërtetën? 069-442-873 është numri i telefonit, 069-442-873. Sepse ka gënjeshtra të bardha, siç e dim shumë prej nesh, cilat u thuhen ndonjëherë fëmijëve, ndonjëherë dikujt cilit nuk duam që t'i bëjmë keq apo nuk duam ta rëndojmë me një të vërtetë që mendojmë se mund ta lëndoj, kështu që i përdorim ato. Unë mendoj se ka raste kur gënjeshtra mund të përdoret nëse qëllimet janë të mira, nëse qëllimet e justifikojnë mjetin. Megjithatë, sa më pak aq më mirë, është si puna e kripës me gjellën me karar. Duhet përdorë gënjeshtra. Do të lexoj disa nga komentet që kanë dërguar njerëzit që na kanë shkruar në Facebookun e Top Channel sot në mëngjes. Leoni vetëm një moment që ta gjej këtu se ku e kam. Dhe janë se që na thonë. Gënjeshtra duhet të përdoret kur je ngushtë në punët e shtetit ose punët private. Ama në shoqëri jo, sepse e vërteta del gjithmonë është flutura që ka dërguar këtë koment. Po, thot Antonio, por ka raste kur nuk duhet të gënjejmë. Pra ka raste gjithashtu kur nuk duhet të gënjejmë. Gënjeshtra, po t'i esh kryeministër. Jo, thot Ermelinda, ani kishte atë komendin tjetër për rastet kur je kryeministër, etjer. 069-442-873, që mendoni juve për këtë, a ka raste kur gënjeshtra mundet dhe duhet të përdoret edhe kur është e bardhë. Se po më shkojnë komente në këto momente, por nuk i lexoj dot që të gjitha ato. Kështu që do t'ju lë fjalën juve, na shkruani atje 069-442-873. Ndërkohë do të bëjmë edhe këngën e ditës, sepse është dita kur u nda nga jeta njëri ndër artistët e mëdhenj të shekullit të kaluar, Luther Vandross, i cili kishte pësuar një ishemi. Dhe për shkak të ishemis kishtë zënë karrigen dhe shtratin për rreth 2 vjet. Dhe mbas 2 vjetësh në lëngim, Luther Vandross ndahet nga jeta në moshën 54 vjeçare, në datën 1 korrik të vitit 2005, kështu që bëhen 21 vjet nga ndarja nga jeta e Luther Vandrossit, i cili la një trup pune të jashtëzakonshëm dhe të shkëlqyer, do thosha unë, nga i cili ne kemi shkëputur sot vetëm njërën prej këngëve të tij, e cila titullohet Never Too Much. Kështu që kjo është kënga e ditës për sot, Luther Vandross, Never Too Much. Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që jeni, jeni me Top Albani Radio dhe me ekranin e Top Channel një herësh. Unë jam Blendi, ora 7:10.

0: Я Кюскако.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qafsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
10: Zimo hë, tu prish prape?
9: Leo bur ma hoqit trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
10: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç, Inda, ne jemi kudo.
11: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohi shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjysha, Gjysha, si e ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
12: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
12: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
13: E, mimi ka qare dhe veshët.
12: Si nona, që ga bo super yuk.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vetë

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Fillon kështu. 7:21 minuta në këtë moment dhe sipas Meteo Alb, orët e paraditës do të mbeten në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të territorit, ku më të dukshme vranësira do të jenë në zonat malore. Orët e pasdites dhe në vijim do të kenë një grumbullim të vranësirave duke gjeneruar rrebeshë shiu në të gjithë zonën lindore dhe juglindja pritet që të ketë dhe mini stuhi breshëri. Këto situata atmosferike do të na shoqërojnë deri në mbrëmje, kur pritet një përmirësim i theksuar i kushteve atmosferike në vend. Temperaturat e ari do të pësojnë një rënje të gulohatur në vlera ditore nga 13 gradë Celsius në qarkun e Korçës deri në 39 gradë Celsius vlera maksimale në urën vajgurore. Era do të fryje lehtë mesatare me një shpejtësi prej 28 km/h në orë nga drejtimi perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim të ulët. Ndërkohë, shohim në vendet e Ballkanit, Prishtina 18 deri në 28 gradë Celsius, 24 deri në 34 në Podgoricë, 24 deri në 34 temperaturat edhe në Athinë dhe 18 deri në 31 gradë Celsius temperaturat në Shkup në Maqedoninë e Veriut për mëngjesin e sotëm. 7:22 minuta, ky ishte moti për sot.
6: Falënderit Blendi.
7: Dhe tani?
5: Dhe tani.
7: Pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur. Në Wake Up. Rritet çdo ditë me gati 90 cm. Nuk po them gjë sepse për mendimin tim është e kollajshme. 069-442-8873. Dërgoni përgjigjen tuaj për të fituar.
5: Pra rritet çdo ditë me 90 cm?
7: 90. Rreth kësaj është.
5: 069-442-8873.
7: Dhe si tortur.
5: Le mos ndihmom.
7: Okej.
5: Se dieta e tortura. Rritet dashnia.
7: Rritet dashnia.
5: Me 90 cm në çdo ditë.
7: Po.
5: Okej, okay, mirë, mbetet për të parë, mbetet për të parë. Tani, ke parasysh se si bota po ndryshon edhe ndryshimet kanë filluar të shfaqen. Dikur i pyesje fëmijët e vegjël se çfarë donin të bëheshin kur të rriteshin dhe përgjigjet që ti merri ishin gjëra si fjala vjen.
7: Nuk e di, princesh,
5: po.
7: Ose të iki në një kështjell, astronauta, ishin çunat.
5: Astronauta, po. Kështjell, princesh, astronaut, doktor.
7: Doktor, po.
5: Mjek, mësues, e këto gjërat e tjera. Dhe pasaj ti mund të studioje për njërën nga këto. Mirë, po sot shumë nga të rinë duan të bëhen influencera.
7: Po, sepse pa tjetër, ka ndryshuar koha.
5: Për të bërë para dhe influencerat rrojnë mirë.
7: Hecën ecin më shumë këto punët digjitale, po.
5: Po, dhe në Irlandë...
7: Se dhe atëherë, ndjesu, kërkonin që të ishin doktora këto, sepse u paguanin mirë në asaj kohë. Paguheshin
5: mirë, po. Paguheshin mirë edhe për këta arsye. Sigurisht, profesionet e nderuara,
7: po. Ishin shumë profesionet paguara mirë, po. Para shumë vitesh.
5: Kështu që tani që një profesion i paguar mirë është thjesht influencer, një universitet në Irlandë ka hapur degën e parë të influencerave.
7: No,
5: e jo, nuk talem, po, është një deg tamam, pra një diplom në influencer, dhe ti mëson atje si të bësh video editime, si të lexosh statistikat e rrjetit, e gjithçka tjetër, pra edhe pjesa kreative që duhet për të bërë, po themi, përmbajtje kreative, por edhe gjithë pjesa matematikore, llogaria që duhet
7: të mbajë, domethënë,
5: pjesa e biznesit dhe pjesa po. Është një diplomë plot 4 vjeçare për influencer. Edhe është një universitet në Irlandë i cili është i pari në botë që po ofron këtë degë, nuk do të jetë i vetmi, së shpejti do të mundesh që të...
7: Por gjëja më e mirë faktikisht.
5: Po, mendoj që nëse do ishte edhe një herë në bankat e shkollës sot, do ta zgjidhi dhe shikojë si degë influencer apo
7: jo, sepse ke rrugtimi im ka qenë ndryshe, kështu që unë nuk e prisja kurrë që do bëja.
5: Po pra, po e di.
7: Do bëja këtë punë, kështu që no.
5: Jo. Nuk e zgjidhja.
7: Jo.
5: Pra për
7: tani do e zgjidhja. Tani dhe mund ta bëj nëse ka ndonjë kurs online Irlanda, aty e din ka gjithë këto ndihma gjëra që mund të bësh pa diskutim që po. Por që madje unë kisha menduar tani edhe këto kohë me bëj një shkollë tjetër.
5: A më mos e fut dot.
7: Po.
5: Do bëj një shkollë për çfarë?
7: Për gazetari.
5: Ok.
7: Se varet çfarë po bën njët.
5: Shumë mirë. Filloje.
7: Atë po mendoja.
5: Filloje.
7: Edhe ndoshta do implementoj ndonjë kurs në
5: do
7: këto.
5: Do sillesh detyrat këtu në mëngjes, të korrigjoj bash, të korrigjoj bash.
7: Shikoj, është gjë shumë e mirë për
5: njëri. Jo, patjetër. Të kam thënë unë dy, kam pasur në klas, kam pasur mes të tjerëve, kam pasur një shift. Se e kam treguar këtë, kam përshtypjen. Ai ishte ushtarak, kishte mbaruar, kishte dalë në pension. Edhe kjo kishte dalë në pension. Burri dhe gruaja. Dhe vinë aty, ne ishim gjithë të rinj përveç këtyre të dyve, se mund të marrësh në Amerikë klasa dhe për qef.
7: Po.
5: Nuk ka nevojë që të diplomohesh, thjesht merr klasa. Shkon atje, bën mësimin, domethënë si të gjithë studentët, por nuk je duke punuar drejt një
7: diplomë. Po.
5: Dhe ata vinë aty dhe në fillim thashë, po këta të dy çfarë duan këtu? Ai ishte 70 vjeç ai burri. Edhe kjo gruaja afër të njëjtës moshë, edhe than thjesht për qef. Ufam për qef, për të...
7: I mungon, ose për të mësuar, po.
5: Ishte një klas, e mbajmë ka qenë klas dizajni kjo, ka qenë klas kështu, që merresh me dizajni, me gjëra.
7: Ata e shohin si konferencë,
5: ose
7: si
5: një... Ata ishin më të mirë. A kupton se ata kishin gjithë kohën e botës,
7: po,
5: ishin të pjekur, ishin...
7: Bënin me qef.
5: Po, dhe me ato detyra të bëra mire, si në ato dizajnjët që kishin bërë ata, në kështu, thoshe, va, shirë, gjojë, sa mira ka bërë. Kështu. Kështu që mund të mësosh gjatë gjithë jetës, po. Edhe qëndroni i ri, si thua, je mes të rinjve, mes këtyre gjërave. Po, nuk e kisha përfituar pensionistët shqiptar që të bënin jemi botë shumë të ndryshme. Të bën vinin pensionistë shqiptar këtu për të shpenzuar kohën. Merrin edhe ata klasa universiteti me të rinjtë aty. Bukur do ishte. Gjithsesi, Elvana Gjata ka një kolazh që para pak kohësh në Dancing with the Stars ishte nam, ishte shumë i bukur dhe e performoi atje live. Ne kemi regjistrimin e kësaj, do ta luajmë për juve sot, kështu që Elvana Gjata nga Dancing with the Stars është e radhës në Top Albania Radio. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur.
7: Mirëmëngjes, e shijojmë.

0: Balada. Një vend ku drita naturale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
1: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Kolekcion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A ti pëlqen shumë jetë frueto?
2: Frueto.
1: A ke mbaruar?
3: Po.
4: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesjen gjermane.
2: Frueto.

0: Jesse J, mirë mëngjesi që të gjithëve. Kjo quhet California, është ora tani 7:37 minuta. Ju jeni me Wake Up në Top Albani Radio. Dhe tani çfarë ndodhe, Idi Basi?
1: Tani ndodhë që dërgoj numrin e tyre në 069-442-8873.
0: Okay.
1: Sot numri është nga 50 te 60. Nga 50 te 60.
0: Nga 50 tek 60, njëri nga këta numra midis 50 dhe 60 është numri i dur. Në mënyrë që të bëjmë një telefonat bashkë, pastaj me një pyetje të lehtë.
1: Ju marrim ne në telefon, unë e them gjithmonë këtë se pastaj na marrin dieta jo pip pip pip, ti nervozohesh.
0: Unë bëhem shumë nervoz.
1: Po, thua ti, ju marrim ne. Kështu që ju marrim ne, bëjmë atë bisedën super të këndshme, një pyetje shumë të lehtë dhe pastaj fitoni. Kështu që keni durim, thoni dhe durimin.
0: Durim, durim madhi.
1: Qërin aty, oh. Si, kur mërë të mërë të dashur, u thënë qërin aty do marrin telefon, ato presin wake up-in, pasi japin numrin.
0: A di kujtë, di bijem ne telefon të njëse, edhe ne këtë pun kemi, di këtë duhet të telefonat. Kështu që, okay, kjo. Shumë mirë, kështu që nga shkruani 069-442-873, 069-442-873, kemi lecim të vogël tani, edhe ecim tutje 7:38, po shkon ora e 49 sekonda. Okay. Një ikon e shenjt po bartej përmes qytetit mbi një gomar. Gomarin e kishin stolisur me kurora lulesh dhe me pëlhura të hishme. Pas ti, ecnin priftërinjt. Njerëzit përuleshin ndërsa kalonte. Disa e nderonin me kokë, disa binin në gjunjë. Gomari i pa të gjitha këto dhe u mbush me vetë kënaqësi. Diçka e shenjt po kalonte. Dhe ai mendoi se shenjtëria ishte ai vetë. Prandaj ndaloi në mes të rrugës, ngriti kokën dhe nisi të pëlliste. Karocieri troqi litarin. Vazhdo të ecësh, i tha. Nuk po përkulen para teje, po përkulen para asaj që ti mban mbi shpinë. Një petk, një titull, një post. Diçka e shenjt që mbajmë mbi shpinë. Dhe papritur, respekti që na tregojnë duket sikur na përket neve vetë. Rëndësia e marrë borxh është e brisht. Ajo duhet të vazhdoj të bërtas, që të bindë veten dhe të tjerët se është e vërtet.
1: Shumë e bukur.
0: Kështu kujtoj Gomari. Gomari kujtoj se ishte i shenjt.
1: Se ishte shumë i rëndësishëm, por që si e.
0: Jo. Je prap Gomar.
1: Edhe pas sa duhet bësh zhurmë gjëra të panevojshme. Është vërtet shumë e bukur
0: kjo. Problemi është kjo figurative, po. Më shumë njerëzve se sa gomerve.
1: Gomerët
0: nuk i gënjen mendja kaq kollaj, njerëzit po u duket vetja sikur
1: kush janë?
0: Kush janë edhe dhe si janë kërkush. Okej. Okay. Mirë, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
0: Po kush je? Kush je?
2: Joni nga Miloti.
0: Joni nga Miloti.
1: Po çfarë, cili numër dërgove? Se pasaj harrojmë
0: 52, ja ku
1: është 52-shi, shumë mirë.
0: Në rregull, Joni nga Miloti, 52-shi është numri yt. Çfarë tregon për veten, Joni? Na trego pak.
2: Unë jetoj në Tiranë, faktikisht.
0: Okay.
2: Dhe jam agent shitjesh, edhe pundoj qa gjithë kohës në përrethe, Tiranë, gjithë Shqipërinë, dhe më thanë.
0: Mm. Po qarë produkti shisin ju? Qarë është?
2: Produkte ushqimore më shumë, merme me distribucion nga Italia, Gjermania.
0: Ne kuptoj. Kështu që duhet të thosh edhe të bindesh këta tregtarët që të të marrin edhe produktin tuaj. Është e vështirë?
2: Fillimisht po, pastaj mësohesh.
0: E kuptoj. Shumë mirë. Po ti je martuar, Joni, je djalë i ri, je beqar akoma?
2: Beqar.
0: Po pse po pret?
2: Gjithë këtë pyetje më bën.
0: Na fal. Mos ja kokën, mos u përgjigj fare atëre. Nuk e lëm këtë mohabet. Bëjmë një pyetje, shikojmë nëse ja del që të fitosh një dhuratë. Do t'i japim një dhuratë Jonit nga
1: super dhuratë, patjetër.
0: Optika shqiptare gjermane.
1: Absolutisht.
0: Si thua, për 100 euro nga optika shqiptare gjermane. Në këtë mënyrë pastaj mund të marrësh ose syze për të parë, nëse do, ose syze dielli.
2: Po, syze dielli patjetër nga që jam rrugëve.
0: Na, shumë mirë, okay, shumë mirë. Kështu që kanë cilësore atje, zgjedhësh një palë të bukura edhe të mira gjithashtu. Pyetja është kjo.
2: Po. Po.
0: Cila është temperatura kur uji ngrin? Kujdes, mos u nxito. Pra ka një temperaturë të avullimit
1: që është 100, po,
0: që është 100 gradë Celsius, temperatura e vlimit.
1: E vlimit është 100.
2: Po, po, 100.
1: Kurse kur ngrin është?
2: Po, besoj te 0 grada mund të fillojë.
0: Te 0 grada. Te 0 grada është saktë. Në rastin e, po, në rastin e Celsiusëve, 0 gradë Celsius është temperatura e ngrirjes së ujit, kthehet në akull, dhe temperatura e vlimit është 100 gradë Celsius, kështu që për shtatet i bie mirë Celsius. Okej. Okay. Jonë ke fituar.
2: Faleminderit.
1: Fitove. Të urojmë një super ditë.
0: Mirupafshim.
2: Mirupafshim.
0: Okej. Okay. Tani,
1: çfarë dëshiron? Dëshiron një këngë, dëshiron të rekrutojë?
0: Jo, kam si duash, mund të shikojmë edhe diçka tjetër, po shikoj diçka lidhur me përdorimin e ChatGPT-s dhe ose këtyre të tjerave. Domethënë, çfarë janë këto Anthropic, Claude-it edhe këto gjërat e tjera.
1: Po.
0: Po harxhoheshin në mënyrë skandaloze. Energjia elektrike dhe uji që duhen për të zgjidhur këto pyetjet e ndryshme që njerëzit i drejtojnë atyre. Me fjalë për 248 trilion kilovatorë, diçka e tillë, domethënë që harxhoi edhe me mira miliona kub uji që trajtohen. Dhe ideja është këtu, që njerëzit janë duke pyetur edhe për gjëra të cilat mund të kenë opsione më të mira. Pra, nëse ti je një person që je i ndërgjegjshëm për

0: impaktin në natyrë, pra atë gjurmën karbonike që kemi folur vazhdimisht, atëherë mos e përdor AI-n, inteligjencën artificiale, për gjëra, për shembull, për një recetë gatimi. Kur ti ke në shtëpi libra me receta gatimi. Dhe nëse hap atë, ti mund ta gjesh recetën e tiramisus fare kollaj aty, por i bie shkurt edhe përdor AI. Më kupton? Pra ideja është që për gjëra që ekzistojnë alternativa të mos përdorësh AI-n.
1: Është edhe më e shëndetshme, është më e shëndetshme për ne vetë, për mendimin tim, Blendi.
0: Po, do të thosh se po.
1: Për ato gjërat e thjeshta nuk e fikim, nuk e vrasim komplet atë sensin ton kritik, kështu që
0: impakti që ka, pra ndikimi që ka në natyrë AI është shumë më i fortë se sa edhe po të hapësh një aplikacion tjetër. Fjala vjen ta gjesh një adresë përmes Google Maps dhe të mos kërkosh që të thotë ChatGPT-ja se ku ndodhet filan, ku diun gjë tjetër, pra sepse harxhimi që ndodh me inteligjencën artificiale për të marrë përgjigjet pyetjeve është shumë herë më i madh se sa do të ishte nëse e bën kërkimin ndryshe. Kështu që unë ndërgjegjësova për këtë dhe tashi duhet të hap
1: fillim. Po, duhet të jesh shumë.
0: Hap libra,
1: po.
0: Hap gjëra kështu. Okej, okay, mendoj që kemi kohë. Dëgjojmë një këngë dhe pastaj kthehemi, bëjmë rekrutimin, bëjmë edhe këngën e dekandës pak më vonë, kështu që ja lëm fjalën Don Diablos, që quhet Elephant.
1: Elephant, po.
0: Shumë elefanti është. Super krijes. Pak i rënd.
1: Është pak i rënd, por shumë inteligjent.
0: Do thosha, po.
1: Shumë mirë.
0: Kur këndon, këtë dëgjoj një elefant kur këndon?
1: Jo.
0: Ja.

0: Elephant, mirë mëgjes, mirë se rikëthyët në Wake Up. Tani do të rekrutoj për lojën më të bukur, blendish, track struk.
1: Okej.
2: Dhe tani,
1: rekrutoj, rekrutoj. Lojën
2: preferuar e shqiptarve, shtrak struk.
3: Shtrak struk.
0: Tiriririm. Mondit i shkoj gjithë mundi për dhjam shtrak struk.
1: Mondit i shkoj mundi.
0: I shkoj gjithë mundi për dhjam shtrak shtruk. 069-442-8873
1: 069-442-8873
0: Si su ma heq vini, profesor vini.
1: Lëri aty vini që ta shikoj. Okej. Okay.
0: Nuk e kuptoj lidhjen.
1: Nuk e kupton. Ska problem. Do ta mësosh edhe.
0: Janë kështu si fjali pradhash këto të shqipes.
1: I shkoj për
0: si në prall.
1: Për dhjam.
0: Po.
1: Aty ku zvlen dhjami, gjithsesi. Okej, okay, mirë, dërgoni mesazhet tuaja, dy për jush do të luajnë në orën 8:30, 069-442-8873 është numri i telefonit. Na ka shkruar njëri nonuzare kanoni per uccidere zanzare.
0: Aha, okej, okay, perfetto.
1: Është edhe ajo, po.
0: Nonuzare kanoni per uccidere zanzare, mos përdor
1: topat për të bërë mushkonja, po.
0: Për të bërë mushkonja. Kanoni, si është kanoni shqip?
1: Top.
0: Jo, nuk është top.
1: Top
0: është. Palla është top.
1: Edhe ai është top, edhe është top. A. Topi hedh topa në rastin ton.
0: Okej, okay, mirë.
1: E di se çfarë do të thuash, kanon, por top. Top.
0: Ai në anijet e piratëve.
1: Po, top.
0: Okej.
1: Okay. A bëj fjala top ne?
0: Mirë, patjetër. Ne punojmë në top.
1: Po, sigurisht pra, atë do të thosha. Okej, okay, kështu që 069-442-8873, ndërkohë do të shkojmë te kënga e dekadës. Sot i përket zonjës Vanessa Paradis. Kjo është Be My Baby nga dekada e viteve 90, sot është e mërkurë, kështu që
0: kemi. Sa mirë kur afrohet dekada, ke frasë fillon vetë 90-2000.
1: Da, afrohet, dhe kupton që është e premte sa afërmi, po.
0: Po.
1: Kjo është shumë e bukur, Vanessa Paradis ishte shumë e kërkuar, shumë fine me ato paraqitjet e veta, dhëmbët pak të ndara nga njëri tjetri, por të pëlqyer. Kështu që ju kthejmë pas në kohë 92-shi.

0: më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektë vetëm Arion.
0: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, Mira Blerës. Tana.pl është platforma jote online.
17: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë edhe me këtë.
18: Zimo, ha? Tu prish prape?
17: Leo, bur ma hoqit trunin.
18: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
17: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
18: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
17: Inda?
18: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
17: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
19: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, hola!
3: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Power FM.
6: Number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Sot në Tiranë mbahet protesta e 31 kombëtare kundër qeverisë, e thirrur nga organizatorët me pjesëmarrje të qytetarëve nga i gjithë vendi dhe diaspora. Grumbullimi nis në orën 19 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas marshimi do të vijojë drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa organizatorët thonë se tubime do të vijojnë deri në përmbushjen e kërkesave. Mbi 777.000 pensionistë do të përfitojnë një bonus prej 5.000 lekësh duke nisur nga sot. Vendimi është marrë pas mbledhjes së qeverisë ku miratuar rishikimi i buxhetit të vitit 2026, duke rishpërndarë një sër fondesh. Ministra e Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se efekti financiar i kësaj mase është rreth 3.7 miliard lekë dhe se është një vendim që vjen në vijim të politikës së qeverisë për të mbështetur pensionistët. Pensionistët do të jenë të parët të cilët do të përfitojnë edhe nga performanca pozitive e ekonomisë në 5 mujorin e parë të vitit. Pas indeksimit që fillon nga sot, pensionistët do të përfitojnë edhe një bonus verë me vlerën 5.000 lekë. Vendimi pritet të prekë rreth 750.000. Përfitim e shtesë do të ketë edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara. Një muaj nga zgjedhja e anëtarëve të rinj, Partia Demokratike do të mbledh pas ditën e sotme Këshillin Kombëtar. Në mbledhjen konstituive do të zgjidhet kryetari i ri i Këshillit si dhe kryesia e re e Partisë Demokratike që do të vijnë pas procesit të nisur më 30 maj. E gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike do të shkojnë në zgjedhje ku do të jenë anëtarët e Këshillit të ri kombëtar, ata që do të votojnë besojnë edhe nën kryetarët të rinj. Sekretarin e përgjithshëm përfshi të gjithë sekretariatet. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur alarmin për një rrezik të shtuar të shpërthimeve të sëmundjeve në Venezuelë pas tërmeteve të dy fishta që goditën vendin një javë më parë. Zëdhënësi i OBSH-s Christian Lindmeier deklaroi se sistemi shëndetësor në vend ndodhet nën presion të madh, me spitale që po funksionojnë përdej kapaciteteve të tyre. Sipas të dhënave zyrtare, numri i viktimave nga tërmetet ka arritur në 1719 persona, si dhe rreth 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majolës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po po shumë.
1: Po shumë që ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
7: Hollywoodi.
8: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: A van pagesën?
10: Ja posi.
9: Ja faron.

0: Edhe unë jam pjesë e skuadrës. Sigurisht që kam kartën gol.
1: Karta gol, pjesë e skuadrës.
2: Kam nevoj të verë për pushime, antëm, që të zhytem në verë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up. Ora 8:08 minuta në këtë moment do të flasim për arkitekturë, se sot do flasim për vizionet dhe konceptet e reja që ndajnë arkitektët e njohur ndërkombëtar për shfrytëzimin e hapësirave urbane në mënyrë sa më të bukur edhe që duhet, siç duhet bërë me mend në kokë, siç i thon. Kemi dy përfaqësues nga dy studio të njohura italiane të arkitekturës, të cilat kanë ndërtuar një identitet të fortë në skenën ndërkombëtare, fal vizionit të tyre shumë inovativ. Kemi të ftuar Daniele Rangone nga 77, bashkëthemelues dhe chief of vision officer, arkitekt dhe pedagog i njohur për angazhimin e tij në projektimin e shkollave ose hapësirave publike, dhe Lorenzo Antonelli, partner and project manager në Rizoma Arkitektur, në një studio që vendos njeriu në qendër të projektimit dhe përmirësojnë jetën e përditshme. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Wake Up.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Pra, nga një studio e vogël, 77 është rritur në një rjet me 5 zyra ndërkombëtare. Çfarë ju ka bërë të suksesshëm?
2: Ma diciamo che siamo partiti. Temi
3: që ne u nisëm nga Torino, pastaj hapëm selinë e Milanos dhe pastaj vendosëm që ta hapeshim ndaj tregut ndërkombëtar. Kemi hapur një studio në Francë, pastaj nga 2022 këtu në Shqipëri dhe më vonë në Portugali. Në këto seli bazohem pra në punën tonë të përditshme.
4: Do një të isim pak edhe me Lorenzo edhe për bashkëpunimi midis të dy janë studieve. Pra, Lorenzo, në treko pak cili është bashkëpunimi midis jush, pra juve dhe 77?
1: La nostra collaborazione è nata
3: bashkëpunimi jon lindi me disa projekte që bëm në Itali, pra lindi realisht në Itali dhe
1: un colpo di fulmine.
3: Që po thuaj se si një shkëndijë, sepse kemi të njëjtën qasje për arkitekturën dhe projektin në përgjithësi dhe më vonë duke ndjekur gjurmët e studios 77 që kishte bërë pra këtu në Shqipëri, vendosëm të ndërmerrnim këtë aventurë së bashku dhe të vazhdonim bashkëpunimin ton, sepse disiplinat ton besoj që janë të përputhshme me njëra tjetrën dhe kompletojnë njëra tjetrën.
0: Në këtë studio e kemi ngritur shumë herë si çështje, e kemi folur shumë herë se sa e rëndësishme është jeta e qytetarit në të gjitha ato hapësirat publike. Sidomos Blendi e ka ngritur si problem që përmirësohet jeta dhe kur syri sheh të bukurën dhe ke një vend që mund ta shfrytëzosh për mirë. Dhe unë pikërisht shoh që nga projektet tuaja lidhen me shkollat dhe hapësirat publike. Çfarë roli ka arkitektura në përmirësimin e jetesës së një komuniteti?
2: Beh, io credo che sia un ruolo
3: primario, se është një rol thelbësor ky, siç e the ti, ne përpiqemi të bëjmë një arkitekturë që të jetë funksionale dhe gjithë përfshirëse, që të jenë të fuqishme për qytetet ku ne i projektojmë. Me gjithë atë, faktori bukuri është një ai elementi që të habit, që të mahnit, pra të qenit ikonik dhe të i bëjmë të identifikueshëm edhe nga qytetarët e në identifikueshëm edhe nga qytetarët e nevojshëm, dhe pra pa pasur këtë element projektet nuk kanë shumë kuptim. Duke po konfirmuar atë që tha dhe Lorenzo, ishte një qasje jona, një bashkëpunim shumë i mirë, siç ndodh në për bendet muzikore, në grupet muzikore, që një fal shpirti ton, pra disi smart, disa duke ruetur atë elementin mahnitës, u ndërthurën të dy aktivitetet e studive tona.
4: Lorenzo, Rizoma ka e përshkruan arkitekturën si krijim hapësirash. Na fol pak për këtë, për idenë e arkitekturës si krijuesja e një hapësire ku pastaj jetohet dhe punohet.
1: Si Sì, l'architettura così come
3: po,
1: anche
3: l'architettura,
1: design,
3: ashtu si edhe interior designi,
1: soprattutto
3: dhe ne merremi kryesisht me interior design, janë elemente thelbësore
1: gli spazi dove
3: teksa krijojnë hapësirat ku ndodhin pra ndodhin ngjarjet ku njerëzit jetojnë, janë është rëndësishëm elementi mahnitës, pra po janë është po aq i rëndësishëm dhe hapësira që krijohet për njerëzit e komunitetit që jeton aty. Për ne projekti nuk mbaron ditën që inaugurohet, por zgjat edhe në ditët e mëtejshme, sepse hapësirat që ne kemi krijuar duhet të jenë hapësira ku jetohet. Pra, për shembull, nga klientët, nga ata që shfrytëzojnë këto hapësira, por edhe nga vetë qyteti duhet të shfrytëzojë këto. Ne kemi besim shumë, pra, siç janë to enë të hapura apo hibride, që mund të mikpresin jo vetëm njerëzit që jetojnë në ato ndërtesa, por edhe ato që pra edhe komunitetin që jeton përreth, komuniteti jashtëm. Për ne është shumë e rëndësishëm ky element dhe prandaj ne e përgjetur një e kemi quajtur vetëm space maker, pra krijues të hapësire, nuk

0: Jemi vetëm arkitekt që merr me arkitekturë të bukur, po krijojnë edhe një hapësirë që i lejon komunitetit të jetojë dhe duhet të gjendet komod, rehat në këtë hapësirë.
1: Është pikërisht ajo që thoje ti, që është të kesh hapësirë të shikosh se tani sa më shumë ecën koha, jemi mësuar me këtë invasion, këtë mbytje të qendrave urban, qendrave të qytetit. Po më tregu pak Lorenzo, se po lexoja që studioja juaj shmang struktura tradicionale hierarkike. Çfarë do të thotë kjo? Domethënë si funksionon ky model?
2: Ma è un modello che
0: është një model që nisi që në fillim, që kur u themeluam si studio në 2009-ën, ne besojmë shumë që edhe brenda vetë studios nuk duhet të ketë struktura hierarkike, pra që të ndalin në panë në mënyrë ekstreme, por rizoma është ajo rrënjë, pra siç kemi emrin, është rrënja e bimës dhe ka një përhapje të degëzuar. Për ne është rëndësishme që ti dëgjojmë të gjithë mendjet, të gjithë opinionet që ka brenda studios, edhe duke rrahur mendimet, pra duke u përballur me mendime të ndryshme, në mënyrë që të mund të projektojmë, pra duke dëgjuar të gjitha mendimet tona dhe të skuadrave që punojnë për rreth studimeve, edhe në këtë grupim bashkë me 70 studio 77, na është e nevojshme kjo rrahje mendimesh për të mund të gjetur një zgjidhje sa më të mirë. Ndonjëherë e para nuk është zgjidhja më e mirë, duhet të projektosh me një farë dyshimi, duke thënë që ajo ideja e parë që është nuk është më e mirë, ndoshta është ideja e dytë, ideja e tretë që vjen më pas. Pra, ballafaqimi, përballja është kjo ideja e strukturës tonë.
3: Mm-hmm. Daniele, nëse mund të të pyes, ka shpeshherë ndodhur në arkitekturë që ndërthuret autoktonia me modernen. Sa e lehtë apo e vështirë është kjo dhe si a dilni ju për të sjellë bashkë edhe të vjetrën dhe të rinë?
4: Ma guarda,
0: shiko, në Itali kjo është një tematikë shumë e rëndësishme, është çështje e përditshme, sepse ne gjendem që të punojmë me komunitete që kanë një thurje historike, pra të shumë të rënjosur, dhe të mund të vendosim mënyrën tonë të projektimit brenda këtyre kontekste, dhe është një sfidë e përditshme. Praktikisht ne përpiqemi të punojmë brenda studios, edhe ne jemi një strukturë, jemi 136 persona, 5 seli, por ballafaqimi me të gjithë selit është e hapur, ne e bëjmë këtë çditë, ditë pas dite, megjithatë ky model pra vendoset në komunitete lokale. Po të bëj një shembull për të dhënë idenë. Ne po projektojmë dhe po realizojmë lagjën eko më të madhe që është Restart Skampia, e cilja përfiton pra velat e ndryshme i RIMK-m, dhe këtu ballafaqimi me komunitetin lokal që janë përfaqësuesit e njerëzve aty, bashkëpunimi me ta është thelbësor, sepse na mundëson të gjejmë cili është projektimi që përshtatet me Napolin, por që të jetë ndërkohë kontemporane, bashkohore, dhe të ketë ruajë ato tipare që për cilat ne folëm më parë, pra që të ketë një bashkësi, të jetë një fleks edhe tjenë në mënyrë ikonike, pra të kënë tipare dalluese.
1: Po, pa tjetër që mos të shpërfiturohet vendi, dhe di që zona e Skampiës është një zonë historikisht shumë problematike, që ka dashë realisht të rimë këmbët si zonë, apo jo? Ok, pra u donte një studio shumë e fort, shumë e mirë në atë zonë, Blendi. Ajo që doja të të pyesja është, cilat janë sfidat të tjera që ju përballeni çdo ditë në arkitekturën në Evropë?
4: Ma guarda, adesso stiamo lavorando.
0: Ne tani po punojmë për metropolitanën 2 të Torinos, që kemi fituar konkursin ndërkombëtar për realizimin e metros 2 në Torino, dhe këtu sfida është shumë e rëndësishme, sepse qendra e Torinos është kryesisht ka stil barok dhe ka një histori shumë të pasur, shumë antike, dhe ne kemi prozuar që të ngrejmë stacione të metros shumë kontemporane, shumë transparente, trasparente, shumë të lehta nga pikpamja e strukturës dhe
4: të ekuilibrojnë
0: këto dy, pra stili rënduar i barokut dhe pasuria me lehtësinë e stacioneve tona. Është një sfidë me të cilët po përballeni duke pasur rezultate shumë interesante dhe shumë të bukura.
3: Mund gati ta shikoj atë që po thotë.
1: Po, edhe unë e shikoj, po Italia pashtë ka një farë preshë,
3: shumë
1: e vështirë, se pikërisht është nuk duhet prishur absolutisht kjo ikoniciteti që ka edhe të gjitha këto strukturat shumë të rëndësishme.
3: Po, ajo zgjidhje pra, që në një Torino i cili ka ato format e veta, rëndesën e vetë baroke, ti të kesh stacione të metros që janë të leta, të dukshme, transparente.
1: Ti është hyrë aty si një fatë magjike në pyll, më kupton dhe hyrë dhe del diku tjetër.
3: Më pëlqen. Po, për të ardhmen e Lorenzo, nëse mund të të pyes, për e ardhmja e arkitekturës, çfarë mbart ajo, cilat janë sfidat përpara për arkitektët dhe arkitekturën?
2: Ma credo che le sfide siano
0: besoj që sfidat janë të ardhshme, por edhe të sotshme, me thënë të drejtën, sepse ne punojmë çdo ditë në studio dhe çdo ditë na shfaqet një sfidë re, përballemi një sfidë të re, sepse bota po ndryshon, zakonet tona, pra nga pikpamja kolektive ndryshon çdo ditë, por edhe kërkesat tona që kemi ndaj arkitekturës ndryshojnë, ndaj projektimeve, pra projektimeve të brendshme, projektimeve të hapësirave të jashtme. Besoj se një nga sfidat kryesore, siç e tha më parë Danieli, lidhet kryesisht me të banuarit. Pra, në Itali, por edhe në Europë, ne kemi pasur përvoja edhe në Francë, në Spanjë, në Hollandë, për sa i përket disa klientëve, pra në Zvicër, që na kanë shoqëruar në rrugtimin tonë dhe tema e të banuarit e nuk kuptuar si kërkimi i ruajtjes sferës personale, hapësirës personale, po dhe asaj publike, dhe kjo kërkesë ka ndryshuar shumë dhe po ndërthuret shumë me temën e mikpritjes. Dhe ne po shohim, po hasim një ndryshim, pra një gërshetim midis këtyre dy, pra ka ndryshuar koncepti i hotelit të dikurshëm. Kjo pse, sepse të banuarit e përkohshëm po ka një shtyz gjithnjë e më të rëndësishme në kërkimin e sferës, pra ku të banojmë, sepse kanë ndryshuar zakonet tona, nuk kërkojnë më një qëndrim në një vend, po ndryshojmë vendin tonë të punës, ndryshojmë qytetin. Pra një nga sfidat më të rëndësishme të këtyre koreve të fundit është të krijojmë një model arkitekture që të mikpresin këto lloj tipologjish banorësh apo rezidentësh, por duke qëndruar, duke ruajtur sipas vendjeje infrastruktura, arkitektura hibride, jo që mikpresin jo thjesht të banuarit, por që ndërthurin hapësirat e përbashkëta dhe që të mund të ti gëzohesh pra sferës publike apo gjysmën publike në bashkësi, me së bashku me të gjithë komunitetin lokal.
1: Pra, lëvizje, zhvillim, por edhe përshtatje, këto janë ato fjalët e para që mua më vinë në mend. Edhe folëm tani për të gjitha kryeqytetet të rëndësishme në Evropë, po tashmë keni zyra në Tiranë. Kështu që si e shihni potencialin në Shqipëri dhe zhvillimin urban dhe arkitekturor?
4: Ma io fin dal 2018
0: unë nga 2018 hera e parë që erdha në Tiranë më tërhoqi mundësia që të mund të filloj të punoj këtu. Kemi zgjedhur ndryshe nga konkurrentët tanë të kemi një seli fizike, pra një zyrë fizike me disa të rinj që i kemi përzgjedhur me anë të një aktiviteti rekrutimi shumë të kuruar, pra dhe kemi disa vite që përpiqem ti stërvitim që të projektojmë bashkë me ne, që të kemi një skuadër të mirë formuar që të mund të sjellin, pra dijen tonë të sjellin dhe në Shqipëri. Dhe duke ju përgjigjur edhe pyetjes që bërë më parë Florencës, të projektosh sot, do të thotë të kesh aftësinë të imagjinosh arkitekturën e së nesërmes. Ka sfida shumë të forta, pra se si po ndryshojnë edhe përthamat e familjes në mënyrë shumë të rëndësishme, kurse një sfidë tjetër shumë e rëndësishme është arkitekturat e bregut, e bregut Adriatik, me rritjen e nivelit të detit që pritet të rritet një metër e gjysëm. Si duhet të ndryshojmë, pra si duhet të ndërthuren? Një sfidë tjetër me të cilën po përballemi së bashku është të punojmë mbi pra mbi banimin e moshës së tretë, moshës së moshuar. Kjo është një temë aktuale në Itali, por po vjen edhe në Shqipëri, është një temë të cilën duhet të përballen. Ku do të punojnë këto të moshuar? Dhe ne kemi marrë një patent europiane për të mund të zhvilluar këtë temë dhe të mund të ndërtojmë disa ndërtesa gjithë përfshirës që t'i japi dinjitet moshës së tretë, pra. Dhe kjo patent quhet Kosmos.
3: Kështu që i bie që ti jesh arkitekt, duhet të jesh pak edhe sociolog, të ndjekësh zhvillimet politike, zhvillimet
1: antropologjike,
3: familjes, po gjithçka tjetër, kështu sepse gjërat lidhen bashkë. Po është një punë shumë e bukur edhe na pëlqen ajo pjesa që jep formë një qyteti, jep formë të jetuarit, na bën të ndihemi një farsoj në një ambient të caktuar, të lirë apo të mbyllur, dhe bravo ju qoftë, shumë faleminderit që tani edhe në Shqipëri të dyja studiot duke punuar edhe këtu dhe mirë se erdhët.
2: Grazie.
4: Faleminderit,
0: faleminderit.
4: Ma siamo qua con
0: por jemi këtu me entuziazëm, me entuziazëm që jemi këtu.
4: Richieste nel mondo dell'ospitality.
0: Kemi kërkesa, pra, kemi kërkesa për këtë dhe fal për vojës që kemi fituar, ke dije, dhe përpiqemi të jemi proaktiv që të mund të japim edhe zgjidhje alternative. Jo vetëm monoskematike, pra sipas një skeme të caktuar, por që të jenë heterogjene në mënyrë hibride.
3: Shumë faleminderit për kohën sot, Daniele Rangone dhe Lorenzo Antonelli me ne sot në studio, të dy arkitektët që tani punojnë edhe nga Tirana. Ne do të themi shumë shpejt me të tjera, ka muzik tani në Wake Up në Top Albania Radio, ndërkohë që do t'ju them se ora shënon 8:26 minuta. Mirëmëngjes.

0: pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: avec të verë, prapo vite këty.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shikathro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon kënjo pëton.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
9: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend?

0: σπόμεντων. Τηλεβιζόρ, gadgets, φιασμεκορέ, λαβατρίτσε, μαζολούντε, κοψαρί, μομπίλια, μπουσχού, κρέμρα, σετ πιάτα, πιάστρε φλόκο. Θέλει βέτα μη παρφούμ, οκ, ατα εντυτή. Αμα, περτσίλσι, τσμιμ, δελέχτσι, γκαούν και σγίδιεν perfect εδανή. Supermart Pick Alt. Χουν, δε κερκόν γκίτ σκάτ δεσιρών. Κλικών, δε μπεν τέντεν direct. Σκά τραφίκ και το δανόν. Παγκέσα με κόστε, δε zero interest. Μπλη smart με Supermart.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-ët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: These days.
1: Por i kthyet, ha? Rikthyet në wake up, nuk ju rrin zemra. Pa luajtur shtrek-shtruk, se tani do luajm shtrek-shtruk.
2: Loja e preferuar e shqiptare, shtrek-shtruk.
1: Shtrek-shtruk.
0: Okay. Atë në shtrek-shtruk sot kemi dallën dyshe në Tiranë dhe lartimin në Fier. Top. Me këta të dy do të luajmë, ndërkohë që ju të tjerët jeni të gjithë të mirëpritur që të luani si Gjeraqina në 069 442 8843. Atëherë dallën dyshe, mirëmëngjes.
1: Po që e kam emër dëgjuar. Dallën dyshe kemi folur ndonjëherë?
3: Po, kemi folur një herë.
0: A vërtet?
3: Po.
0: Çfarë memorie që ka Heidi Baci?
1: Po dallën dyshe, ku harrohet si emër?
0: Ku harrohet emri dallën dyshe?
1: Po. Nuk harrohet.
0: Jo, sigurisht jo. Ose dyshe.
1: Është shumë e veçantë.
0: Po. Dallën dyshe, po çfarë na tregon për veten?
3: Po, pensioniste ja.
1: Po mirë se po luan për sërimin.
0: Po urim njëherë se më duket se do t'ju rrisin pensionin prap.
3: Po e morëm se morëm,
0: po. Po nuk je duke fluturuar nga gëzimi? Dallën dyshe. Se emër Zogu ke fluturon. Sa jo kanë rritur, aman?
3: Për një 5.000 lek shë digjova, së duhet në shofim tani, po t'i marim.
0: 5.000 lek të reja, apo 5.000 lek të vjetra?
3: Po të reja, si kur e digjova.
0: 5.000 lek të reja?
1: Si, që do të të?
0: Kështë përblim?
1: 50 euro.
0: Shumë mirë,
3: okej. Bonus i pramverës.
0: E bonus i, po, i pramverës në korrik, po.
3: Bile e lindë se po flasë me UEK-in.
0: E lërë e tashi dhe thuaj, më lërë të jam në top 10 në tërën, po.
1: Kujt po i thoje, dallën dyshe?
0: Burit.
3: Jo, jo, që po i kapin.
0: Okej, mirë, në regull, atërë.
3: E një lërë e lërë të valdoj, do të amin.
1: Po shumë mirë, njohim edhe lartimin nga Fieri. Je në Fier lartim, mirë mëngjes.
4: Po, mirë mëngjes.
1: Po ti që në thua për vetën?
4: Që të thëm jam pensionist.
3: Mire lindën.
4: Ju ndjek ju e për kam respekt për të dy, për nivelin
0: Shumë faleminderit. Okay.
1: Shumë faleminderit.
0: S'ka nevojë për komplimenta, hajde të luajmë lojën tonë.
4: E po do të bërtë komplimenta që të animonin
0: atë. E kuptova. Ju duke lyer rrotën që të rrëshqas më mirë tani, e kuptoj. Shumë mirë, atëherë nisim me dallën dyshen të parën se kemi zonjë mbas saj lartimi. Atëherë dallën dyshe, dëgjoj fjalinë dhe gjej zgjidhjen.
1: Tila e kaloi mëngjesin duke shtrak-shtruk macen.
3: Duke përgëdhelur macen.
0: Duke përgëdhelur macen.
1: Po, kjo është ajo ideja e parë që po. Jo, nuk është e saktë, ama nuk është kaq e thjesht. Duhet të luani, duhet të luftoni pak, më kupton dallën dyshe.
3: Po.
0: Atëherë, lartimi.
1: Tila e kaloi mëngjesin duke shtrak-shtruk macen. Lartim.
4: Ushqyer.
0: Duke ushqyer macën.
1: Duke ushqyer macën, edhe kjo mund të jetë.
0: Maca ishte shumë e urritur gjithë mëngjesin hante. Tila e ushqente.
1: Nuk është saktë, jo.
3: Nuk është saktë.
0: Okay. S'ka gjë.
1: Po nuk ka problem.
0: Ja, shiko, tani do të shkojmë në raundin e dytë dhe do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Ç'po i bënte Tila macës? Është dilema e madhe për sot.
1: Fjala që po kërkoni është përbërë nga 6 shkronja. 6 shkronja. Okej, kështu që mesatar, nuk është shumë i gjatë. Tila e kaloi mëngjesin duke shtrak-shtruk macen.
3: Krehur macen.
1: Tila e kaloi mëngjesin duke krehur macen, e sakt. Bravo.
0: Dallën dyshe
1: fitoi, nuk ishte e vështirë.
0: Ke fituar dallën dyshe,
1: Lartim, ti e mendove apo?
3: Jo, direkt si vaza mendim.
1: Jo, lartimi them, të shkoj mendja kur thash 6 shkronja?
3: Po.
4: Jo.
1: Nuk të shkoj, mirë.
0: Pra macet se këto macet tani.
4: Ti kresh macin gjithë mjesit.
1: Nuk të.
0: E shikoj Lartim. Mund jetë metaforike, e para. Por jo. Macet duhen krehur, se macet pasaj mbushin shpinë me qime, edhe kjo është ideja.
4: Po jo, gjithë mjesin.
0: Jo, gjithë
1: mjesin. Tonë të fiton të. Ka shumë, ka indignat.
0: Ishte macet madhe, ma ishte macet që këtë dherja ty. Shumë mirë. Atëherë, do të japim 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital Bitcoin dallën dyshës për sot, e cila e kreu Humacën. Bravo të qofsh.
3: Shumë faleminderit.
0: Faleminderit ty. Faleminderit edhe zotëris Lartim në fillim.
1: Lartimit.
0: Patjetër, patjetër urime të dyve për pensionet e reja.
1: Ju përshafojmë shumë.
0: Po. Gjithashtu, gjithashtu. Kupa e botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet e paketës sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka, sepse Digital për gjithmonë
1: pjesë e familjes. Kemi dhe një quiz muzikor, mendoj tani.
0: Kemi një quiz muzikor, një quiz historik.
1: Me një herë.
0: Një anagram.
1: 069-442-873 është për ju për të gjetur, për të fituar dhuratat të tjera, le ta dëgjojmë dhe një herë. Unë nuk e kam idenë.
0: Asus e kam idenë, fare.
1: Ok, super. Ja, kemi një anagrama.
0: Kemi një anagrama, po duhet ta dëgjojmë dhe një herë këtë të se më përqejo kështu si temë muzikore. Shumë shumë si 80s, ha?
1: Nuk e di fare, do të ndajë po 80s, 70s, çfarë janë?
0: Nuk e di. Shaj shkon mendja DJ Vinit është 90s, po na thon nuk janë 80s, janë 90s. Në
1: era glaciale.
0: Po. Ice Age, është nga filmi Ice Age.
1: Ice Age.
0: Atëherë, kemi një anagram për sot, shumë shpejt tani.
5: Anagrama.
0: Jalo. Gavari. Jalo.
1: Jalo Gavari.
0: Jalo Gavari. Jalo Gavari. J A L O G A V A R I.
1: Edhe këtu ju e dini numrin tashmë, numrin ton 069-442-873 dhe zgjidheni këtë anagramë për të fituar një dhuratë tjetër. Është vështirë.
0: Jalo Gavari. Është vështirë. Po do japim një dhuratë për këtë, do japim nga Max Optica. Sot 100 euro nga Max Optica. E keni një Max Optica pranë jush, kudo që të ndodheni. Kështu që me 100 euro do të hyni në dyqanin e Max Optikës me kokën lart, hundën përpjet dhe i thoni ju lutem, më lini të zgjedh një palë syze. Kam 100 euro nga Wake Up-i. Kështu që por duhet të zgjidhni këtë, Jalo Gavarin, duhet të zgjidhni Jalo Gavarin edhe. Zgjidhni Jalo Gavarin edhe. Edhe
1: kaq.
0: Edhe kaq. Kaq.
1: Duhet të ikim.
0: Ku do shkojmë?
1: Do ikim, do kalojm në do dëgjojmë një këngë.
0: Okej.
1: Okay. Si mendon ti ta dëgjojmë një këngë?
0: Po mendoj dëgjojmë edhe dy ore, po duash ti se në fund fare në radio jemi ne.
1: Do dëgjojmë Krusitën.
0: Krusitën.
1: Aha, me një këngë që quhet Vibin.
0: Vibin.
1: Duke vibruar.
0: Po, e kuptoj.
1: Një siç jemi në vibe, ma kupton?
0: Në vibe, po. Ke vibe ti? Je në Viber?
1: Viber, jo, nuk jam.
0: Shumë i mërzitshëm ai Viber, unë kam fshir. Merri njerëz si njëa, kështu merrin telefon kot, palidhje. Viber. Mirëmëngjes.
1: Po,
0: si më mirë se dama.

0: into all this, what's next?
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
15: Me kartë, ju lutem?
16: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
17: Por a i tha?
16: Jo, s'kemi post.
17: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
16: Edhe baristi?
17: Bënte si ku po kërkon të postin.
16: Prit, një rast tjetër.
17: Për një buqet me lule.
16: A keni post?
17: Jo, s'kam.
16: Edhe këtu po e një taj gjithë.
17: A keni post?
16: Jo, s'kam.
17: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.
18: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
16: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
19: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
20: Red Bull të bën me krahë.
21: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
22: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama publikoi një video nga Tirana ku shfaqen paralelisht një protestë qytetare dhe një grup të rinj duke luajtur volejboll. Në postimin e tij Rama e cilsoi këtë si një pamje europiane të lirive të barabarta, duke theksuar se secili zgjedh mënyrën se si e kalon kohën e lirë. Sot në orën 19 do të zhvillohet në Tiranë protesta e 32 radhazi kundër qeverisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe diasporës të bashkojnë tubimit që nis në sheshin Skënderbej dhe vijon drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe kanë paralajmëruar se protesta do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese. Franca do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 18 prill dhe 2 maj 2027. Vendimi pritet të miratohet zyrtarisht nga qeveria. Presidenti Emmanuel Macron nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë radhazi sipas kushtetutës. Raundi i parë do të zhvillohet më 18 prill, ndërsa balotazhi më 2 maj 2027. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë të shkatërrojë plotësisht infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut në jug të Libanit, përfshirë objektet mbi dhe nën tokë. Ai tha se trupat izraelite nuk do të tërhiqen nga zona që kontrollojnë derisa Hezbollahu të çarmatoset. Nga ana tjetër, Hezbollahu dhe qeveria libaneze e cilësojnë praninë ushtarake izraelite si një pushtim dhe kundërshtojnë krijimin e një zone sigurie në jug të vendit.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare nga mesdita deri pasdite, rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes ka shtrëngata afat shkurtra me shkarkesa elektrike. Në mbrëmje rreshjet ndërpriten dhe moti kthjellohet.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: komunikati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Çdo ditë dedikohem për më të mirën. Me një kujdes të veçantë në detaje. Për të kryuar imazhin tëndë me ty në fokus. Të pres në atelier për një eksperiencë unike.

0: çdo çast i studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shurun, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres, nga ardhmja, ti.

0: Mersi që të gjithë dhe mirë se vini në program. Shawn Mendes, Stitches, është 90 minuta në këto momente. Dhe ne tani do të takojmë një mik nga Italia, i do na bashkohet në një lidhje direkte. Quhet Daniele Fortuzzi dhe që nga mosha 8 vjeçare ra në dashuri me kuajt. Fillimisht duke i parë në garat në San Siro, pastaj duke i ndjekur në hipodrome të rëndësishme në Itali dhe jashtë saj, e gjithë jeta e tij, 40 vjet që merret me kuajt dhe i përdor ata për shërbime shumë të mira gjithashtu, sepse kanë edhe vlera kurative ndaj njerëzve që janë me nevoja speciale apo fëmijëve në situata të caktuara. Kali që e ka shoqëruar njerëzimin kaq bukur gjatë gjithë kësaj kohe.
1: Janë shumë të bukur, është i kafshë mrekullueshëm po shoh këtu.
0: Do tosha. Kështu që do flasim pak për kuajt, për pasionin për kuajt, për garat me kuaj, e për gjithçka që ndikon në jetën njerëzore. Ne tani nuk i përdorim për ditë ata për transport, se janë makinat, por gjatë gjithë historisë na kanë shoqëruar, kështu që një kafsh interesante për të folur.
1: Shumë fisnike.
0: Kështu që lidhemi me Danielen, Daniele Fortuzzi, ja tek është, e shohim tani. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Buongiorno a tutti,
3: eccomi
2: qua.
3: Sono
2: pronto a rispondere a tutte le domande e i quesiti che volete farmi
3: legati al cavallo che per me è l'animale più bello del mondo. Kafsha më e bukur në botë.
0: Na tregon pak se si lindi ky pasion i yt për kuajt, Daniele.
2: È nata quando avevo 8 anni. Io ero in classe.
3: Isha në klas, pra në shkollë.
2: A scuola, come tutti i bambini di 8 anni.
3: Dhe si gjithë fëmijët që janë 8 vjeç, shikonim të gjithë vizatimet e kafshëve.
2: Cercavamo di trovare qual era l'animale.
3: Përpiqem të gjenim cila ishte kafsha.
2: Ku
3: e gjenim tek e cila e gjenim vetë. Dhe një ditë babai i një shoku tim të klasës më tha, "A do të vish të shohim disa kuaj që punojnë?" Dhe unë brenda vetes mendova, kuaj që punojnë në Milano, më duket disi e çuditshme. Dhe po punonim gjithë, ishin në qendrën e stërvitjes në San Siro dhe unë fillova të shija kështu 1000 kuaj që esnin me trokë dhe u dashurova me këto kafshë të mrekullueshme që i shërben njeriu për shumë gjëra dhe japin shumë satisfaksioni njeriu.
1: Pa diskutim është një nga kafshët më fisnike dhe që siç po thonim na ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, ka pas njeriu afër vetes. Por ti në moshën 14 vjeçare fillove të vizitoje hipodromet më të rëndësishme të Europës. Çfarë mësimesh të dhanë ato vite, si kanë ndikuar tek ti?
2: Allora, l'ippodromo è una
3: Ippodromi është një shkollë jete per chi va lì. Por jo thjesht për ata që shkojnë aty të luajnë, për të shkojnë aty, por aty takojnë njerëz të çfarë do lloj natyre, çfarë do lloj shtresë shoqërore që kanë një përgatitje të ndryshme kulturore, aty flasin vetëm për kuajt, sa është i mirë një kal, sa është i mirë një tjetër, distancat që përshkon dhe praktikisht bëhet një diskutim, një fjalim shumë teknik mbi të cilën ti duhet të thellohesh, sepse kanë ato kuaj që vrapon pasi ka rënë shi, kanë ato kuaj që nuk apo në këto kushte atmosferike dhe aty unë mësova që sidomos përpara kuajve që janë gjak i pastër anglez, ka një shkollë të dimi, pra ka një shkollë kur u realizua stat buku libri i parë që është pema gjenealogjike e gjakut të pastër anglez të kuajve, të cilin unë mësova përmendësh të libër. Në të vërtet është një studim që për të kuptuar nëse një kal është i mirë apo jo, për nga viti 1726 dhe ne italianët ishim shumë të mirë deri në vitet 90 që dinim të mbarshtonim dhe të stërvitnim një kuaj të evrapimit, pra.
0: Po,

0: Ti e quan Daniele Kalin një kafsh fisnike. Na fol pak për këtë. Çfarë bën Kalin një kafsh fisnike? Pse duhet i qasemi me këtë DNA?
1: Jo, vabbè, intanto mentre stiamo parlando,
2: që ne flasim, shoh që po jepni në transmetim një video që unë e kam realizuar në qendrën e Simone Sodit, pra është një kavalier italian, është fitues olimpionik dhe po tragoni disa nga aktivitetet që bëhen për ta përgatitur Kalin, hedhja pra gjatë ose vënja e patkohë. Dhe kjo që po tregoni tani është
1: tutte queste attività.
2: Jam pamje të vjetër, pra të gjitha këto aktivitetit njeriu mund t'i zhvilloj me Kalin, sepse përgjatë shekujve Kali e ka ndihmuar njeriu të rritej, të zhvillohej, të përmirësoj prodhimin bujqësor. Pra, për gjitha këto arsye, pra ka një ngjashmëri dhe një përvojë që është rritur me kalimin e kohës në mënyrë simbiotike midis njeriu dhe kafshës. Dhe edhe pa çka se sot ne përdorim makinat dhe jo kuajt, një si amace për makinat, pra janë fuqia kuaj, sa kuaj fuqi ka një makinë. Për të cilë, pra, prandaj ka ngelur edhe në mendimin, reflektimin modern ky raport, kjo qasje me Kalin. Le t'ja kujtojmë që Kali është kafsha që e ka ndihmuar njeriu më nga afër në të gjitha pushtimet e veta. Le të themi për shumë gjitharrit, për shumë Aleksandri i Madh me Bucefalon, me Kalin e tij Napoleoni, me Kalin e tij Marengo. Dhe shumë kuaj të tjerë që kanë ndihmuar ushtarët italian që kishin humbur në Rusi dhe nuk ishin, pra nuk mund të hipnin Kalit, gjithsesi janë rikthyer, u kthyen drejt Italisë dhe dal nga dal, pastaj duke kaluar nga Greqia. Pra duhet të thëjë që ka një sër instiktesh që janë zhvilluar me kalimin e shekujve, për të cilat për shumë të cilat shumë kafsh të tjera nuk i kanë në lidhje me njeriu.
3: Daniele, ti e një botën e Kalit natyrisht 360, por je dedikuar specifikisht racës mëtej puro sangue angles, që janë ato të garave, vetëm ato garojnë. Çfarë bën kaq të veçantë në krahasim me racat e tjera?
1: Beh, la capacità di
2: aftësia di attuare, di realizzare una, per të realizuar, per të arritur një shpejtësi që çfarë do racë tjetër kuaj nuk mund ta arrijë. Pra gjaku i pastër anglez, raca, kjo raca kuajve është si një Ferrari, sepse është i aftë që të kaloj, të eci me 70 km me 58 kg mbi shpinë, dhe është e vështirë, pra edhe ta ndalosh, dhe është e vështirë edhe për të zënë, pra kur ka atë shpejtësi, dhe është studiuar në një studim midis së natyrës me njeriut, pra duke krijuar me kalimin e kohës marrëdhënien më të mirë midis fuqisë dhe aftësisë muskulore dhe strukturës morfologjike që ka. Ka qenë një studim shumë i gjatë, pra gjaku i pastër angles, kjo racë ndahet midis shpejtësisë, kavali kuaj klasik, kush ka rezistencë më të madhe.
0: Unë di gjithashtu, Daniele, që Kali ka edhe një efekt pozitiv tek njeriu, sa i përket shëndetit. Na tregon pak për këtë, se e di që mund të çoni kuaj, mbasi ata kanë përfunduar karrierën e tyre të garave. A kemi një shkëputje për momentin, po? Okej. Okay. Okej, okay. Kështu që ajo çfarë doja ta pyesja Danielen, e do ta kemi në linjë shumë shpejt, është fakti që i çojnë kuajt në spitale,
3: po,
0: apo në azile.
3: Hipoterapi për kalamajt.
0: Hipoterapi quhet.
3: Hipoterapia, si. Po, hipoterapi është kuajt masi mbarojnë, nëse natyrisht janë kuaj race, pra janë rezultati një zhvillimi shumë vjeçar i kuajve këto, si ky selektimi puro sangue, siç e tha edhe Daniele, është një studim gjenealogjik që shkon qindra vite, dekada të tëra, edhe edhe në fund ato nga që janë janë mësuar me njeriu, ja din e ndjen karakterin e tij, pra ata kuaj përdoren për për të ndihmuar fëmijët ose njerëzit me aftësi të kufizuara për të për t'i ndihmuar në shumë drejtime. Jo, do na e thotë edhe Daniele, un kam bërë një bisedë paraprakisht sepse se ndihmon edhe të gjithë ata me Parkinson, për shembull, ndihmon edhe ata me sëmundje degenerative që janë. Që pra kontakti me kuaj të shumë rëndësishëm. Do të thonë
0: ajo që quhet si si mbështetje emocionale, pra.
3: Po, është një mbështetje emocionale. Një
0: mbështetje emocionale që që nëse përkëdhel një kal dhe je duke kaluar vështirësira me shëndetin, është një mënyrë për të hequr mendjen, një mënyrë për të harruar problemet, për të shkëputur nga ato hallet që mund të kesh, fjala vjen fiziologjike apo shëndetësore dhe
3: po,
0: për një moment je atje duke duke ndjerë këtë këtë
3: po,
0: kafshën
3: po,
0: që të ndjen ty.
3: Ndihmon shumë edhe në në aftësitë fizike dhe ata që po marrin veten ndoshta nga një periudhë traumatike, ka shumë mënyra për ta përdorur.
0: Ti ke kaluar ndonjëherë?
3: Po.
0: Po.
3: Po.
0: Okej. Okay. E kemi Danielen sërish në në link, kështu që e pyesim pikërisht për këtë. Daniele, pyetja ime për ty ka të bëjë pikërisht me këtë, pra, me efektin që ka një kal mbi shëndetin e njeriu. Të di që i çoni kuajt edhe në në spital apo në situata ku njerëzit kanë nevoja, si ndihmon prezenca e një kali këta njerëz? Ta një kali këta njerëz.
1: Allora il cavallo è dotato di questa sua
2: kali e ka këtë natyrën e tij shumë të ndjeshme. Dhe për këtë arsye ti afrohesh, pra ta afrosh kalin me me njerëz që kanë kufizime fizike, duket e vështirë, por kjo është gjën e lehtë, në fakt është shumë e ndjeshëm. Në në Francë është një kal që quhet Pejo, që është pagzuar doktor Pejo, sepse shpesh herë çon në repartet e spitaleve ku janë të sëmurët, pra terminal, që janë për t'i dhënë disi paqe këtyre njerëzve, të cilët fillojnë ta përkëdhelin, kanë një marrëdhënie të ndryshme për ato minuta me jetën, pra pra plodhen disi që të ndosin, por sidomos kali është është i rëndësishëm për atë që quhet hipoterapia, është pra është i afrosh kalin tek njerëzit, po që përmirësojnë një sër ndërhyrjesh që bëhen tek këto njerëzit që kanë aftësi ndryshe, le të themi normale, që pra aftësi të ndryshme nga njerëzit që i kryen funksionet e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Unë mendoj që kur kam do një kal që është nga pikpamja e komerciali nuk është më interesant, përpiqem ta ripërgatis për ta çuar në ato institute ku në Itali zbatohet hipoterapia, pra jo vetëm për fëmijët me kufizime, por edhe tek një njerëzit e sëmur me Alzheimer apo Parkinson, sepse duke hipur mbi kal, këto njerëz ato që vuajnë nga Parkinson duhet ta menaxhojnë disi kalin, dhe le të themi që për pak çaste kur hipin në kal e harrojnë dridhjet e trupit që kanë, dhe për një është një spektakël ta shohësh këtë gjë, sepse lin një marrëdhënie shumë e ngushtë midis personit me kufiz, me aftësi ndryshe, dhe ato me kuaj dhe bëhen xheloz për njëri tjetrin, kështu që duhet i lëmë së bashku. Është një raport shumë i bukur.
3: Është vërtet një raport shumë i bukur. Ka një inteligjencë shumë të lartë, po si lindi pastaj ideja për të ndërtuar një biznes rreth industrisë së kuajve, Daniele?
1: Perché pian piano,
2: sepse dalin nga dalin njerëzit të vunë re, se duke folur për mua me kuaj nuk flisnin vetëm i bukur, i shumtuar, po bëjnë një xhiro apo thjesht po kaloroj, po filluan të flisnin se si mund të përzgjidhin pra raca gjenealogjike që të përftonim një kal të një farë race, dhe këto njerëz më besuan disa detyra mbi zgjidhjet e Stallone pra për të bler apo kuajve të tjerë, dhe dal nga dal më kërkonin këshilla se si mund të sillet kali gjatë vrapimit, dhe shumë pra shumë shoqëri që bëjnë vrapime, kërkuan të më krijojnë programe, pra të më kërkojnë programe dhe aty u bëra konsulent shoqërisht vrapimesh, pra që kërkojnë garash me kuaj, tani po merrem me rilançimin e një hipodromit të

0: Varezës me anë të një projekti, nuk është një e lehtë kjo, por besoj që brenda gjysmës së korrikut, në mes së korrikut do të jemi gatshëm dhe do t'i çojmë racën Purosangue pra në Varezë, që është për ne është një hipodrom historik dhe i ka dhënë një sukses skuderive shumë të rëndësishme.
1: Ka njerëz të cilët, duke qenë që shumica prej nesh tani jetojmë në qytete dhe nuk është praktike që të mbash një kal në apartament, edhe pse kanë provuar këtë gjë.
2: Jo, nuk është.
1: Ka mundësira për të mbajtur një kal dhe shërbime që ta mbajnë kalin diku edhe ti paguan pasaj për shërbimet e gjërat dhe shkon e viziton atëherë pas here. Edhe isha kureshtar të dia sa kushton pak a shumë të mbash një kal, të kesh një kalin tënd, cilat janë shpenzimet?
3: Dunque, innanzitutto vi dico che c'è una
0: para, poi lo them që ka një rat kuajsh reponi shumë të vogël që quhen farabella. Që në apartament mund të jetojnë sepse janë të gjatë 30 cm janë si raca e qenve barboncino. Pra ato që duan ta mbajnë, kjo ka edhe një rat, është falabella, pra quhet kjo rat. Nuk e këshilloj, megjithatë sepse në krahasim me jashtëqitjen e qenit, gjithsesi për masa ndryshojnë, pra është ndryshme, është e vështirë ta menaxhosh këtë situatë. Por është një gjë, është e vështirë t'ju jap një përgjigje se sa kushton një kal, sepse duhet të kuptojmë cili është lloji i kalit. Le të themi që kuajt në një qendër hipike ku shkojnë të rinjtë që të bëjnë orët e shkollës, pra për të mund të hipur në kal kushtojnë rreth 600-700 €. Ja, kjo është falabella, raca që po ju thoja. 600-700 € në muaj. Një nga kuajt tonë të vrapimit minimumi shkon 1200-1400 € në muaj. Për të arritur pastaj tek të jashtë zakonshmi deri tek 3000 sterlina në muaj, sepse ka një botë njerëzish që ndjekin këtë kal që duhet ta bëjnë pra komercial. Kemi nutricionistin, kemi veterinerin, kemi të gjithë ekspertët, pra kemi një skuadër që merret me gjithë kalin.
3: Da esposizione,
0: po erdhe për një siç janë pra Purosangue arab që janë thjesht për shfaqje, pra kusht kostot variojnë ja shumë të ndryshme, varet nga llojet. Mund t'ju them që kinezët kanë blerë një stalon për të filluar aktivitetin e riprodhimit në Kinë për Purosangue anglez dhe kanë paguar $70 milion thjesht për të pasur atë kal. Por ka dhe stalon që nuk shiten, i mban pronari dhe merr çdo herë që i hipin kalit, pra 2500 euro gati. Është një botë larmishme, duhet jesh brenda saj për ta kuptuar mirë, shumë komplekse.
1: Shumë interesante.
2: Është shumë interesante vërtet. Ka një gam, unë e di, ka një gam brenda të papar që është një botë shumë e madhe. Është pak elitare, është elitare, jo në akses të gjithëve, por është realisht një botë shumë e bukur dhe shumë e madhe. A synoni gara ndërkombëtare apo evente të mëdha hipizmi për shembull në Shqipëri, e keni menduar ndonjëherë?
3: Sì, sarebbe molto
0: bello. Po, do ishte shumë e bukur të mund të realizojmë një hipodrom në Shqipëri.
3: Io credo che
0: besoj që në Durrës apo në Vlonë të gjejmë 20 apo 30 hektar tokë për të bërë një hipodrom që duhet nënkuptohet si një park me hapësira të gjelbra dhe vende ku të mikpriten familje. Ndër të tjera, në Shqipëri ju keni një racë disi të veçantë që quhet
3: Shqiptar, non so se la
0: kali shqiptar, nuk e di nëse është që është racë tipike juaj që e maleve, e cila për fat keq, nuk po e rrisni, nuk po mbështoni shumë, dhe do ishte e rëndësishme që të sillnin po Purosangue në anglez, por për ta rivlerësuar këtë zonë bujqësore, pra këtë kali shqiptar, kështu duhet quhet.
3: che discende dalle vecchie razze autoctone afghanistane,
0: che è ca origine nga razza de vietra autoctone afghane, pra ju keni një kulturë të gjerë kali që punonte në bujsi, pra do të mund të ishte bukur ta risillnim prapë të racë dhe të bënim një qendër rekuperimi për këto lloj race, t'i dërgonim

0: Bukura dhe faleminderit.
1: Shumë mirë, ne do të kalojmë tutje tani, kthehemi mbas pak, është 9:30 minuta.
2: Çfarë pislliku. Wow, çfarë rekeshe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Korriku vjen me deal dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ullje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Super ullje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
6: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë shorteut. Globe, cilësia është kursim.
7: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 3.

0: 069 20 65 399. Email sales@reginagroup.ca. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj. Spot.
8: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Mirë, kthehemi edhe një herë tjetër.
10: Mirëmëngjes, rikthehemi këtu në fund. Na pushtuan italianët sot blendi.
9: E pra.
10: Tani, si mendon?
9: Po, s'është hera e parë, pushtimi italianis ka ndodhur disa herë, kështu që nuk ka problem. Vinë si miq, kur vinë si miq janë
10: absolutisht, absolutisht.
9: Po shikoja diçka shumë interesante nga MIT-a, MIT Massachusetts Institute of Technology është një nga vendet kërkimore, Instituti i Teknologjisë në Massachusetts, pra avantgard për inxhinierin, një nga shkollat më të mira në të gjithë botën dhe po shikoja se kanë filluar tani që të prodhojnë disa mikrorobot të cilët marrin form nga insektet e ndryshme. Edhe mund të kenë një ndërhyrje shumë të fortë dhe ndryshim shumë të fortë në mënyrën se si prodhohen gjëra, pra në ato mini gjërat e vogla që duhen, sepse këto robot janë të vegjël ajsa mezi shihen me sy, por mund të bëjnë veprime të caktuara, të ndryshojnë format. Për shembull, njëri ishte i marrë si ide nga origamit japoneze, ku vetë palosej edhe merrte një formë, ndryshonte formën ashtu siç duhej që të përshtatej, pastaj mund kapte një kokor orizi ta zhvendoste si një milingon e vogël. Domethënë po flasim për robot
10: mikro,
9: që
10: janë
9: mikro robot, ashtu të vegjël që e marrin frymëzimin tani nga teknologjisë. Po. Por që është shumë interesante se ku po shkon e gjithë gjëja, pra, dhe se si këta robot, shikoj, ky është një robot. Edhe duket si një pilives, por mund të bëj atë që bën pilivesa, pra, me një palkra aty dhe pastaj përdorimet e kësaj mund të jenë të shumë llojshme dhe gjithfarë lloj gjërash, pra, që mund të ndodhin. Po më duk shumë interesante se si këta robotët e vegjël tani po përshtaten për të dukur gati si krijesa por mini të vogla.
10: Pra, po krijojmë edhe robotët njëri me AI, po krijojmë edhe pjesën e, kupton, sa të mençëm që jemi në njerëzit, edhe kafshët robota.
9: Bletët robot që do të bëjmë pjalmimin në të ardhmen.
10: Se nuk na mjafton zëvëndësimi vetes ton.
9: Jo, do zëvëndësojmë gjithçka.
10: Gjithçka duan zëvëndësojmë edhe natyrën. Po.
9: Pemët robot.
10: Po, patjetër.
9: Për të parë, po.
10: Po patjetër se imagjinoj, disi është pika e parë është ajo kontrolli. Mhm. Kontrolli se këto mund të kenë kamera, mund të kenë gjithçka.
9: Po, patjetër.
10: pem që janë të gjitha me kamera ose
9: ti mendon që po bezdisin mushkonjat, po po bezdisin fancat në fakt.
10: Në fakt është një fancë më këtu. Po të ishin fancat, aty do ishte krajsi Blendi, po nuk do ishin fancat.
9: A di, di.
10: Nuk do ishin fancat.
9: E kuptoj. Tani kemi fitues?
10: Patjetër që kemi fitues. Fiton Nervini me numrin që mbaron me 842 100 euro nga Enzo Atini, sepse ka thënë që rritet çdo ditë me gati 90 cm, është bambuja.
9: Oh, bambuja.
10: Rritet shumë shpejt.
9: Shumë mirë
10: që rritet shumë shpejt.
9: Kemi edhe një fitues të anagramës, 100 euro nga Max Optica, shkojnë për numrin që mbaron me 598, i përket Florës, sepse Flora ka thënë gola barazhi, ka qenë e parë që ka thënë gola barazhi, kështu që Zhalo Gavari ishte gola barazhi, bravo i qof Florës, që ka fituar 100 euro nga Max Optica sot mëngjes, dhe para se shkojmë edhe te kuici muzikor që fiton 50 euro nga Lavender Clinic. Doja që ti uronim ditëlindjen Mozës, teta Mozës, duhet themi që ka 70 vjetorin sot.
10: Moza edhe i 100, edhe i 100 vjeç, dhe urojmë sa më shumë lumturi edhe kaq, sa më shumë lumturi në jetën tënde.
9: E kemi në dëgjim në këto momente dhe na ndjek, se është mami Anës, përshëndetje, gocën e ke super, edhe pjesë të akademisë së shkencave këtu tek ne, kështu që në duart të sigurta. Moza edhe 100, gëzuar 70 vjetorin.
10: Gëzuar.
9: Në fund, do t'i urojmë fitoren edhe numrit që mbaron me 767 nga Lavender Clinic, siç po thosha, ka fituar 50 euro, është Sara fituesja, sepse ka thënë se është Britney Spears, Born to Make You Happy, kënga e kuisit muzikor. Që unë nuk e gjeta dot, Heidi nuk e gjeti dot, nuk e kishim iden, por kjo është kënga, DJ Vinin duhet falenderoni për këtë përzgjedhje në kuisit muzikor. Kështu vazhdo, kështu s'keni përgjith ma asi gjë, do më thënë. Nga Britney Spears, Born to Make You Happy, kam lindur të të bëjt

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha? Tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stinë.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Doktore Sharla Harka, mjerke i mazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
4: Dëshironi freski pa ndjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, rehati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital Radio
5: Store
6: dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Spitali i Traumës njofton se 5 të plagosur nga aksidenti në autostradën Tiranë-Durrës janë lënë të lirë nga spitali, është rrezikut për jetën, ndërsa një tjetër pritet të dalë gjatë ditës. Një 8-vjeçar dhe një 56-vjeçare ndodhen në reanimacion në gjendje të stabilizuar, ndërsa një 14-vjeçar po trajtohet në pavion, është rrezikut për jetën. Pacientët e tjerë vijojnë të mbahen në monitorim intensiv. Kryeministri i Maqedonisë Veriut, Hristijan Miskoski, prezantoi përbërjen e re të kabinetit qeveritar pas rikonstruktimit që prek 7 ministri. Propozimi pritet të dërgohet kuvendit për miratim deri më 3 korrik. Ndryshimet përfshin emërime të reja, lëvizje ministrash dhe krijimin e një ministrie pa portofol për komunitetin rom, ndërsa numri i anëtarëve të qeverisë mbetet i pandryshuar. Bilanci i viktimave nga tërmetet në Venezuelë ka arritur në 1.943 të vdekur dhe mbi 10.500 të plagosur. OKB-ja paralajmëron për një krizë të rëndë humanitare, ndërsa rreth 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vjojnë kërkimet, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka shtuar ndihmat për zonat e prekura.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme modi do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Nga mesdita deri pasdite priten rreshtje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes shtrëngata të shkurtra me shkarkesa elektrike. Në mbrëmje rreshtjet ndërpriten dhe modi kthjellohet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani Falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
11: Gabri Ponte featuring Giovanotti, DNA. Disc of the day on Top Albania Radio.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.
13: Sul davanti.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot në Live from Tirana. Është mërkurë, data shënon një korrik 2026. Jemi zyrtarisht në një muaj të ri, në një ditë të re, lam pas gjysmën e vitit, praktikisht tashmë të konkretizuar gjysma e vitit të lam pas iku. Uroj të keni dhënë, të keni bërë më të mirë në këto 6 muaj të parë të vitit dhe të bëni më të mirë për 6 muaj të tjerë të 2026. Unë jam Ronald Sharka dhe së bashku me kolegun tim Danko do t'jemi deri në orën 12:00 për t'ju bërë shoqëri të mirë në këtë paradite të kësaj mërkure, ku sigurisht temperaturat vazhdojnë të jenë të larta, megjithse ditën e djeshme ka pasur ndonjëherë në disa zona të ndryshme të Shqipërisë, në Shkodër kam parë video të shumta që ka rënë në shi konsiderueshëm për t'ju freskuar sa të pak, ndërsa në Tiranë mbrëm natën vonë disa pika të vogla shiu. Edhe sot moti do të jetë pothuajse si njëjt, herë pas herë pas mesdite do të jetë me vranësira për jashtëqoku zonat bregdetare e ndonjëherë do të kemi shtrëngata të vogla shiu në disa zona të ndryshme të Shqipërisë, por jo shi që ne do donim. Jemi zyrtarisht tashmë në kulmin e verës, në kulmin e vapës, temperaturat vazhdojnë të shënojnë shifra rekord, e kemi thonë në Europë, ditët e fundit ka pasur rreth 1000 të vdekur, siç ka qenë njoftimi zyrtar i organizatës botërore të shëndetësisë. Prandaj, bëni mirë të qëndroni në zona të freskëta, në hije dhe të pini sa më shumë ujë. Sa më shumë ujë, të jeni sa më shumë të hidratuar në këtë ditë të nxehtë, sepse vera sa vjen çdo vit më shumë bëhet ende më e nxehtë. Shumë e lidhin këtë me ngrohtën globale, po gjithsesi taksiratet tona ti jetojmë të gjitha në këtë shekull. Ndërkohë, pas pak do të zbulojmë se cila do të jetë shenja më me fat për ditën e sotme, po ashtu edhe ajo më pa fat. Ndërkohë, ato që protestojnë prej 3 ditësh tashmë në zemër të Tiranës, në bulevard, sot kanë njoftuar në orën 10, pra në këtë orë që do të mbajë një tjetër protestë siç u mba ditën e djeshme përballë parlamentit, ku pati edhe përplasje të ndryshme, goditën në makinat e parlamentarëve me vezë të shumta e më pas disa prej tyre u proceduan penalisht, u arrestuan, por më pas u liruan. Sot do të jetë një tjetër protestë. Nuk e di nëse ka nisur, besoj do të informohemi shumë shpejt. Un jam gjatë gjithë kohës duke bërë refresh website-it të topbizchannel.tv në ambientet e prokurorisë së përgjithshme SPAK. Aty do të mbahet protesta ditën e sotme, ku qytetarët kanë firmosur dje mes njëri tjetrit për të propozuar SPAK-ut të Albanian Files për ato që ato kërkojnë, pra arrestimin e Ramës, largimin e Ramës e gjithë të tjera ngjarjes gjëra si këto, ndërsa ky i fundit ndodhet në Gjermani për të tjera aktivitete politike që lidhin në Shqipërinë në bashkëpunim me ndërkombëtarët. Ai është në takim me kryeministin e Landit dhe bisedën e zbardhur e gjeni në topvishchannel.tv në Düsseldorf. Ka qenë kryeministri, ndodhet më sakt në qendër të bisedimeve, ka qenë forcimi i bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, pra një nga rajonet më të fuqishme ekonomike industriale të Gjermanisë. Sipas kryeministrit, palët diskutuan mbi zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, si investime, teknologjia digjitale dhe arsimi profesional me synim për të krijuar mundësi të reja zhvillimi dhe partneriteti. Ndërkohë, të gjithë pensionistë listat nuk e di nëse e keni dëgjuar, nga sot mund të tërhiqni bonusin prej 5000 lekësh të reja ose 50000 lekësh, po siç njoftoi dje ministra Ibrahimaj për gjithë pensionistët që mund të tërheqin atë nga sot. Ti hani e ti pini gëzuar. Ecim muzikë të mirë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Afshim, shihemi.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hola.
2: Popo,
3: hola.
2: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi, ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

Die Die nga Shakira dhe Burna Boy, e cila është kënga zyrtare e kampionatit botëror 2026 që mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ju atë mund të ndiqni live në SuperSport dhe Falas me çdo paket abonimi në digital, sepse të gjitha ndeshjet në paketën i gjeni në paketën më sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Ndërkohë që Wizi më ndihmon mua tashmë sepse ju apremtova dhe kemi për detyrë që zbulojmë shenjën më me fat për sot në këtë të mërkurë të datës 1 korrik 2026. Sipas astrologjisë dhe astrologëve ndërkombëtar, sipas burimeve tona që ne i besojmë, shenja më me fat për sot pritet të jetë Demi. Në punë, Demi do të ketë një mundësi të mirë që mund të vijë nga një bashkëpunim ose person që ty të vlerëson. Në dashuri, qetësia dhe sinqeriteti forcojnë lidhjet. Nëse je beqar, një njohje mund të nisë krejt papritur. Për sa i përket financave, është ditë e mirë për të organizuar, buxhetin ose për të bërë blerje të menduar. Energjia është e qëndrueshme dhe pozitive. Ndërsa shenja që pritet të ketë më pak fat për sot është Luani. Në punë mund të merrni shumë kritika, por mos i merrni si sul personal. Në dashuri, krenaria mund të të pengojë në një bisedë që do ta zgjidhte krejt situatën në cilën jeni futur. Për sa i përket financave, nuk është dita e duhur për të bërë shpenzime ose për të lënë përshtypje tek të tjerët. Energjia është e lartë, por me ups and down, pra ulje ngritje. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: ndonjëherë tërheqja një hap pas është mënyra më e mirë për të ecur për para. Kështu që uroj të keni dëgjuar këshillat e dura që astrologjia dha për ju sot. Ne tashmë do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare. Me një herë pas siklës do të shijoni produktin më të rë muzikor nga Ardian Bujupi dhe kënga mban titullin E Mira.

0: Air, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani

0: trafik, s'ke faj. Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
7: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
8: Live from Tirana.

Basta il tempo. Canto d'amore nga Angelina Manco dhe Marco Mengoni, dy prej zërave më fantastik të muzikës italiane, të shtetit tonë fqinj dhe italisë tonë të dashur, se e kemi gjanë dhe besojnë a kanë. Ndërkohë që ora është në 10:36 në këto momente, e mërkur një korrik 2026, dua t'ju njoftoj se fiks për 10 ditë në Tiranë vjen një prej emrave më të kërkuar të muzikës ndërkombëtare, mund të themi pas filloj modestie. E kam fjallën për asë më pak, asë më shumë për Kanye West, i cili do të zhurojë një spektakl fantastik për shqiptarët dhe jo vetëm në mbrëmjen e 11 korrikut në zemër të Tiranës në Eagle Stadium, një arenë që po krijohet posaçërisht për këtë mbrëmje madhështore, për të pasur një koncert të standardeve tërësisht ndërkombëtare, sepse ju e dini artistët ndërkombëtar kudo që shkojnë, do i bëjnë performancat në nivellet e tyre më të larta artistike, skenografike, organizative e gjitha me radhë. Prandaj, nëse doni të jeni në mbrëmjen e 11 korrikut të Kanye West në Tiranë, biletat mund t'i gjeni në yealbania.com, që shqip shkruhet kështu. Mund të gjeni me vëmendje yealbania.com. Mund të futeni aty e përsërisni një herë yealbania.com dhe të rezervoni biletën tuaj, ose mund t'i blini ato fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar. Ju e dini të gjithë ku janë zyrat e Top Media në Kashar, është godina më e famshme në Shqipëri, dhe po ashtu në studiot e Top Media, po ashtu në Arena Center, në stadiumin Arena, ku ndodhemi ne në këto momente, nga ku vjen ky zëri melodios. Kështu që mos thoni pastaj që nuk ju thash. Ne do të rikthehemi pas pak me të tjera ngjarje. Po shoh që kanë nisur protesta përball prokurorisë së përgjithshme SPAK. Do t'ju informoj për pak çaste. Eci me muzikë të mirë.

Galo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 shëshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Okej, qytetarët siç edhe parë lajmëruan ditën e ndjeshme janë mbledhur para prokurorisë së përgjithshme posaçme SPAK, ku do dorëzojnë librin Albanian File si firmosur nga protestuesit ditën e ndjeshme në shesh. Kërkesa kryesore e protestës vazhdon të mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama, ndërkohë që ky fondit ndodhet në Gjermani për të tjera marrëdhënie ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe këtij shteti. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vijojnë deri në përmbushjen e kësaj proteste dhe me qime tek protestat, Danko na çon tek ndal. Policia, që i përshtatet më mirë kësaj situate nga DJ Iliano në bashkëpunim me Big Basta. Rikthehemi në program pas fleshit informativ të orës 11:00.

0: Shqarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bunny, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
7: Woody! Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
8: It's been too long, cowboy.
7: We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Aktivistë dhe qytetarë u mbledhën sot para SPAK-ut ku dorëzuan librin Albanian Files, që sipas tyre përmban materiale mbi shkelje dhe korrupsion të dyshuar në projekte infrastrukturore. Ata kërkuan hetimin e kryeministrit Edi Rama dhe deklaruan se dokumenti do të shërbejë si bazë për një kallëzim penal. Deri tani SPAK nuk ka reaguar mbi materialin e dorëzuar. Ilir Selmani, i dënuar me 26 vite burg për vrasjen e ish policit Santiago Malko, u shoqërua sot në apelin e posaçëm për një seancë të radhës që u shty për më 7 korrik. Ai vjen të qëndrojë në arrest shtëpie ndërsa gjykata pranoi kërkesën për ndryshim vendbanimi për shkak të kushteve të banimit. Selmani është pallur fajtor si pjesë e dosjes së klanit Duka për ekzekutimin e Malkos. Nën presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se SBA do ta gjykojë Iranin nga veprimet dhe jo nga deklaratat, duke theksuar se negociatat synojnë të vlerësojnë nga dëshmërinë e Teheranit për lëshime reale. Ai tha se Washingtoni po ndjek sinjale pozitive dhe negative nga Irani, por mbetet i fokusuar tek rezultati përfundimtar, perandalimi i pajisjes së tij me armë bërthamore.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sot me moti do tjetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Nga mesdita deri pasdita priten rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes shtrëngata të shkurtra me shkarkesa elektrike. Në mbrëmje rreshjet ndërpriten dhe moti kthjellohet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farbis liku. Wow, diary kitchen. Mosu shit.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
11: Por a i tha?
10: Jo, s'kemi post.
11: Taksisti lagjes unë every cost.
10: As kush të mban më kesh me vete?
11: Edhe baristi?
10: Bënte si ku po kërkon të postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e një të gjithë.
10: A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Jure përshëndes dhe njëherë dëgjues të dashur, se të mos ju të gjithë që sa po jeni zjuar dhe keni nisur ditën. Muaj në është të mërkur, data shënon një korrik 2026, si që thashë në instet e programit ditën e sot, me kemi lëm pas gjysmën e këti viti. 6 muaj të plota, i lam pas edhe uroj të keni bërë më të mirën, edhe nëse nuk e keni bërë, nuk ka rëndësi tashmë. 6 muaj që kaluajnë për kasin të shkuarës, të ardhmja është mister, kështu që merrim me të tashmen. Ndërkohë që ora shënon 11:10, 11:10 në këtë moment, unë ju përshëndes dhe ju dërgoj një përqafim shumë të ngrohtë, por të ngrohtë emocionalisht, jo fizikisht, se është shumë vap jashtë pasur përqafim të ngrohta, dhe ju uroj të keni një ditë realisht të bukur, ku do jeni duke na dëgjuar, në trafik, nëpërmjet valve, në lokale, biznese, janë të shumtë ato që na ndjekin dhe në live stream në websajtin tonë zyrtar, por dhe gjithashtu me audio dhe video në Tar TV në kanalin numër 10 në Digital Plumbar. Botën ju përqafojmë të gjithëve. Do flasim pas pak për zhvillime interesante në Francë, ndërkohë do të shkojmë tek Watch Me at My Best, është radha si vjen për kënaqësinë tuaj. Danko DJ ndodhet në pultin transmetimit, shijoni muzikën. I love you.

0: from Tirana.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
6: Pianura Essence

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Live from Tirana.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Shoferi 36 vjeçar Edion Hasimi, i cili humbi jetën në aksidentin e ndodhur në hyrje të autostradës Tiranë-Durrës ditën e djeshme, rezulton se nuk ishte regjistruar asnjë shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Aksidenti ndodhi teksa minibuzi i linjës Berat-Tiranë po transportonte pasagjer drejt kryeqytetit. Sipas dhënave paraprake të grupit hetimor, dyshohet se drejtuesi i mjetit tashmë i ndjer ka pasur një kolaps shëndetësor gjatë drejtimit. Pasagjerët kanë deklaruar se ai kishte shprehur shqetësime për gjendjen e tij shëndetësore pak para aksidentit. Hetuesit kanë konstatuar se mjeti ka dalë në kursinë e emergjencës pa lënë shenjë frenimi, çka përforcon dyshimet se shoferi nuk ka pasur mundësi të reagojë për shkak të gjendjes së tij. Përplasja me barrierë metalike ka qenë shumë e fortë. Nga verifikimet ka rezultuar se minibusi nuk kishte po ashtu defekte teknike dhe kishte kryer kolaudimin rreth një muaj më parë. Si pasojë e aksidentit, humbi jetën drejtuesi i mjetit, ndërsa 12 pasagjerë mbetën të plagosur dhe u transportuan në spital. Sipas raportimeve, disa prej tyre ndodhen ende në gjendje të rëndë. E pra miq, Redioni, 36 vjeçari, i cili tashmë është i ndjer, fatkesisht kishte plane për sot, kishte plane për një korrikun, prandaj jeni mirënjohës për gjithçka keni dhe falënderues gjithmonë çdo ditë që zgjoheni, merrni frymë dhe vazhdoni të jeni shëndoshe mirë. I dërgojmë ngushëllime familjarëve të Redionit dhe gjithë miqve të tij, të cilët e kanë postuar po ashtu në platformat sociale dhe kanë shprehur dhimbje dhe ngushëllimet, çka vërteton se vërtet ka qenë një, jo vetëm shofer, por dhe një njëri shëmbullor. Thën kjo, askush nuk e meriton humbjen para kohën në fund të ditës, por gjithsesi, si të qoftë bëhemi më empatik ndaj njerëzve të mirë, të pakët që ka kjo botë, e ndoshta ndonjëherë për ironi të fatit, merë vlera e shpreja të mirë të merë Zoti, fatkesisht. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë për ndryshuar komplet atmosferë, ju ngrini zërin e muzikës, shijojeni jetën, por gjithmonë duke respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimi sillin Uff Vap

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam

Reform. En zo atinë, të gjithë sytë tek ty. Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

Të bësh pushimin nuk është thjesht një luks, thon ekspertët e shëndetit mendor. Studimet tregojnë se largimi i përkohshëm nga puna ndihmon në uljen e stresit, përmirësimin e humorit, redukton lodhjen mendore dhe i bën të njerëzit të ndihen më energjik kur i kthehen në punë. Edhe një udhëtim i shkurtër mund të ketë përfitime të dukshme për shëndetin mendor. Një studim publikuar së fundmi zbuloi se punojësit shpesh përjetojnë përmirësim të shëndetit dhe ndihen më pak të lodhur pas pushimeve. Kërkimet e tjera sugjerojnë se pushimet më të shpeshta gjatë vitit mund të kenë efekte më të qëndrueshme se sa pritja për vetëm një pushim vjetor që zakonisht është ai i verës. Edhe pse nuk ka një interval të përsosur që vlen për të gjithë, mesazhi është i qartë. Shkëputja e rregullt nga puna i jep mundësi trurit të rikuperohet, të rrit produktivitetin dhe ndihmon në ruajtjen e shëndetit mendor afatgjatë. Ndonjëherë, gjëja më produktive që mund të bëni është të bëni thjesht një pushim. Madje studimi thotë se duhen pushime çdo 2 muaj. Tani çdo muaj do ishte ideale, çdo 2 muaj është optimiste. From Down Here është e radhës nga Lola Young që vjen për kënaqësinë tuaj dhe rikthehemi pas pak në program.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shumë të uatë, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

Policia e shtetit ka bërë të ditura një sër emërime të reja në strukturën drejtuese, duke sjellë ndryshime në disa komisariate dhe në Akademinë e Sigurisë. Alfred Sheve, për shembull, është emëruar dekan i Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë, ndërkohë janë caktuar drejtues të rinj si shef komisariatësh në disa qytete të Shqipërisë, për shembull në Sarandë, Gjirokastër, Puk, Kukës, Serik, Devol, Delvin dhe Përmet, ka shefa të emëruar së sot, pra komisariatësh që i ka bërë të ditura policia. Emrat të cilëve nësë u interesojnë mund t'i gjeni më të elaboruar në topvishchannel.tv. Së ka që nga tjetër ka debate me tone të forta në komision për realizimin e reformës zgjedhore, e ka filluar kjo fjalor i bukur i politikanëve tanë, si që dini ju, për që rëndësi ka kjo, rëndësi ka që ju shijoni jetën dhe të dëgjoni Top Radio. Ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falendëruar për vëmendjen e treguar. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër si çdo ditë. Deri atëherë, ju lëm në shoqërinë. Bye bye bye.

0: teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
0: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
3: Woody!
4: Came here as fast as they could.
5: Halt! Who goes there?
6: Whoa! I come in peace.
5: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
0: Toy Story 5, në Cineplex Tech, dhe qëto u.
7: Korriku vjen me deal dhe me ullje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqiptarët në revolt kundër Ramës, mbahet sot protesta e 32 qytetarët kërkojnë ndërheqje të panegocueshme të kryeministrit. I dënuar për vrasjen e kraut të djathtë Ervis Martinajt shtyhet seanca në apelin e GJKK-s për Ilir Selmanin. Aksidenti me vdekje në autostradën Tiranë-Durrës, 5 pacientë dalin nga spitali, gjendja shëndetësore paraqitet e mirë. Verifikim, hetim dhe kontroll financiar kreu i SPAK, strategji kombëtare dhe task force 4 muaj para zgjedhjeve për krimin elektoral. U kapën duke vjedhur dënohen me 18 muaj burg dy qytetarët në Belgjik, rrëfimi para gjykatës nuk kisha marrë rrogën. Jurida Tabaku ironizon Ramën, pensionistëve u jep 5000 lekë ndërsa 360 milion euro shkojnë për konsensionin Milot Baldren. Irlanda merr presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian, Hoxha përshëndet nisjen e mandatit, zgjerimi të mbetet prioritet, presin bashkëpunim të ngushtë për negociatat. Trump deklaron 1 miliard dollar më shumë pasuri në vitin 2025 si kriptovaluta të sjellin presidentit të SBA-s të ardhurat kolosale. Ditën e sotme modi do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare në mbrëmje, rreshtet ndërpriten dhe modi kthjellohet. Kto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda me Hasanin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë?
3: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit e tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
6: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: list.
1: Imagjinojeni propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi cokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Besën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit qelin. Po si kur Adem Jashari mos ta kishte gjet guximin. Ti kish mjull veshët e syt e guximin.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: Wi-Fi nga 46900 lek në 20900 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bësh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27900 lek. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24990 lek. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Disco of the day. Disco of the day. Gabri Ponte featuring Giovanotti, DNA. Disco of the day on Top Albania Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Radio. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi. Është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet. Nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt. Maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit. Zgjidhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjidhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
3: Bunny, screen time's over now.
4: Okay.
2: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
5: Woody! Came here as fast as I could.
6: Halt! Who goes there?
7: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
6: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
2: Toy Story 5. Në Cineplex Tech dhe QTU.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte te okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdhatë të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Disa persona kanë humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur pas një zjarri që shpërtheu në një blok apartamentesh në qytetin Linkerover të Belgjikës, ku jetonin mbi 200 banorë. Zjarri u raportua në katin e 8 të një ndërtese 10 katëshe dhe çoi në evakuimin e saj. Autoritetet bëjnë të ditur se disa banorë janë plagosur, ndërsa numri i viktimave ende nuk është konfirmuar plotësisht. Hetimet po vijojnë. Detaje të reja janë zbardhur nga aksidenti fatal në autostradën Tiranë-Durrës, ku humbi jetën 36 vjeçari Redion Asimi. Sipas gazetarit, shoferi dyshohet se ka pasur një infarkt gjatë drejtimit të mjetit, pasi nuk janë konstatuar shenja frenimi dhe automjeti ka devijuar pa reagim. Viktima nuk rezultonte me shkelje në qarkullim dhe mjeti ishte në gjendje të mirë teknike. Në aksident janë përfshirë edhe 3 të mitur, njëri prej të cilëve ndodhet në gjendje të rëndë. Partia Demokratike Europiane ka reaguar për zhvillimet në Shqipëri lidhur me protestat e fundit dhe ndërhyrjen e policisë. Në deklaratë theksohet se nëse konfirmohen pretendimet për ndërhyrje të kërkuara nga përfaqësues politik, kjo ngres shqetësime serioze për standardet demokratike dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike e Europiane nënvizon se protestat paqësorë duhet të mbrohen dhe jo të shtypen, duke kërkuar respektimin e të drejtës së tubimit. Nën presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta gjykojë Iranin nga veprimet dhe jo nga deklaratat, duke theksuar se negociatat synojnë të vlerësojnë gatishmërinë e Teheranit për dëshime reale. Ai tha se Washingtoni po ndjek sinjale pozitive dhe negative nga Irani, por mbetet i fokusuar tek rezultati përfundimtar. Perëndimi i pajisjes së tij me armë bërthamore.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfar të veri?
5: Iu, çfar pisliku?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo ha, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që kositësën.
8: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
10: At the movies, çdo të premte ora 14.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
1: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Desa Gogdima.
2: Dani kam frikë marrë besim stivaj, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
1: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Disc of the day. Gabri Ponte featuring Giovanotti, DNA. Disc of the day on Top Albania Radio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Policia e Tiranës ka reaguar pas dhunimit të analistit Ilir Demalia, duke bërë të ditur se autori i dyshuar është identifikuar dhe është shpallur në kërkim. Sipas njoftimit zyrtar, Demalia i dyshohet se është goditur me grusht për motive të dobta. Ai është transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Vijon puna për arrestimin e autorit. Ankaraja do të pres samitin e NATO-s më 7 dhe 8 korrik në një klim të tensionuar geopolitike. Takimi ka rëndësi të veçantë për rolin strategjik të Turqisë në aleancë dhe pritet të shënojë vizitën e parë të një presidenti amerikan në vend pas 17 vitesh. Ndërkohë, para samitit, autoritetet turke kanë arrestuar qindra persona dhe kanë ndaluar tubimet publike, zhvillime që kanë gjallur reagime dhe kritika. Disa persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur nga një zjarri fuqishëm në një pallatë 10 katësh në Antwerp të Belgjikës. Flakët shpërthyen në katin e tretë, duke detyruar evakuimin e mbi 200 banorëve. Autoritetet vijojnë operacionet dhe hetimet dhe shkaqet e zjarrit janë për tu hetuar, ndërsa numri i sakt i viktimave ende nuk është konfirmuar.
3: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellim edhe vranësira kalimtare. Pasdite pritet rreshje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes shtrëngata të afërt shkurtra me shkarkesa elektrike. Në mbrëmje rreshjet ndërpriten dhe moti kthjellohet.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë pislliku. Wow, diary kitchen. Mos u

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë lloj higjene as vola ime nuk bën dot gjatë.

0: Hej, qëkemi? Qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Nëse jeti pradioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Për shëndetje gjithë miqtë të Top Albania Radios dhe Digital, na ndiqni edhe nëpërmjet Super Sportit sot tek Super Sport Njishi, ora 2 deri në orën 3 do jemi bashkë për diskutuar për ngjarjet e botrorit me një Super France, me një Haaland që shënon golin më të shëmtuar të jetës, kështu siç ka thënë dje, dhe me Meksikën që është bërë një kundërshtar shumë i rrezikshëm. Tre skuadrat e fundit që u kualifikuam, jam me Livian sot.
2: Për shëndetje të gjithëve.
1: Alketi na bashkohet ditën e mërkurë.
3: Përshëndetje Glend.
1: Dhe Lorenzo Zemini.
4: Përshëndetje të gjithëve.
1: Dje përsëri një karton i kuq për vendosje dore për para gojës tek ndeshja e Meksikës.
4: E Meksikës
1: me Ekuadorin.
3: Sa po diskutuam
1: bashkë jashtë ku të kuam Lorenzo. Inkapim mos gaboj.
3: Inkapim. Në ka gjë që nuk më pëlqen, domethënë ku po shkon futbolli është pikërisht kjo. Sepse bësh hipokrizi, domun, po futbolli po merr një rrjedh, një traj, domun, përveç se mua nuk më pëlqejnë shumë gjëra që do të marrësh me barkod, e ke parasysh të dhënën e formacionit, e çkosh të paguash me kartë krediti, biletën ose të regjistruash me email.
1: Ku ka më bukur se kjo teknologji?
3: Ku ka më? Ska më tifozëri të organizuar. Nuk kam tifozëri të organizuar, nuk kam tifogrupe.
1: Edhe unë isha pak skeptik si puna jote fillim, po diti që po fillojmë po mbëlqejnë këto rregullat e reja.
3: Çka, për të lizur është më thjesht, jo, edhe për të kontrolluar njerëzit, por këto tifogrupet nuk kam, nuk shkojnë më të bashkuar.
1: Në 2018-ën po dëgjoja dhe një intervistë të Maradonës, kishte parashikuar që në botrorin e 2026-s Amerika do të bëjë futbollin me 4 pjesa. E çuditshme.
3: Ua, pa Diego
1: Maradona,
3: Diego ka qenë
2: Diego. E po si kanë idenë ai vet?
1: Jo, amerikanët do ta bëjnë fundeshet e futbollit do t'i bëjmë me 4 pjesë. Dhe ashtu po ndodh.
3: A çfarë nuk m'pëlqen, domethënë?
1: 8 vjet përpara.
3: Çfarë do lloj gjëje që ti ke thënë Glend? Ëh, çfarë do lloj gjëje që ti ke thënë? Ti e ke mundsinë, e diskutuam dhe me Lorencin, mund ta ndalosh vendin e dorës dhe të kapësh kalabjalet, hapjet e buzës dhe të kuptosh se çfarë ka thënë.
1: Sepse
3: tashmë ka ligjëruar.
1: Do duan të bëjnë
3: ata ligji me çështjen Vinicius Prestiani,
1: por
3: ti nuk po ndeshkon gjëra absurde ton. M'fal, Messi është ai që është, Messi është shumë i madh. Por ti nuk nëshkoj Messi me karton kuq, vetëm 3 ditë mbasi kishte nxjerr 3 kartona kuq për shumë më pak tek ndeshja Algjeri, ndeshja Meksika, frikë jugut. Po,
4: Oglend, e di pse.
3: Ti nuk vetëm nuk ka karton kuq, Messi ti nxjerr karton kuq, hingapis edhe Almironi.
4: E di pse bashkohet me
1: Messi, do të thënë mund të nxjerr karton kuq Messi.
4: Jo, dakord, ja, shikoj edhe ky është bërë pjesë.
3: Nuk ka dallim.
1: Duhet të ruajmë.
3: Nuk ka dallim.
1: Duhet të ruajmë.
3: Për shembull, ti
1: pasuri kombëtare futbollore, pasuri botërore.
4: Por jemi për drejtësi aty zotëri.
3: Shumë i keq.
1: Olaret e Lionel Messi ngjelet i për xhenga tonë kuq apo ke Ronaldo.
4: Patjetër është. Po si që janë barabar.
3: Edhe lexoj mediat edhe ka pas një revolt dhe sidomos transmetuesit janë ankuar, sepse është e pafaqshme, po shtrëngia më e madhe këtij botërori konsiderohet pikërisht ajo.
1: Kush
3: që kam shekur përsëritjen, asnjë njeri nuk e ka parë lart përsëritjen. Përsëritjen e episodit. Jo.
4: Replay nga ditën e tretë.
3: Pse sepse nuk e ka dhënë edhe Messi i irrituar i ka thënë çore se s'bëra gjë çore se s'ke asgjë.
1: Pa mirë i ka thënë çore tani.
3: I theu këmbën
1: me shkak të Messi ka psuar goditë
3: të jetës së tij. Po para që dihen nisa kemi ne.
2: E mbylla. Edhe pse kam lexuar një
1: gjë. Ja zëri pafajsisë.
2: Ah, zëri pafajsisë. Ju e dini, jam andej. Cili ishte arbitri? Më thua emrin?
3: Është një ai që mbahet dëgjuesi më i mirë, Marciniak.
2: Tani Marciniak ka luajtur në 6 ndeshje. Çuditërisht koincidencat janë që luan gjithmonë në ndeshjet e Argentinës 4 në 6.
1: Ka qenë në Shqipëri ai.
3: Marciniak ka një episod që është i tmerrshëm, por do ta gjejnë se e keni në YouTube.
1: Finale kampionati,
3: e keni në YouTube. Episodi i fundit, minuta 8 shtesë, korner për Argentinën. Në Francë e dini, ka luajtur shpejt dhe niset. Shkaktot faul nga mbrojtësi i mbrojtësit Sevillës Acuña ndaj Komanit. Komani ngrihet dhe vazhdon aksionin. Dhe pamjet e kanë live, është e pavdekshme. Marciniak që kap nga krahu Komanin dhe me Huto Gonzales.
1: Po pse merrni?
3: E pavdekshme jo të ta them.
1: Po merrni me Messi.
3: Po fal se emisionin e ke pasur.
2: Po është hapur pa
3: polemikë. Po më lër
2: të sa
3: mbaroj. Ta mbaroj pra, ta mbaroj. Me Huto Gonzales ta rregulli ka 6 vjet që është hequr lejimi avantazhit, finalin e botërorit minutën e 8 aksioni i fundit 3 kundër 1 Franca.
2: Dhe
3: Marciniaku e kap nga krau Komanin.
1: Po çka ka kaluar, ka kaluar tani,
3: mos u them. Po mirë, po disiplinës, nuk mund ta ndeshkonte me pamjet e regjistruar mbrapa një ndeshje, nuk ka asgjë me Messin, thash Messi shumë më mirë.
1: Messi është një an. Arbitri tjetër, ai Oliver Rimori, atë i tha jepi atij tha,
3: më zgjat. Por nuk ka penalti për Granin, Gjermania shkon shtëpi, ka shumë gafa, ka gjëra
2: më mirë. Gjithsesi është koincidencë shumë e lezetshme kjo që ishte i njëjti arbitër dhe në finalet e botërorit dhe në
1: janë përcaktuar tre çifte. France Paraguay në raundin e ardhshëm, Maroc Kanada dhe Brazil Norvegji. Pret të njohë kundështarin Meksika, sot do njohë do jetë Anglia apo do jetë Kongo. Ndeshja do luhet në orën 6. Ndërkohë, dje në konferencën e shtypit bëri përshtypje një fjalë që i than Aguirre, trajneri i Meksikës. Pas ndeshjes, festë e madhe jashtëzakonshme, por ka pasur një tragjedi atje. Pasi nga rrëmujat janë mbytur, duket tre tifoz kanë humbur jetën, është një situatë pak e ndeshur në Meksikë.
3: Do shpesh në Meksikë.
1: Trajneri Aguirre pyetën pas ndeshjes, çfarë do tani mbas saj fitore? Se mos gaboj ishte
3: era 40 vitesh
1: që kalonin një raund me eliminim direkt. Dhe ai qëndroi kështu, është dhe burzot mbi ai, ka qenë dhe në Spanjë
3: trajner. Ka qenë Osasuna, më kanë thënë në
1: rani tha, tani dua pak whisky tha me akull. Dhe gjithë gazetarët thonë duke qesh për arritjen, por entuziazmi që kanë parë ke Meksika, ke i gjithë qyteti, ke i gjithë lëvizja, se sa i dashurojnë ata futbollin, është një gjë e zakonshme.
3: Kushdo
1: që do shkojë atje, Kongo apo Anglia, atje do vuajnë pafund.
3: Edhe kushtet sekretë, receta e suksesit, sepse edhe meksikanët pas kanë shumë dasi ndaj tyre, do nuk lejonin që të merrnin futbollist që të luanin nga Argentina, nga vendet të përreth.
1: Po, e kanë ruetur pra.
3: E kanë ruetur
1: traditë
3: që kanë basket, por vjen ustaj dhe i thot, shiko, në keni thirrur mua do bëj ashtu. Edhe merr më të mirët që kanë lindur jashtë Meksike, që kanë lindur në Argentinë, në vende tjera dhe krijon këtë bërtham. Dhe grupi është shumë i mirë. Quinones nuk duhet luante, s'ka lidhje, ka lindur në Ekuador. Ngurton pa është goleshnuesi më i mirë, Thayo Cristiano i mori kusnart në.
1: Dhe historia e Raul Jiménez është e jashtëzakonshme,
3: bëri një gol.
1: Një gol fantastik. Çfarë gol?
3: Ai ka bërë gol.
1: Sigurisht stadiumi më duket
3: se bën gol. Meksika e ka pas atë mënyrën dinamike të lojës, por këy i ka dhënë akoma më tepër prioritet edhe lojë, sepse ka filozofinë
1: europiane. Ka filozofinë pëlqej
3: Meksikën. Osasunën përpara 20 vjetësh e ka hequr Hamburgu në tur për eliminator
1: Champions. Duket shumë fisnik si trajner Aguirre, më duket shumë personazh i mirë kur e shikon ashtu
3: si trajner, si Ancelotti. Trajnerët e përvojësuese nuk se kanë shumë aspektin taktik, në Francë dje u çuditë që Deschamps ka ndryshuar.
1: Po lidhja e statistika kishte bërë dhe një lloj menaxhimi të grupit pozitiv, pra kishte fut nga 26-25 lojtarë kanë zbrit fush, pra është munduar që
3: ti mbaj të gëzuar të kënaqur të gjithë.
1: Dhe tjetra, është skuadra që shënon gola nuk pson, është ajo dhe Spanja që nuk kanë psuar këtë vit. Është çudi.
3: Meksika ka shënuar
1: në rast se Anglia kalon, pra një Angli Meksik. Në raundin tjetër do ishte
4: një super ndeshje.
1: Spektakël
3: jashtëzakonshëm. Gjithashtu do vulkan atje, stadiumi.
4: Po Meksika prap ndeshjen e radhës do luajë në
1: prap në Azteca atje.
3: Po Enkas janë.
2: Është një favoritizëm.
4: Jo Enkas edhe.
1: Jo, po ata e shfrytëzojnë, ata kanë plus lojtarë.
3: Enkas është bër kur është hedhur shorti, do favorizojnë vendet. Kanada e humbi këtë privilegj, po e shfrytëzojnë gjithsesi se luajti mirë
1: ndeshjen. Është dorë e dytë.
3: Por do të kishte qëndruar Vancouver. Këtë privilegj ka Zvicra, megjithëse Zvicrani u ka rënë ndeshjen 5 mëngjesit, domethënë ndjek pak të natën
1: gojë. Tani kemi pak te Franca, bëjmë pak serioz te Franca, se aty pastaj atyre duhet i heqësh kapele. Si bëri ai Deschamps? Si u ul Mbappé? Çfarë tregon ajo?
3: Ma thonë pak shumë vetë.
1: Ishte një pamje shumë e bukur.
3: Ai kanë anatemuar, domethënë, edhe i kanë thënë që ke humbur personalitetin edhe si më thonë je bër vegël e Mbappé. Asgjë nuk është e vërtetë. Asgjë nuk është e vërtetë. Çfarë nuk i kanë thënë Mbappé? Do Mbappé prish grupin, Mbappé është prish lojtar egoist, u bë cop që shnonte Olize. Ai Olize është një ndër lojtarët më të mirë të botës, por nuk e njeh fort mirë portën. Ai ka më të thjesht për shumë larg.
1: Ai është nuk ka lojtar si Olize.
3: Po
1: e mori topin ai mes linjave. Aty është
3: gjithçka, sepse
1: ka një lloj thjeshtësie më vëllai
3: që kanë natyrale. Në anën estetike ti dallon skuadrat e mira nga wingerët. Kush cilët janë skuadrat mira? Barcelona ka Rafinhën edhe
4: po themi
3: Jamalin. Kush skuadra tjetër? Bayern ka Luis Diazin edhe ka Olizen. Arsenali le të them Sakan edhe dikë tjetër, am kupton City po gjithmonë ka pas winger se ka shpenzuar çimet e kokës Pepi. Kështu që këto janë skuadrat që kanë edhe Real Madridi që ka Vinin edhe tjerët. Pra këta bien sy, këta janë lojtarët më të mirë. Bota për këta vuan se çfarë ka rënë cilësia, ka rënë cilësia, ka rënë, nuk është më një ajo cilësi lojtarë,
1: sot nuk është super ekip Franca.
3: Franca ai dallon nga të tjerët, sepse ai hyn më shumë driblim, ai merr më shumë përsipër, më shumë se sa Dembeleja, domethënë ai kap dhe zonat, edhe nuk është lojtar egoist.
4: O Alket.
3: Ata shikosh, ai nuk ka shumë asnjë gol, por nuk mërzitet
4: se diçka vura reun botror në të gjitha ndeshjet, por që po thuaj se 90% i kam parë, që sot mjafton të kesh, nëse ndihesh inferior, po them edhe disa ndeshje që e kanë zbatuar këtë taktik, nëse ti ndihesh inferior ndaj një ekipi të madh, mjafton që ti mbyllesh mbrapa dhe shumë e vështirë është përveç Francës që të mund të të bëjë dëm, asnjë tjetër s'bën dot. Spanja deri diku po duhet të ketë në formë dy lojtarët e krahut.
3: Mua m'pëlqen
4: ti bashkohe, ti bashkohe Malketit vetëm për një gjë.
1: Po.
4: Të gjitha ekipet sot, po ti shikosh më të suksesshme edhe në nivel klubesh, po edhe në nivel kombëtarësh, janë ato që kanë krah të fortë.
3: Po.
4: Sepse ato kanë plan, A kanë plan, B kanë plan C.
1: Krijojnë atmosferë.
4: Edhe nëse një ekip tenton të mbyllet, këta e kanë planin A që kanë atë me dy krahat që të zbërthejnë. Dhe nëse një ekip luan më i hapur, tenton të sulmojë, sigurisht ke pushkon se
3: smunë më pak.
4: Se fiton të terren.
3: Smunë më pak lojtarët sot Lorenz hyn në dërblime, në duele drejt për
4: drejtë. Po
3: shikoj edhe talenti mungon. Këta janë ata që mirë shumë herë.
4: Këta e kanë të uazuar tani, po o e kam nga Redi, se kam edhe një polemik tjetër me Redin, po e kam pak më vonë. Që i kishi në kur kishte qenë një turne Redi në Itali, të rregull. Dhe ishte edhe Shqipëria, atëherë kur ishte drejtor, dhe ishte Italia, Spanja, dhe thoshin të gjithë ekipeve, ju thoshin italianët, i thoshin paso, paso, 17 vjeçarëve. Spanjollët i thon triblo. E kupton diferencën?
3: Ku
4: ke italian që triblo?
3: Me topin ndërsa atje kanë lizje.
4: Dhe ndaj jemi këtu ku jemi, që ore futbolli ndaj Shqipur. E ke verë ti këtë gjën që ja la topin ti Gjermanisë, ja la Paraguaj dhe u duk te Gjermania sigurisht në një super ekip. Ndërkohë që s'po bën asgjë. Mbaj 80% topin, zero.
3: Që kjo është diferenca e madhe
4: ose Holanda me këtë që se këtu e kam debatin edhe mbylla, sepse dje e nisa debatin me Redin që tha s'ka shans lojtarët e Holandës të dëgjojnë trajnerin. Po që ja që janë nga kështu pra. Se kish dal vetë trajneri sot dje.
1: Si bën ndryshe.
4: Po trajneri doli kuma dhe tha që un duhet të luaj me 5 mbrojtës. Holanda me 5 mbrojtës.
3: Ka pas probleme të mëdha me grupin.
1: Po, ka pas probleme.
3: Po ka pas dhe probleme të mëdha me grupin, gjithsesi. Ka pas dhe probleme të mëdha me grupin, gjithsesi. Ka pas.
1: Pastaj si nuk arriti ky trajner se edhe s'po stohemi nga Franca, po si nuk arriti Holanda të marrë maksimumin e malën, vinte në një formë.
4: Po çfarë flet moti blet, po shikoj
1: ai që ne kemi diskutuar. Itali duri si Ronaldo.
3: Malën, po është kampionati italian. Kjo është diferenca.
4: Në
3: 5 muaj, po se nuk janë më të njëjtat mbrojtës, të njëjtët mbrojtës. Në 5 muaj Malen ka qenë kaloi gati Lautaron dhe mori atë kapokanonierin, të merri të bëj golesh nusi më mirë. Por çfarë ndodh? E vuri ndeshjen miqësor me Uzbekistanin, u bë padrejsi Uzbekistanit, u dha kartoni kuq, u dha penallti New York përpara se sa të fillonte botulli dhe Holanda ishte për turp. E masakruan gjithë Malenin edhe trajnerin, pse e fut. E futi ndeshjen tjetër prap titullar. Të gjithë po shnonin, Maleni nuk shnoi. Përkundrazi, kur kishte rastet, nuk pasonte, shokët i pasonin, ky nuk e bënte me tjerët. Pra shumë egoist, Malenin ka pas 4 trajner, asnjëri nuk e ka parë si pyk. Asnjëri nuk e ka vendosur.
1: Vetëm Gasperini ja gjeti
3: çelësin. Gasperini jo, nuk i ka gjetur gjë, por ka halle se te Roma.
4: Kishte
3: gjetur
4: shumë.
3: Ja, gjetë Roma,
4: ne kemi para veçanë duash.
3: Morëm lirë dhe shfrytëzuam. Ai më ri tha, "Mfal, të heq Oliver

0: Watkins, që është ai që është dhe të fusë Malin in qendër, tha. Pra nuk ndodhë. Dhe këy ikun me në mënyrë demonstrative, por problemi është tani në ndeshjet e fundit, kur e futi titullura nuk dha. Kur e çoi në krah, ti kishte detyrën për të pasuar këy prapë tentonë të futen nga qendra. Dhe herën e fundit Wim Kieft, që është Lenci, duhet ta mbani mend, Wim Kieft ka qenë një ndër sulmuesit e mëdhenj, madje ka qenë kampion Evropën të së tetën. Tha, kur një futbollist kalon, që përgatitet për ta intervistuar, kur kalon me celularin në dorë, tha, që merr celularin dhe bën gjoha sikur i ka rënë zila aty që do dali para gazetarëve, nuk do të japë intervistë. Malen ishte krejt izoluar nga lojtarët e tjerë dhe ka dalë me celularin në dorë edhe hapi aty sepse s'donte të jepte përgjigje, por e kishte larguar nga grupi. Pra, ky edhe nga pjesëtarët e tjerë të grupit,
1: po se do të prishin pa grupi, prishin
0: diskutimin. Nuk ka
1: asnjë problem kaka, po ndodhi diçka.
0: Holanda ka dhe ka vetë mallkimin se tani mas 26 vjetësh. Penalltie të gjuhet enkas në të njëjtin vend, në të njëjtën mënyrë.
1: Si ja,
0: do të bëjë në shtyllë.
2: Në 1000 në 2000.
0: Po të njëjtën ditë.
1: Në të
0: njëjtën ditë, po të njëjtën datë.
2: Gjuan babai për Holandën, Patrick Kluivert shtyllë.
0: 5 penalti
2: e njëta ditë, 26 vjetë më vonë, gjuan i biri e njëta shtyllë jashtë.
0: Po të jetë lartësia, po në gjithë
2: historia
0: më e qëdiqme
2: e botërorë.
0: Edhe edhe mos besot e liveve të shamanët, aji shtrigani ganeze, morë në qafë. Kjo se më
3: gjithë bukur. Tani ashtu u ba një, nuk e di, është një luftë, ashtu është fut Kina, sepse ai ganes do të mallkoj Argentinën. Që të ndaloj Argentina që të dali tani. Pastaj Kina po punon nga ana kundër që të vazhdojë Argentina, po ndodhin gjëra të
0: tjera. Kjo është kjo është e bukur fort. Gjithsesi mua më ka bërë përshtypje, doon i njëjti shtrigan ky magjistari i ganes, ky që ka mjeshtër sporti. Paska, kusht e di sa pasoja herë
2: Kina humbi. Edhe me kaliber thotë, këtë ndeshë bësh gol,
0: janë 2 metra nga 2 metra humbi. 2 metra dhe kini shikon di çuditur shokët si e humba unë. E ke pranë se ka përgjysë se efekti. Dhe ky ka thënë, shikoj Portugalia nuk duhet sforcohet shumë. Unë shoh kampion botë, tha, vetëm 17 litra whisky dhe 17 litra shampan duhet i derdhni patjetër në ujë të rrjedhshëm.
1: A ti derdhën dhe pini?
0: Ose tha me një lagun. Thash me vetë sillni këtu në Karavasta.
1: Dëgjoj Alket, se diskutimi është ky që se po e bëjmë edhe shumë kaq teknik ata që na dëgjojnë, do lën timon do kthehen se do bëjnë shnim. Tani pyetja ime është e thjeshtë. Pse kaq diferencë madhe ka Holanda, lojtarët e Holandës me ata të Marokut që zvoglohet ashtu Holanda?
0: Maroku ka ndryshuar drejtimin.
1: E kishte
0: valid Regraui dhe ky që ka marrë, ky është teknicien, ky shumë i zotit. Ky ka qenë trajneri i moshave të
2: Anderlecht.
0: Ky ka lindur në
1: ky ka dalë kampion,
0: ky ka lindur aty
2: në Bruxelles, edhe më pëlqeu edhe në diçka.
0: Dhe i ka pasta lojtarët e moshave.
2: Jo vetëm kjo, po më pëlqeu që në një moment e nxorja të Boadin jashtë, që po flet gjithë bota për atë, pra tregoj që trajneri ka karakter dhe ka grupin kontroll.
0: Po pjesë lojtari i Romës.
2: Po pjesë lojtari i mirë, thotë, hajde, ulë çfton se po luan mirë. Diltu
0: po luan mirë,
2: thotë që ai e kontrollon gjithë grupin.
1: Unë po lexoja edhe një
2: kjo shenjë pozitive
1: për intervistë për këtë, domethënë që tam se Alketit
2: për trajnerin e Marokut,
1: për trajnerin e Marokut, se nuk kam çatë tani un Alketin se kundërshtoj dot.
0: Maroku, Maroku e meritoi.
2: Jo, se kundërshtoj un.
0: M'fal.
1: Ja,
0: që pikën
1: do të ka për. Ja,
0: unë jam mundë.
2: Ti e kundërshton
1: vetëm diellin ka pikë të dobës e djersit shumë,
2: po foli Livia, mbaroi
0: se Maroku, Maroku e meritoi, është meritori.
1: Patjetër
0: u pritet të mbrojë Brugenit. Dhe un jam dakord që Holanda nuk duhet luante me 5 mbrojtësa, por po të luante ndryshe. Don, okay. Ai don kundështohet, sepse Holanda u skualifikua duke mos dhënë maksimumin.
1: Exact, pra.
0: Por do të ekspozoheshet sa më shumë.
1: Po jo, po pse si ka lojtarë të Holanda që të luaj ballë për ballë me Marokun?
0: Jo,
1: më ka, unë mendoj që
0: ka qenë shumë e brisht.
1: Shiko tani edhe një herë Alket. Diskutimi është ky.
2: Statistika pse vazhdon Maroku tjetër të
1: fillojë. Ska gjë se jepi.
2: Të vazhdoj.
1: Jepi.
2: Atëre. Shanset që në çerekfinale apo çerekfinale apo gjysmëfinale. Spanjë France.
0: Ah, Spanjë France.
2: Që të luaj Spanja me Francën, çerekfinale do të bie.
0: Po, ishte Maroku gjysmëfinale kanë përshtypën.
2: Gjysmëfinale. Do
0: të gjysmëfinale.
2: Gjysmëfinale. Po, gjysmëfinale.
0: Madje më fal. Madje më fal për ndeshin Maroku France, sepse kanë filluar të bëjnë llogaritë që tani France llogaritet janë 1 milion e gjysmë maroken dhe 45% janë me pasaportë. Imagjino këta kur fiton Paris Saint-Germain, edhe djegin makina e djegin rrethinat. Imagjino të dalin këto të dyja, nuk ka rëndësi kush fiton, ata djegin Francën.
2: Spanjë France në gjysmëfinale është ndeshja më e mundshme që të ndodh me 23% mundësi.
0: Spanjë France.
2: Në gjysmëfinale, jo, në këtë krah.
1: France.
2: Po. Në krahun tjetër.
1: Gjysmëfinale
2: më e mundshme
0: Argentina
2: është Argentinë-Brazil 19%. Ndërsa që në krahun e Spanjës, pra, të dalë Maroku që pra të luhet një Marok.
0: Përqindje më
2: Spanja është 10%.
0: Dhe gjysma.
2: Sipas parashikimeve, Spanja mund të eliminojë edhe Austrinë nesër, por edhe Portugalin në rastin që mund ndeshet me Portugalin
0: në rrugën. Me Austrinë doman, nuk e di ç'më ndim keni, po ajo ja, ja. Biskota ishte kështu, ishte kek
1: nga këto. Sikurse, domethën un kisha jo kisha, po asë mendoja fare Suedin se po më thoshtin diçka që Suedia mund të transformohet.
2: Dhe për shifra tani do bëj Livian. Kush del golashnuesi i botërorit? Me çfarë po tregojnë lojtarët në këtë pikë? Messi dhe Mbappé janë me kotë barabartë. 43%.
0: Është njësoj mbarë.
2: Kush mendon që mund dali, Livia? Messi apo Mbappé?
3: Mbappé.
2: Mbappé. Dhe pastaj diferenca është 43% ta 2. Diferenca me vendin e tretë që është Haaland, është 6%.
1: Ka se
2: Haaland është 6%.
1: Ka se Haaland një ndeshje mund të bëjë.
2: Livia, informacionin e
1: vetë problemi.
3: Jeta ka gjithmonë të papriturë, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Ka ndodhur dhe diçka. Sot në orën 10, një korrik. Ora 10, FIFA publikon renditjen botërore. Franca ngjitet vend parë, duke zbritur në vendin e dytë
1: Argentina.
2: Vendi i tretë për Spanjë. Publicitet dhe kthehemi më njëherë pjesën e dytë.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Shastisur, shastisur.
7: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
6: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
8: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: plotësisht pjesë e shorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë.

0: mirë se kur.
1: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
0: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
0: E, Mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë

0: Biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Kthehemi në pjesën e dytë me Livian direkt.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar dhe përfitoni nga këtë super ofertë deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Sot luan Anglik-Kongo në orën 6, Belgjik-Senegal në orën 10 dhe në orën 2 të natës Bosnia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të janë tre sfida që do të luhen sot. Kishte diçka për të thënë për Francën për ta kompletuar?
4: Në fakt Franca ka bërë përshtypje dhe duhet ta lidh mua pak skuadra përfaqësuese më kanë impresionuar. Don Brazili 82-86 me Tele Santana që konsiderohet shumë i madh dhe Franca e 82-86. Franca e 82-shi ka pas Michel Hidalgon dhe ka pas 86 në tashgoj Henri Michel që i nxori në 84 në kampion olimpik dhe Franca ka pas atë karre magjik quaj do në katrori magjik sepse kishte Michel Platini, Alain Gires, Luis Fernandez edhe Jean Tigana dhe kjo katër që ka qenë fenomenale ta in Franca mua më duket sikur po ja afrohet dhe shkon tek skuadra më perfekte që konsiderohet është ajo me 5 numra 10 është 1970 Brazili i Mario Zagallos ai ka pas don Gerson Rivellino me shumë me tipa sulmuse
2: 5 numra 10
4: Tostao Jairzinho dhe Pelén mua më duket kjo Francë e atill madje
2: me 5 apo me 4
4: mua më duket me magjik apo me 5 karre magjik ishte me 4
2: kush ishi 5
4: tani këta janë 5 sepse mua më duket Rabiot me sushori me tipare sepse madje Franca luan shumë mirë kur luan pa Konen me Chouameni Rabiot. Po ta shikosh ka bërë ndryshim. Ka bërë ndryshim me 4-2-4. 4-4-2 bën shumë kollaj, por 4-2-4. Ata janë papërmbajtshëm. Imagjinoj një skuadër që ka probleme me përshnuar golin. Do ta tërheqë një gol padierë nga Franca, nga kjo Francë, sepse shumë niveli i lartë në aspektin teknik.
2: E dikush është edhe një gjë tjetër.
4: Problemi mund ta kenë mbrojtje sepse nuk janë testuar.
2: Që dje më befasoi dje që është Mbappé është i lumtur.
4: Pa pra,
2: është shumë i lumtur.
4: Ose ndoshta ka kuptuar, ndoshta ka ndryshuar,
2: ka një energji shumë pozitive kur shikon në fytyrë.
5: Po shkojnë gjëra
3: shumë të qetë.
2: Ai kur është i lumtur pastaj
4: ka kaluar dy teste, ka kaluar Franca, Senegalin
5: dhe Senegalin po shkojnë gjërat shumë mirë.
4: Senegalin dhe Norvegjini ka pas ndeshje, ka pas Senegalin dhe Norvegjini ka pas ndeshje. Suedia, do ta shikoni pas disa vitesh, ka gjithë potencial brenda, lojtarët i ka dhe nuk jam i sigurt se do ta mbajë Gran Potter sepse kjo mund ta josh Suedia këtu sepse suedezët kanë bërë kanë thyer rekord botëror. I pari ekip përfaqësues i shkualifikuar për botëror pa fituar asnjë ndeshje në fazën e grupit.
2: Kaluan grupin edhe.
4: Jo, asnjë ndeshje në fazën e grupit, ishim me Kosovën. Me pra, kualifikuar nëpërmjet Nations League-s, por Suedia ka për thamë
2: kaluan dhe grupin e bëri fitore me Tunizin, mbaron punë.
4: Ndërsa nga këto vende të tjera, Franca më thash, unë do ta kisha bërë këtë pyetje. Nëse do doje ishe trajner, don ju të dy. Jeni trajner një skuadre, cilin përfaqësuese do evitonit? Ti të përgjigjesh do.
2: Absolutely.
4: Nga çfarë kemi parë deri tani?
3: Nga 5 futbollistët më të mirë aktualisht, 3 janë të Francës. Edhe dy tjerët janë.
4: Ka dhe një statistikë që më kujtohet tani sepse don skemi kopur. Don ishin 832 lojtar në fazën e 1-16-tave. Gjithsej, a dini se sa kanë lindur në Francë 100? Nga ata vetëm 26 luajnë për Francën. Tjerët janë 100 gjithë shpërndar, por kanë 100, pra imagjinoni 100 janë 12%. Po ta kthejmë përqindje unë, një 12% të 32 skuadra kanë lindur në Francë. Franca i ka mundësit. Franca ka, don hiqje ata lojtar titullar, vure veten në vështirësi.
2: Tre formacione.
4: E shikoj se sa kanë brapa.
2: Tre më fare ka lojtar pa marrë Zimmer dhe Dot.
4: Atë s'luan Sherki.
2: Rinë pak Anglia sepse sot luan me Kongon, ndeshje në letër që Anglia mund ta fitojë. Rikthehet Declan Rice, do të jetë në formacion të paktën sipas lajmeve që thon në shtypin anglez, mund të luajë që nga minuta e parë.
4: Shumë e rëndësishme.
2: Kjo është një ndeshje që do t'i bënte mirë botërorit nëse Anglia do fitonte sepse do shihnim pasaj një Angli-Meksik historik.
4: Anglia është më e kopësitur me Declan Rice. Edhe nuk diskutohet që Anglia do të luajë në mënyrë më disi më hermetike sepse nuk do të hidhet në aventurë. Republika Demokratike e Kongos 20 ndeshjet e fundit nuk ka humbur asnjë më tepër se me një gol diferencë. Nuk është skuadër që
2: mund të fort, domethënë në mbrojtje.
4: Shumë robuste.
2: Edhe
4: ky këtë ka bërë. Njëtën gjë Desabre. Edhe ky don ka marr lojtarët, asnjë lojtar kongolez, kam përshtypjen vetëm një portier që ka lindur në Republikën Demokratike të Kongos. Don aty
5: janë po.
2: Ndeshja sot luhet në Atlanta.
4: Gjumësha po është një në stadiumin e
5: mëjes. Si është bërë, do më thanë, bota, si është, sa është zvogluar bota e futbolit, dhe kjo është Total Kedi që mendo tani ti ke Republikën e Kongos dhe që mund të ketë lindur një aty, të gjithë janë për Evropë apo në botë. Dhe rasti tipik ishte edhe rasti Marokut që kishte edhe disa përplasje interesante sepse lojtarë që kanë lindur në Hollandë, ha?
4: Shumë madje.
5: Dhe ishin tre nga këta Mazraui bashkë me dy tjerë që kanë lindur, kanë luajtur edhe me lojtarë dhe nuk e di tani a e kanë refuzuar ofertën e Hollandës apo thjesht i kanë.
4: Po, nga që Holanda ka jeshtë zakonisht shumë lojtarë,
5: po, dhe prurje dhe
4: nuk i zgjedhur gjithë
5: me vendin e vetë të Marokenët.
4: Boadi, për shumë që përfundoi tek Maroku, është thjesht për pak kënaqësi, sepse ishte 16 vjeç kapiten i Shpresave, i 21 vjeçarëve, pra ai ka përcyer etapat, i ka djegur, ai ishte lojtar shumë i mirë, por Didier Deschamps nuk ka ku ta fusi. Në fakt është treguar realist. Mua ka përshtypur diçka që Didier Deschamps.
5: Po,
4: Didier Deschamps luan kaq lirshëm sepse hynte trajner konservator, por është sezoni i fundit dhe ka thënë, do t'i lë të luajë me siguri.
5: Pa dëgjom më.
2: Jemi pyetje.
3: Po më lejoni tani të flasim dhe për një nga kryefjalët e këtij botërori. Tani Erling Haaland. Ka deklaruar që goli që ka bërë ishte ndër jo ndër, po më shumë goli që ka
4: bërë. Me takë ka përshtypur, me takë i rënë.
2: Nuk e di, donte ta stoponte më duket. Edhe pse bëri një hap, po
4: mbi një tjetër që ishte goli, mbi një tjetër që ishte goli i sigurt, Livia që po megjithëse i ra mirë, hoçi që ka gjuajë më port.
5: Ka kushtar. Djes ka bërë ndeshje të mira Haaland, domethënë ishte komplet i shkëputur nga
4: po. Që gjithë analistët, që gjithë specialistët e kanë vlerësuar me një notë të fortë.
2: Bëri golin ai ndërron.
5: I ka lojtarë.
4: Apo luajtën mirë ata. Dy shija qendër
2: sa kokishin pa kualifikuar një raund, mos gaboj.
5: Çë raund më ata kanë
2: botërorë Amerikën
4: duke qenë në fund Italinë, kanë mundur Italinë.
5: Sa vite ka ishte kam
4: pjesë?
3: 28
4: vite nuk e
2: di. Ajo ka qenë. 28 vite e fundit.
4: Po ajo ka qenë.
5: Diskutimi ishte që Haaland,
4: domethënë
5: edhe justifikuan pak paraqitjen jo të mirë sepse Haaland duhet ta furnizosh, nuk e furnizoni si duhet. Madje për mua dje dikush që lojtari më i mirë për mua për shkruajtin tim. Lojtari që luan me këtë ekipin norvegjez që
4: Berg
5: që ai me fushor ç'a lojtari ai.
4: Por çiko ka një diçka, domethënë e interpretoi mirë ndeshjen trajneri sepse ka eksperiencë. Tani ka kaluar më shumë ndeshje si trajner sesa si futbollist, sepse ka qenë edhe lojtar i zotit, por ka bër zgjedhje të guximshme. La Arsnes jashtë sepse mendonte ndeshjen shtesë dhe ta fuste të më vonë. Kam përshtypjen që aty u nxitua trajneri tani brekut fitisht. Kam përshtypjen.
2: Si mendon di Norvegji Brazil? Do bëj rezistencë Norvegjia?
4: Brazil do ta ketë shumë vështirë. Brazili ka probleme të mëdha në mesën e fushës dhe aty gaboi Japonia që nuk e sulmoi, hoqi dorë nga sulmi sepse Japonia kishte hequr çave
2: Brazilin. Mendon që mund ta ngasmoi Norvegjia Brazilin?
4: Çfarë? Japonezët nuk nxorën topin, ai kishin dy herë për ta nxjerrë goditë nga këndi topin dhe psuan
5: sepse kanë golin dytë ashtu nga i gabim.
4: Japonia është metodike. Japonia është skuadra rrezikshme. Japonia është skuadra si Zvicër. Zvicra është këtu.
2: Nuk kanë
4: Italia.
2: Brazili
4: është Zvicër.
5: Pulsin e kanë gjajë.
4: Ata janë po njësoj. Dje më ka bërë përshtypje që ra fizikisht skuadra brekut fildisht. Kjo më bëri përshtypje. Franck Essien kishte 20 minuta që duhet të ishte ndryruar. Ai për shembull ama dialoja nuk mund të rinstoj sepse ai ndryshoi lojën. Kështu që këto janë gabime të rënda. Unë fola mirë për trajnerët. Edhe dolën 9 skuadra afrikane nga 10. Tani u eliminuan sa? Afrika e Jugut, kush është? Tunizia që u eliminuan grup edhe kjo 3. Pra ana janë 6 të tjera. Kështu që unë pres rezultate të mira. Republika Demokratike e Kongos ka përqenë kundërshari vështirë për Anglinë. Anglia në qëse do të zhjithë, do të zhjithë me situatë standarde, se nuk kam parë një lojnë ngërqi. Unë, kur më ke pyetur një nga emisionet e mbashme, kam thënë, Angli, Hollandë, Portugali i kategorizojnë një kallëp, pse se janë skuadra që rrëzohen në presionin e ndeshjeve të mëdha. Kjo nuk është ndeshje fort e rëndësishme. E këtu presion nuk ka Kongo, presion do ta ketë Anglia, por me gjithë ato cilësi që ka skuadra, përsëri do të jetë në gjendje që
2: nuk kaloj përpara.
4: Me Ganën, ju bë padrejti Ganës, meritonte të humbte, sepse luajti keq. Vetëm ndeshjen e parë me Kroacinë, por kjo është Kroacia e lodhur.
2: Dy parashikime për ndeshjet e fundit që mos se 2 minuta kemi.
4: Po.
2: Belgjikë Senegal, si e mendon?
4: Jo gjatë. A ka pëlqen ndeshje shumë e vështirë, por besoj që Belgjika do ta kaloj.
2: Do kaloj?
4: Do ta kaloj Belgjika.
2: Po po kaloj vetë në rregull kanë thënë. Çfarë presim?
4: Shikon, nuk ka pas performanca të mirë don. Edhe ka shumë kritikë, ka shumë kritikë, ka shumë kritika për De Bruyne, është kthyer doku, sepse ndoshta e vuajtë, sepse De Bruyne është një hije shumë e shëmtuar dhe ai kur u larguar
2: bëri gol nëse në fundi ka një hyn me një moral tjetër tani në fushën e lojës, se gol kur bën gol je më i qetë.
4: Dakor, vazhdon. Edhe ka bërë gol sezonin që ka pas te Napoli, por Lukaku nuk futet
2: dekatëler, ai s'po shfaqet në atë nivelin që pritet.
4: Po Belgjika ka lojtar me Salemakers, ka lojtar sa duash, por problemi është që ata në momentet e
2: atë kontingjent duke të avancuar i raund, është po prapë Senegali duhet të kemi vështirësi.
4: Nuk ka mbrojtjen që ka pas dikur. Edhe ai është problemi.
5: Vështirësi po do kaloj Belgjika.
2: Do kaloj Belgjika, mos harro, Senegali është gati kampion në fushë.
5: Ta thash pra me vështirësi.
4: Po pra, po ka më tepër stol edhe
3: i ka kaluar. Nuk kam pas Senegali kur ka luajtur me Francën, mos harrofsha, dhe me thënë drejtën më frikson Senegali, edhe nuk do jetë as pak e lehtë për Belgjikën. Po mund të kaloj edhe Senegali sepse mbrojt mirë. Unë mendoj që mund të kaloj Senegali. Kam këtë
2: Amerik Bosnjë, ndeshja e orës 2 të natës.
4: Një ndeshje më të qetë ka përshtyer me atë entuziazmin që kanë. Ndoshta një dorë, po patën probleme nga gjykimi. Nga gjykimi.
2: Aleksandrovic nuk do rinte.
4: Sepse unë shikoj një prizëm tjetër, domthonë. Ktu kanë fituar, do i kanë rënë me top. Kanë fituar dy fishin e atyre që kanë fituar në Olimpiadë francezët para 2 vjetësh. Ai shumë don 10 herë më të shtrejnë bileta për një rrugë fare të shkurtër në New York.
5: Jo, me $440 bileta me lirë të Gjermanisë.
4: Tani,
5: se më fal një detaj. Se ju kishte ju kishte bërë Gjermania gjamën FIFA-s. Se kishin për biletat për ndeshjen e radhës, se kishin sigurt që kalonte Paraguayn dhe tani ju kanë ngelur se kishin se FIFA i rishet biletat dhe merr një përqindje. Po, unë blej dhe rishet.
4: Çmimet vijnë gjithmonë duke u rritur.
2: Pra ju thoni që Amerika kalon
4: i lehtë, ose sa keq do ndiej Trumpi apo gjithë tjerë. Ka kaluar Kanadaja. Ka kaluar, më fal, ka kaluar Kanadaja dhe ka kaluar Meksika. Do kanë kaluar këto të dyja. Amerika Shtetet e Bashkuara mendoheshin të parët dhe këto të dyat mos kalonin.
3: Ka pritshmëri nga Shtetet e Bashkuara.
5: Trumpi do të vari.
4: Ah, do ishte për invazion, do japi kupën, do japi kupën ndeshjen e fundit.
2: Pra ju thoni që Amerika kalon lehtë.
4: Ishte më sigurt.
3: No, nuk kam pritshmëri nga Amerika, nuk vjen keq.
5: Po ça thonë?
4: Bosnia.
2: Lajmi i fundit para se ta mbyllim që Jurgen Klopp është i hapur për të marrë kontratën e Gjermanisë.
4: E ka thënë, e ka lënë kuptuar sigurisht në
2: nëse Nagelsmann largohet,
4: ka bër gabime të rënda,
2: Jurgen Klopp mund ta marrë.
4: Ka bër gabime shumë të rënda, sepse doon Kimmich ka thënë gjithë sezonin e ka përdorur Bayernin në vend tjetër, ky e përdori.
2: Nuk e pranoi këtë, nuk e pranoi.
4: Pastaj,
2: e di pse nuk pranoi.
4: Brownin, nuk ishte lojtar për Brownin.
2: Shikoj, janë disa ndeshje ku çado që thot trajneri, ekipi e fiton se kundërshtari shumë i dobët. Tani fitohet ndeshjen.
4: Po më pra shumë i papjekur pra, papjekuri,
2: papjekuri. Lan në një jashtë. Se dhe për Kimi që akuzuar pjesë të duhet të fëtin qërë.
4: Lenat, Karl, Serge Gnabry, edhe
2: Schlottenberg,
4: Niko Schlottenberg.
2: A i e prishi gjithë historinë.
4: Por problemi është nuk mund të pretendoshin banë topin që në një nga daltë, pangasmur, gjithë skuadra që mbajnë topin, donë për deli ashtë mode, gjitha këto, më dhe statistikisht ishte e provuar, që ta një skuadra që përmbajnë topin, edhe që kanë një përqindje shumë klarë pasime shumë brapa të portiret apo të vje mbrojtjes, janë duke humur ndeshjet në mënyrë shembullore, kjo e ndodhë Gjermanis, kjo e ndodhë Turqis, kjo për ndodhë gjithave.
2: Edhe sa minuta kemi Eri? Eri, jemi drejt fundit. Eri, jemi drejt fundit. Alket, pra, tham, Amerik, Belgjik, Angli, këto janë skuadrat që kalojnë përpara.
3: Absolutisht.
2: Nesër në orën 2 do të diskutojmë për sikur këto
4: linjë në pasime, si Livia si është me parashikimet.
2: Livia si është me parashikimet. Magjistari Ganës, magjistari Pasos. Faleminderit Alketi, Lorenzo Zemini dhe Livia, nesër shihemi për sërinë në Paso.
5: Magjistari Pasos është Livia.
4: Na ti japim emision.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
0: sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Disc of the day. Disc of the day. Gabri Ponte, featuring Giovanotti, DNA. Disc of the day, on Top Albania Radio.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: This is Up the Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Kryeministri Rama zhvilloi sot një vizitë zyrtare në landin e Renanisë Veriore të Vestfalisë në Republikën e Gjermanisë Kumbajtje dhe një fjalë në punimet e Rursumit, një prej ngjarjeve më të rëndësishme në Europë kushtuar inovacionit, sipërmarrjes dhe teknologjisë. Rama tha se digitalizimi dhe inteligjenca artificiale inkorporuar dhe në nivel qeveritar shmang rryshfetet dhe përrjedhoi ul korrupsionin. Kreu Demokrat Sali Berisha mbajti një konferencë për mediat ku foli për vizitën në Austri dhe për raportin e Partisë Popullore Europiane mbi Shqipërinë. Kryetari i opozitës foli edhe në lidhje me tensionet e dieshme para kuvendit mes protestuesve dhe policisë. Vërsulja me tërbime policisë ndaj protestuesve dhe ajo skena me djalin me bluzë të zezë më kujtoi Zvërnecin. Ai nuk kishte bërë asgjë, u lirua më pas. E kam dënuar dje dhe vazhdoi ta dënoj me forcën më të madhe, u shpreh Berisha. Në takimin e sotëm të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian të fokusuar në luftën kundër piraterisë digjitale dhe audiovizive, kryetari i grupit parlamentar socialist Ulant Balla ka theksuar se lufta kundër piraterisë audiovizive dhe sigurisë në hapësirën digjitale fitohet me zbatim të ligjit dhe bashkëpunim institucional. Sipas Ballës, pirateria nuk është më vetëm një problem i shkeljes së të drejtave të autorit, por një sfidë që prek sundimin e ligjit. Dara e të nxehtit ekstrem në Itali po ngadalësohet, meteorologët vendas pohojnë se nga një 21 qytete në alarm të kuq që vendi regjistron sot, nesër do të mbeten vetëm 2. I nxehti përvolues, shkruan mediat italiane, do të tërhiqet teksa me hyrjen e muajit korrik konfirmohet edhe ndryshimi i motit që sipas ekspertëve do të sjellë një ndërprerje graduale të kësaj vape të jashtëzakonshme, e cila ka përfshirë jo vetëm Italinë, por edhe një pjesë të madhe të kontinentit evropian.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, ke favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Ui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shies që në bashkon nga Atlas.
8: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë! Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Albania Radio. Ky emision mund dësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne. Faleminderit.

0: Hej, përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty në këtë ditë që na gjen gjithmonë në shoqërimin e njëri tjetrit, por mbi të gjitha në këtë datë një korrik që na bën që të mendojmë që vera po ikën shumë shpejt dhe duke ju uruar gjithëve një muaj sa më të mbar.
1: Shpresoj shumë që ky korrik të plotësoj të gjitha dëshirat dhe gjithashtu që të organizoni planet e lezetshme për shkak sepse është verë pavarësisht se këtu në kryeqytet është pak sa vrentur sot, mirëpo koha në fakt është akoma kështu si zagushi. Duket si vap, është pak mbytë kjo vapa tani, po nuk ka problem, sepse çdo gjë do të më mirë.
2: Si vjesht.
0: Unë mendoj që korriku është muaj Lana Del Rey.
1: Po.
0: Me këngët e saj.
2: Summer night, mid-July, you and I were forever wild.
1: Po mirë, mos e bëni shumë të egër, shumë wild, se shtot Lana Del Rey, dhe më thonë, qëndroni pak me këmë në tokë, ose edhe nëse do bëni në gjithë të qëdiqme, gjithmonë me karar.
0: Me karar. Jemi në këtë muaj të gafores, do t'ju kapi edhe Luani nga fundi korrikut, po e rëndësishme është mos bëni shumë emocional, edhe mos dëgjoni shumë këngë të Lana Del Rey, por të dëgjojmë këtë këngë që do të vi tani, se është shumë ritmike dhe DJ XXL, të cilin e përshëndesim, hey boy, e ka sjell dhe e ka ndarë me ju si të parën për t'ju përshëndetur kudo që ju na dëgjoni sot.
1: Është pikërisht bashkëpunimi më i fundit midis A-Log dhe Jennifer Lopez, Everything's Fine.

0: Log dhe Jennifer Lopez që vjen me shpënimin e tyre më të fundit muzikor. Jennifer Lopez e pa mosh, duket më në formë se kur, edhe pse vitet për të vrapojnë, por që ndërkohë nga ana tjetër duket sikur çdo gjë ka ndalur, sa i takon hireve të saj, bukurisë së saj, edhe faktit që është single tani.
1: Po.
0: Edhe po e shijon faktin që është single.
1: Po mirë, e mirë është fakti që ajo gjithashtu ka fëmijë dhe së fundmi ka konfirmuar, domethënë që ata do të shkonin në universitet dhe kishte marrë një bursë në lidhje me këtë. Dhe ajo ndihej shumë krenare, kështu që në fund të ditës është një mamë shumë e kompletuar në çdo lloj aspekti.
0: E vërtet, e ndërsa ne do të ndjekim shumë këngë që na kanë ardhur deri më tani, por presim ende të tjera që të na bashkohen. Nga ana tjetër do të luajmë edhe me një quiz, do të kemi një lojë për të ndarë shumë bileta për në Sundance Festival, sepse duhet përfitoni dhe ju biletën tuaj për të shkuar në këtë event që do të jetë 4 ditore edhe që do të ftojë DJ shumë të njohur edhe të famshëm nga e gjithë bota të muzikës elektronike ndër më të mirët, padyshim.
1: Bëhet fjalë për datat 9 deri në datën 12 korrik në Zvernec. Sundance Festival do të sjellë emra legjendarë të muzikës elektronike siç janë Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Digweed dhe Nick Warren, së bashku me shumë artistë të tjerë që do ta kthejnë breakdancing shqiptar në një skenë magjike. Dhe tani do të ndalemi tek pyetja jonë për sot, nëpërmjet të cilës pikërisht ju mund fitoni këtë bilet, që është: cili është filmi që shpjegon më mirë temporitmin e muzikës që luan një DJ me protagonist Zac Efron?
0: Kjo është pyetja jonë e kuicit, nxitoni për të dhënë përgjigjen fituese. Ne ndërkohë shkojmë pak tani tek La Fazani, sa më larg, sa më larg. E ndërkohë ne ju kemi shumë afër me të gjitha përzgjedhjet muzikore që ju po ndanim ne sot në këtë ditë. Ne do të shkojmë tani tek përshëndetja e Danielit.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
5: Pianura i

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Una canzone per te. Un cao per te.

0: Motown Moves, apo ndoshta një preferencë muzikore që i takonte Emilianës. Falënderim dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike. Dhe tani do ndalem me pak te një lajm shumë interesant për dy destinacione në fakt që ne si shqiptar
1: i thajm
0: shumë.
1: I thajm sepse mbi gjithë kemi afër edhe mbi të gjitha janë destinacione shumë të bukura, kështu që jo vetëm ne shqiptarët, po e gjithë bota zgjedhin për të shkuar në Itali dhe në Greqi, sepse vazhdojnë të jenë zgjedhjet e para të vendit ton kur udhëtojmë jashtë vendit. Dhe sipas anketës Pushime dhe Udhëtimet 2025 sipas Instatit, Italia përbën 11.3% të gjitha udhëtimeve jashtë Shqipërisë, ndërsa Greqia 10.4%.
0: Pas tyre renditet Gjermania me 4%, ndërsa një pjesë e udhëtimeve janë drejt vendeve si Turqia, Spanja dhe Malizi. Brenda vende, destinacioni më i vizituar është Tirana me 13.7% të udhëtimeve, ndjekur nga Vlora me 12.2%, ndërsa Korça dhe Durrësi ndajnë të njëjtën peshë me nga 7.3%, dhe kjo bëhet fjalë domethënë për njerëzit që vinë në Shqipëri.
1: Për udhëtimet brenda vendit sigurisht që arsye kryesore ka qenë pushimi, koha e lirë, ndërsa për udhëtimet jashtë Shqipërisë arsye kryesore kanë qenë vizitat e të afërmit dhe miqt me 52%, por sigurisht edhe për qef, për të vizituar si turist edhe këto vende që duket se kanë atraksione shumë të bukura edhe në tërheqjen. Por edhe ne nuk mbetemi pas, kemi atraksionet më të bukura në botë, padyshim, vende që njerëzit i lakmojnë tani më. Edhe ne e kemi fatin të shijojmë edhe të marrim gjithmonë më të mirën.
0: Ka shumë lokacione në fakt që janë shumë fantastike. Okej, do hidhemi prapë në këngë, më mirë është.
1: Po, do të kalojmë sërish në këngë, do të jetë tani një përshëndetje shumë speciale për dikë special. Është Real Love. Unë besoj se ka dashuri të vërtet.
0: A ka thua?
1: Unë mendoj që ka aty jashtë dashuri të vërtet. Edhe për të gjithë ata që nuk e gjejnë dot rrugën, unë mendoj që vetëm ndjenja e pastër i çon njerëzit bashk. Për Emanuelën, Real Love.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399 75 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Obori juaj meriton stil. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt stil.

0: Më Tavlau dhe Stromaj që vinë në këtë bashkëpunim. Dy emra shumë të njohur, edhe dy emra që secili në karrierën e vet ka arritur suksesin e merituar padyshim, edhe shumë të veçantë, ndërkohë që përzgjedhja do t'i takonte kësaj here Klaudias.
1: Dhe tani do ndalemi pak tek dy emrat e tjerë që pikërisht në karrierat e tyre respektive janë tepër të talentuar, por çfarë lidhet ta? Një marrëdhënie romantike, do të shpjegojish Harry Styles dhe Zoe Kravitz janë sërish në qendër të vëmendjes. Por kësa radhe për diçka pak sa kontraverse, pasi fotografet e tyre të fundit kanë ndezur një val të re spekulimesh në rrjetet sociale.
0: Çifti u fotografua duke u larguar nga një hotel në Londër, por ajo që ndërhoqi vëmendjen e fansave ishte fakti se sipas raportimeve, ata dolën nga hyrje të ndryshme dhe u pan duke përdorur dhoma të ndara. Kjo ka bërë që disa përdorues të rrjeteve sociale të vënë në dyshim natyrën e marrëdhënies së tyre dhe ta cilësojnë atë si një showman, si një lidhje krijuar për publicitet.
1: Në rrjetet sociale nuk munguan komentet skeptike ku disa pretenduan se fotografitë dukeshin të inskenuara dhe se paraqitjet publike të çiftit ishin të planifikuara për të mbajtur gjallë interesin e publikut.
0: Nuk e shpëtojnë gjë këtyre. Por megjithatë burime pranë çiftit kanë hedhur poshtë pretendime sipas tyre Harry dhe Zoe vazhdojnë që të kenë një marrëdhënie të fortë, po planifikojnë martesën dhe po përpiqen të kalojnë sa më shumë kohë së bashku pavarësisht angazhimeve profesionale. Është pak e çuditshme fakti që ata kanë marrë dy dhoma të ndara. Por ndoshta duke njohur edhe natyrën e Zoe-it, ndoshta thjesht ajo donte që mos të rrinte, të flinte atë natë me të.
1: Mund të jetë për shkak të rehatësisë të dyve ndonjëherë.
0: Ku merren vesh këta, kupton? Ta sigurojnë tjetër botë, tjetër planet. Nuk kanë ato rregullat që ne kemi.
1: Por hey, edhe të qëndrosh 24 orë 24 me të njëjtin person është pak e lodhshme.
0: Më duket se vjen pak amerikanen.
1: E më vjen keq e them se mbase mund të dëshirojnë për shkak të qëndron me partnerin ose partnerin tuaj gjatë gjithë kohës që ndani çdo moment së bashku, po një moment, domethënë vjen një pikë që bën të tepërt.
0: Shikoj nuk më pëlqen shumë sinqeriteti jot.
1: Jo, është po, vërtet.
0: Jo, tregonte një studim po. Thoshte që, domethënë shumica e çifteve tani zgjedhin që ata të rrinë të ndarë në shtëpitë tyre të veta. Edhe kështu marrëdhëniet funksiononin më mirë, nuk ishte as shumë sherrë.
1: Por është mirë për shembull që gjithë secili prej tyre domethënë të kenë një moment për veten e vet dhe më pas të rikthehen në një pikë të ditës dhe sigurisht ta kalojnë kohën së bashku, sepse nëse jeni bashkë gjithë kohës, realisht çfarë muhabeti do konsumoni?
0: Nuk e di, unë jam totalisht ndryshe për
1: shembull.
0: Unë duaj që të jemi ngjitur. Por okay. Na tregoni dhe ju si është më e mira, si është më funksionale ja, që një çift të jenë të lumtur edhe pa kish kuptime ose tani të marrë partneri dhomën ngjitur, ndoshta me partnerja të flet më nesër, a kupton?
1: Por mendoj për shembull që është shumë subjektive kur vjen puna tek romanca, sepse çfarë funksionon për dikë,
0: për dy persona, për dikë tjetër. Është vërtet
1: kjo. Okej, por e rëndësishme është që të falni sa më shumë dashuri që ti jete mundur, the bring your love do të vi tani.
0: Ndani edhe sikur vetë, mos ndani të gjithën.
1: Po ata që kanë më tepër për vetë din që do japin më shumë në këtë rast. Madonna se Bruno Carpenter vin tani për Emblem on the Top.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: Shkarko Spi taksi Albania.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës.

0: është platforma jote online.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Sia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Aktivistë dhe qytetarë u mblodhën sot para SPAK-ut ku dorëzuan librin Albanian Files, që sipas tyre përmban materiale mbi shkelje dhe korrupsion të dyshuar në projekte infrastrukturore.
1: Ata kërkuan hetimin e kryeministrit Edi Rama dhe deklaruan se dokumenti do të shërbejë si bazë për një kallëzim penal. Deri tani SPAK nuk ka reaguar mbi materialin e dorëzuar.
0: Kryeministri Edi Rama është shprehur nga Forumi Evropian i Inovacionit dhe Sipërmarrjes, ku po merr pjesë si drejtuesi i qeverisë shqiptare, se ai ka dëgjuar dhe i konsideron shqetësimet e protestave në Tiranë, të cilët prej më shumë se një muaji mblidhen para kryeministrisë.
1: Nga Düsseldorf, Edi Rama u tha të pranishmëve se po përpiqet me shumë kujdes të kuptojë mesazhin e tubimit qytetar, jo duke më numëruar njerëzit që marrin pjesë në të, por duke dëgjuar shqetësimet e tyre.
0: Sali Berisha i ndoqi nga Vienna për plasjet para kuvendit mes protestuesve dhe policisë, por në daljen e parë para medjave pas kthimit nga samiti i partive popullore europiane nuk nguroi të bënte fajtore policinë. Berisha thotë se protesta po synohet të delegjitimohet ndërkombëtarisht nga kryeministri Rama.
1: Sot në orën 19 do të zhvillohet në Tiranë protesta e 32 të radhas kundër qeverisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe diasporës të bashkohen tubimit që nis në sheshin Skënderbej dhe vijon drejt kryeministrisë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe kanë paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kësaj kërkese.
2: Top Albania Radio.
0: Detajet të reja janë zbardhur nga aksidenti fatal në autostradën Tiranë-Durrës ditën e djeshme, ku humbi jetën 36 vjeçari Radion Hasimi. Sipas raportimeve, shoferi dyshohet se ka pësuar një infarkt gjatë drejtimit të mjetit, pasi nuk janë konstatuar shenja frenimi dhe automjeti ka devijuar pa reagim.
1: Viktima nuk rezultonte me shkelje në qarkullim dhe mjeti ishte në gjendje të mirë teknike. Në aksident janë përfshirë dhe 3 të mitur, njëri prej të cilëve ndodhet në gjendje të rëndë.
0: Ilir Selmani, i dënuar me 26 vite burg për vrasjen e ish-policit Santiago Malko, u shoqërua sot në apelin e posaçëm pas një seance të radhës që u shty për më 7 korrik.
1: Selmani i vijon të qëndrojë në arrest shtëpie ndërsa gjykata pranoi kërkesën për ndryshim vendbanimi për shkak të kushteve të banimit. Selmani është pallur fajtor si pjesë e dosjes së klanit Duka për ekzekutimin e Malkos.
2: Lajmi nga rajoni.
0: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Ristijan Mickovski prezantoi përbërjen e re të kabinetit qeveritar pas rikonstruktimit që prek 7 ministri. Propozimi pritet t'i dërgohet kuvendit për miratim deri më 3 korrik.
1: Ndryshimet përfshin emërimet të reja, lëvizje ministrash dhe krijimin e një ministrie pa portofol për komunitetin rom, ndërsa numri i anëtarëve të qeverisë mbetet i pandryshuar.
2: Lajme nga bota.
0: Disa persona kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur nga një zjarr i fuqishëm në një pallat 10 katësh në Antwerp të Belgjikës. Flakët shpërthyen në katin e 8 duke detyruar evakuimin e mbi 200 banorëve. Autoritetet vijojnë operacionet dhe hetimet për shkaqet e zjarrit, ndërsa numri i saktë i viktimave nuk është konfirmuar.
1: Franca do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 18 prill dhe 2 maj 2027. Vendimi pritet miratohet zyrtarisht nga qeveria. Presidenti Emmanuel Macron nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë radhazi sipas kushtetutës. Raundi i parë do të zhvillohet më 18 prill, ndërsa balotazhi më 2 maj 2027.
0: Bilanci i viktimave nga tërmetet në Venezuelë ka arritur në 1.943 vdekur dhe mbi 10.500 të plagosur. OKB paralajmëron për një krizë të rëndë humanitare, ndërsa rreth 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka shtuar ndihmat për zonat e prekura.
1: Nën presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta gjykojë Iranin nga veprimet dhe jo nga deklarata, duke theksuar se negociatat synojnë të vlerësojnë gatishmërinë e Teheranit për dëshime reale.
0: Vance tha se Washingtoni po ndjek sinjale pozitive dhe negative nga Irani, por mbetet i fokusuar te rezultati përfundimtar, parandalimi i pajisjes së tij me armë bërthamore.
1: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë të shkatërrojë plotësisht infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut në jug të Libanit, përfshir objektet mbi dhe nën tokë. Ai tha se trupat izraelite nuk do të tërhiqen nga zonat që kontrollojnë derisa Hezbollahu të çarmatoset.
0: Nga ana tjetër, Hezbollahu dhe qeveria libaneze e cilësojnë praninë ushtarake izraelite si pushtim dhe kundërshtojnë krimin e një zone sigurie në jug të vendit.
2: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme moti do të jetë kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Pasdite priten rreshtje të dobta shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore të lindjes dhe juglindjes shtrëngata të shkurtra me shkarkesë elektrike. Në mbrëmje rreshtje ndërpriten dhe moti kthjellohet.
0: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Unë jam Silda Doko.
2: Kjo është Top

0: Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Shia që s'ka ko.
2: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, qaj e rikishe.
3: Mosu shi.

0: tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.
3: Jemi sërish së bashku të dashur mish për të pjesë të dytë e emisionit e preferencave tuaja muzikore me Ksenjën e Bugur, me mua Sofinë dhe me DJ XXL.
4: Thank you, kolege.
3: Dhe tani na duhet të ndalemi pak tek Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
4: Faleminderit shumë Vodafone që mbështetësi joni, ndërsa do t'ju rikujtojmë edhe një herë që t'luani me ne për të telefonuar ose për të na dërguar një voice message në WhatsApp duke premtuar kështu biletën tuaj, sepse ju e fitoni një të tillë për të shkuar 4 ditë rresht në Zvërnes në Sundance Festival, aty ku do të marrin pjesë një sër emrash të njohur të muzikës elektronike, do të luajnë për ju për 4 ditë radhazi, do të jetë një eksperiencë jashtëzakonshme, prandaj fitoheni këtë biletë sepse nuk duhet humbur kurseci.
3: Dhe gjithçka ju duhet bëni është na kontaktoni me përgjigjen e sakt të kësaj pyetje që unë do të anoncoj tani. Cili është filmi që shpjegon më mirë temporitmin e muzikës që luan DJ me protagonist Zac Efron?
4: Zitoni për na dhënë përgjigjen tuaj, ndërsa ne vetëm pas pak do të flasim për universin, por kësaj herë
3: çka ndodhur më?
4: Kanë ndryshuar rregullat e lojës për të gjitha shenjat.
3: Po çdo ditë diçka e re.
4: Po kësaj herë ishte për mirë, Kështu që zbulojmë vetëm pas pak, ju qëndroni me ne sepse radhës do të vi Godzilla, është një përzierje që do të shkojë kësaj herë për Fionën. Jeni duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara.

0: Satisfied, dëgjuam Calvin Harris rikthehet me një këngë që na bën të kërcejmë. Janë këto këngë dance të cilat vijnë të përzjedhura nga mish tan. Është kësaj herë Rigjer Sicili zgjedh pikërisht edhe bashkëpunim me Jay-Z, mos harrojmë. Mirë, më 30 qershor, duket se Jupiteri, që është një ndër planetët e fatit, quhet ndryshe, jeta hyn në shenjën e gjallë dhe ekstravagante të Luanit për herë të parë që nga viti 2014, duke nisur kështu një kapitull të ri të guximshëm të përqendruar rreth besimit, kreativitetit, dukshmërisë edhe guximit për të zënë kështu një hapësirë.
1: Kjo do të thotë që pas një viti rritje emocionale dhe mësimesh rreth shtëpisë, familjes dhe stabilitetit të brendshëm, vëmendja jonë do të zhvendoset drejt asaj që bën jetën emocionuese, ekspresive dhe personalisht më autentike sipas dëshirave të zemrës sonë.
0: Ky tranzit ka të bëjë me guximin për të besuar vetes edhe për të ditur se ajo që ke për të ofruar meriton një fazë më vete. Me fjalë të tjera, konsideroni këtë si një ftesë për të ndjekur ëndrat tuaja pa kërkuar falje, qoftë lançimi një marke, aplikimi për një pozicion udhëheqës apo marrja me një hobi që ndoshta do të sjellë gëzim.
1: Në astrologji, Jupiteri shëron me zgjeri, mençurinë, fak, besime dhe bollokun. I njohur si mirëbërësi i madh, Jupiteri na inkurajon të dalim përtej zonave tona të rehatisë, duke na lejuar zhvilloj një kuptim më të madh asaj që është e mundur. Kështu që,
0: dhe unë pash që do të ishte për 2 vite radhazi, kështu që për 2 vite ju do të keni mundësi për horizonte të reja dhe veçanërisht ishte më shumë për shenjat fikse.
1: Kështu që tani është momenti që të merrni fatin tuaj në dorë, ndiqni ato ëndra që mbase janë të paralizuesh, mos e i mendoni si të tilla pak më përpara, sepse mbase bota do funksionojë rreth kësaj gjëje. Okej, do shkojmë tani tek Butrinci Meri, është hiti i tij më i fundit, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards dhe mban titullin No Sorry. Por në fakt ndonjëherë ne duhet kërkojmë falje për gjërat madhore në jetë, sepse shikoj, të falësh
0: është mirë të dish të kërkosh falje.
1: Përzihet të shkoj për emën.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kompania EHV.

0: kanë të lutreg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.al, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: A song for you.
13: A song for you.

0: shumë jonë me përzjenën saj muzikore sa pëndoshim The Kid LAROI me hitin e ti super të bukur që është bërë viral gjithashtu së fundmi që mban titullin Girls, dhe arsyeja pse është për shkak sepse në një ndërdalje të timit të fundit të këtij artisti pikërisht, ai ka qenë përkra protagonistë të një seriali që po bën namin gjatë kohëve të fundit që është Off Campus. Edhe për këtë arsye, sepse dy djem po performonin së bashku, nuk e di po i gjithë feed-i Instagramit tim ishte mbushur thjesht me këtë këngë. Me madhë të dy.
1: Po, kur klikoni video, më pas algoritmit sjell edhe disa versione tjera.
0: Por hej, ai seriali është shumë fantastik, kështu që kush do diçka pak sa më të lehtë, pak sa më romantike, edhe që sharaqen në të njëjtën kohë, le ta shikojnë.
1: Në qoftë se do të kërkoni për supermodelet, ndoshta algoritmi definitivisht do të sjelli në feedin tuaj Adriana Liman, sepse është ish ëngjëlli Victoria's Secret, por që nga ana tjetër edhe një ndër vajzat më të bukura në botë. Ajo ka zbuluar rutinën që e mban në formë të përsosur edhe në moshën 45 vjeçare trupin e saj. Modelja thotë se stërvitet çdo ditë dhe shpesh kombinon ushtrime intensive dhe në shtëpi duke mos lënë asnjë ditë pushim. Një pjesë e madhe e programit të saj është boksi, që sipas saj përbën rreth 80% të stërvitjeve, ndërsa përdor edhe kardio, ushtrime force, yoga dhe pilates.
0: Ajo ndjek gjithashtu një regjim të rrept ushqimor duke konsumuar 6 vakte të vogla në ditë dhe duke pirë rreth 2 litra ujë. Detaj sa i përfshin ushqime të shëndetshme, siç janë tërshëra, proteinat, perime, fruta, ndërsa rrallë lejon ëmbëlsira. Adriana gjithashtu ka treguar se dhe gjumi është gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së saj, duke fjetur deri në 9 orë në natë.
1: Së fundmi, ajo ka qenë shënjesër të kritikëve për shkak të pamjes së saj dhe ndryshimeve që ka pësuar, vlend theksohet gjithashtu se kohëve të fundit ajo rrallë herë është parë në ngjarje apo në event publike, por ajo u shfaq në premierën e fundit të filmit The Thicket dhe përsëri befasoi me ndryshimet në fytyrën e saj, me sy dukshëm të tërhequr edhe me vetulla të ngritura. Ajo ka ndryshuar shumë kohëve të fundit, ndoshta nga marrja kilve të tepërta kur ajo ishte zanë që u bën në rjetë si kur qëfar kështë ndodhër, thjesht është një proces natural që shdo grua dhe vajzë e kalon, dhe më pas të rreth dobësimit. Por dobësimit duke se përmban këto dieta dhe këto ushtrime që ne sa po i përmandëm.
0: Mirë, po duke marë parësish faktin që ajo ka që një ndër supermodelet më të njohura që në një moshë shumë të hershme, mendoj që ky lloj regjimi është pjesë e jetës së saj, kështu që edhe kur e humbet, domethënë në një farë mënyrë, në një pjesë të jetës, ajo ka shumë thjesht që të rikthehet përsëri.
1: Të kanë sakrificat e qenurit modele dhe një ndër gratë më të bukura në botë,
0: The Angel i Victoria's Secret.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Bebe Rexha. Është pikërisht një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Sarën, thotë që është artisti sa e preferuar, prandaj do të dëshironte të dëgjonte këngën e saj më së fundit që quhet One Day.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë, Inda, ne jemi kudo.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost.
2: Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
2: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 bëtu.

0: Mos humbras të dëshmosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: A song for you.
2: A song for you.

0: ko tani applikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Ambicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tushi ka thru.
2: Jo, oval.
1: I rubinet isi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një pëtor.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Power
7: FM. Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Kreu i SPA Klodian Brau ngriti shqetësimin për vështirësitë në ekzekutimin e masave të sigurisë ndaj personave në kërkim gjatë raportimit të tij në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ai tha se institucioni nuk ka aktualisht kapacitete operacionale për të kryer arrestime, ndërsa zbuloi se SPAK po shqyrton një qasje të re institucionale që do t'i mundësonte të ndërmarrë vetë veprimet të caktuara operacionale. Pas përmbylljes e misionit fakt mbledhës në zonën e mbrojtur Vjosnar, eurodeputetja Tineke Strik, negociatore e grupit të gjelbërve për raportin e Parlamentit Evropian mbi Shqipërinë, doli në një konferencë për mediat nga ku kërkoi zbatimin e standardeve të BE-s kur vjen puna tek ndërtimet në zonat e mbrojtura. Po ashtu eurodeputetja e vuri theksin në nevojën e intensifikimin e luftës ndaj korrupsionit. Një aksident trafiku ku është përfshirë një autobus turistik ka ndodhur në Antalya, ku si pasoj ka humbur jetën një person dhe janë plagosur 12 të tjerë. Aksidenti ndodhi në autostradën Ikoni Antalya, ku një autobus që transportonte turist polak u përplas me një automjet duke u përmbysur të dy. Shërbimet e urgjencës menjëherë shkaktuan dhe shkuan në vend ngjarje, ku drejtuesi i makinës u shpalli vdekur. Ankaraja po përgatitet të presë samitin e NATO-s më 7-8 korrik, takim ky që mbahet në një periudhë të shënjuar nga luftra, tensione gjeopolitike dhe paralajmërime nga presidenti amerikan Donald Trump. Për shkak të rolit strategjik të Turqisë në aleancë, si vendi me ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s dhe garantuesi i kraut juglindor të saj, samiti konsiderohet me rëndësi të veçantë politike. Gjithashtu për herë të parë pas 17 vitesh, një president i SBA-s pritet të vizitojë Turqinë.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
10: Wow, po kjo është shtëpi çfarë tveri. Ew, çfarë bisliku. Wow, dajë rekeqe.
11: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua me, ti qofsh?
15: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
16: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Shkarko spi taksi Albania.
18: Me kartë ju lutem?
19: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
20: Por a i tha?
19: Jo, s'kemi post.
20: Taksisti i lagjes unë every cost.
19: As kush të mban më kesh me vete?
20: Edhe baristi?
19: Bënte si ku po kërkon të postin.
20: Prit, një rast tjetër.
19: Për një buqet me lule.
20: A keni post?
19: Jo, s'kam.
20: Edhe këtu po e një taj gjë.
19: A keni post?
20: Jo, s'kam.
19: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
18: Po ju?
19: A jo, nuk kemi post.
21: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
19: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.
0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Gabri Ponte featuring Giovanotti, DNA. Disc of the day on Top Albania Radio.
22: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Biscuit of the day. A song for you. Një këngë për ty. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit. Qëndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit. Ju përshëndesim ju që po na dëgjoni tani, ju që na kapët tani, ndoshta edhe disa që bëjnë një copës rruga për të shkuar ndoshta nga puna për në shtëpi. Ne duam që t'ju tregojmë tani një super event që besoj të gjithë e dinë, por ndoshta nuk kanë informacionin e duhur se ku mund të blejnë dhe mund të gjejnë biletat.
1: Sepse Tirana po bëhet destinacioni i koncerteve më të mëdha të verës, me datën 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme, dhe nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti.
1: Biletat i gjeni online në www.kealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të tregojnë të tjerë se si ishte, jetojeni vetë.
0: Mirë, mezi po presim që Kanye West të mbrinë në Tiranë, kështu që nëse ende nuk keni bler biletën tuaj, nxitoni sepse po e presim për pak ditë. Mirë, shkojmë pak tani tek një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për artën. Don't you know, ky është Love.

0: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
1: Shonjëre se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një aty dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
2: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Lë

0: në 31 korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Ndalo! Para se të blesh, dëgjoj këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: Koj Shina, rikthen sërish në studio kjo super bashkëpunim me disë Ranela Hayate dhe Capital T, një këngë të cilin ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards në Top Awards Fiktovis Channel Pik.tv, ndërkohë përzja muzikore e kësa radhe i takon dhe pikërish Ergysit. Falëndeshëm dashur për këtë ritme se janë shumë të bukura, shumë verore. Ja këto këngë tani që gjithmonë i mbushin këto playlista tona, duan ti dëgjojnë në makinë dhe kudo në çdo moment.
1: Mirë, do të flasim pak tani për pushimet.
0: O, sa bukur.
1: Ndoshta është koha e duhur të flasim për pushimet. Sepse, sipas një studimi, duhet të bëni pushime çdo 2 muaj për të ndihmuar mendjen të rikuperohet nga stresi i punës. E dim që kompanitë tani dhe shefat nuk do na duan për këtë, po se kush nuk do që punojnë si dyra të jetë në punë. Okej,
0: Xenia.
1: Mirë, po të bësh pushime.
0: Po ti sa një shefë kështu do mendoja. Okej, të bësh pushime nuk është thjesht një luks. Studime tregojnë se largimi i përkohshëm nga puna ndikon në uljen e stresit, përmirëson humorin, redukton lodhjen mendore dhe i bën njerëzit të ndihen më energjik kur rikthehen në punë. Edhe një udhtim i shkurtër mund të ketë përfitime të dukshme në shëndetin mendor.
1: Dhe ky studim zbuloi se punonjësit shpesh përjetojnë përmirësim të shëndetit dhe ndjen më pak të lodhur pas pushimeve. Kërkimet e tjera sugjerojnë se pushimet më të shpeshta gjatë vitit mund të kenë efekte më të qëndrueshme sesa pritja për një pushim të vetëm vjetor. Kështu që nëse doni të mbushni mendjen shefave tuaj, mund të shiqoni këtë artikullin që një ndër gocat tona të
0: Wave-it.
1: Duke shumë që ka dashur pushime.
0: Dhe mirë bëm fakt që shkruan. Por hej, këta artikuj dhe shumë të tjerë ju të lexoni në website-in ton topalbaniaradio.com ose thjesht kërkoni aplikacionin ton për të na pasur fare pranë çdo moment të
1: ditës. Sa larg i ka rënë. Okay. Po bishaka, po bishaka. Mirë, shkojmë pak tani tek My Friend. Kjo është kënga e shoqërisë. Edhe luma ata që kanë një shoqëri pa hile.
0: Mik e mirë me shok shumë.
1: Mik e mirë me shok shumë.
0: Po, si që thotë edhe shpreja në
1: ose si që thotë, nojë me tri.
0: Ta pës ka lidhë. Jo, aty afer janë, po.
1: Okej. Okay. Është për ingritën.

0: What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po s'u mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
11: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito BKT.

0: origjinë amerikane Jaden Bowson, i cili është hiti i tij më i fundit që mban titullin Erica, dhe sipas përshkrimit duket sikur vajza që kanë emrin Erica janë shumë gallat. Kësaj radhe ne për do të përshëndesim pikërisht Livian me përzjedhjen e saj muzikore dhe falenderojmë
1: shumë. Jo një Erica, por një Livia. Edhe Liviat janë shumë gallat.
0: Por ai e përgjithson tani të themë realitetin, kështu që mund të përshëndesim çdo vajzë.
1: Çdo vajzë
0: është shumë gallat.
1: Ka sens humori. Mua më pëlqejnë shumë vajzat që se vrasin mendjen edhe që kanë pak sens humori edhe thjesht janë të lira.
0: Po.
1: I dua shumë.
0: Ju përshëndesim të gjithave një nga një me këtë mesazh.
1: Përshja e gocave kjo. Mirë, e ndërsa ne tani do të ndalim pak te digital, sepse është momenti për të zbuluar ofertat e fundit dhe sidomos në këtë muaj sportiv.
0: Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas në çdo paketë abonim në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.
1: Mirë, e ndërsa ne jemi duke dëgjuar ende këngë tuaja, nuk kemi shumë minuta për të marrë dhe ato të fundit, por këto që kanë ardhur deri më tani ne do t'i dëgjojmë me shumë dëshirë. Është preferenca kësaj here e Anit, ka sjell një ndër remixet e rikrijuara të këngës së vjetër të Rezartas Shkurtës DJ, dhe ne t'a sjellim në këtë version të DJ Gimbos.

të dherë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur.
3: Meri
2: Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
7: A song for you. Një këngë për ty.
8: A song for you.
9: 1, 2, go.

0: io però anche noi sa vëgjuam JX, kjo artist me origin italiane. Ishte preferenca e fundit për ditën e sotme, me cilën edhe do të përshëndesim pikërisht Kastriotin. Falënderit shumë i dashur për këtë.
1: Hey Kastriot,
0: përshëndetje.
2: Për hey. Do të jetë burr zotri. Imagjinoj ti 20 vjeç.
0: Okay, po tani duhet ndalim pak tek Vodafone, pas që kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Mirë, ne po largohemi tani duke ju uruar që të kaloni një ditë fantastike, një mbrëmje më saktë fantastike. Ne nesër do të zgjohemi sërish në orën 15:00, bëni plane të bukura, shijojeni dhe merrini më të mirën.
0: Kalofshi bukur.
1: Bye.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +359 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
10: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
13: Spot

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pakor pasi protestuesit dorëzuan në prokurorinë e posaçme librin The Albanian Files duke kërkuar hetimin e kryeministrit Edi Rama dhe paralajmëruar një kallëzim penal, kreu i qeverisë reagoi me ironi në rrjetet sociale. Në një postim të publikuar pas ditën e kësaj të mërkurë, Rama e cilësoi librin si libri i mallkuar, ndërsa bëri të ditur se ai do të dalë së shpejti në librari. Njëkohësisht Rama ironizoi faktin që sipas tij libri po trajtohet si provë penale. Më herët gjatë ditës një grup protestuesish u drejtuan SPAK-ut ku dorëzuan simbolikisht librin The Albanian Files, të cilin e cilësojnë si një përmbledhje të shkeljeve të kryera sipas tyre nga kryeministri. Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore është pajisur me 13 autoambulanca të reja, një investim që forcon kapacitetin e flotës dhe zgjeron mbulimin e territorit. Ministria e Shëndetësisë Evi Sala gjatë inspektimit vlersoi rolin kyç të shërbimit urgjencës në ofrimin e ndihmës së parë, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku fluksi i qytetarëve dhe vizitorëve është më i lartë.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i është përgjigjur deklaratave të fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan duke i bërë thirrje që të qetësohet dhe duke theksuar se Izraeli nuk do të lejojë askënd të kërcënojë sigurinë apo ekzistencën e tij. Ajo që po ndodh në Turqi është rezultati i rënjes së fuqisë së Iranit. Irani përfaqëson boshtin ekstremist shiit, ndërsa Turqia përfaqëson boshtin e vllazërisë myslimane, një lëvizje po aq ekstremiste, deklaroi ai. Duke komentuar deklaratat e Erdoganit për Jeruzalemin, Netanyahu shpreh se presidenti turk ka haruar se 400 vitet e perëndërisë osmane kanë mbaruar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur fletë, nuk e ke i denë. E dua, veç se është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Jo, plaka duen kri.
10: Kri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
9: Atëre, ti besh, u them, parketi.
10: I hapur.
9: Po mirë, tush i ka thërë.
10: Jo, oval.
9: I rubinetit si.
10: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe i gjitha ke një pëtuam.
9: Okej, si dhe që.
10: Zgjidhet vetëm të karion.
11: Dakord.
12: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
10: Po, Arion është zgjidhja jonë.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa më hyjë Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Një herë ta dëgjosh, tërë jetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play Store.
3: Në një bot ku të gjithë censurojnë, ne themi...

0: cine?
1: Mirë se vini në Pardon My Friend. Nisëm këtu me hare dhe dashuri. Niko,
2: si a kalon?
1: Si po ndihesh në këtë puntat të fundit?
2: Lëre, mos e pyet, emocionalisht shumë i ngarkuar.
1: Dhe qershia ambitort, ai the one and only Enisheu.
3: Sa qef që jam këtu me ju në puntatën e fundit, po nuk e di tani, është qef edhe për ju apo që po e mbyllni si thua, apo është apo miks emocionesh?
1: Na me malli, shumë. Ti ke marr malli për studion?
3: Shumë, unë sa u futa këtu pata të goditjen me ato kujtime
0: shpirtërore.
3: Po që jeta vazhdon.
1: Vazhdon me pushime, vazhdon me pushime. Dyshja fantastike e programit më të ndjekur të verës në Top Channel është sot me ne.
3: Oh, ti po e krahason me të tjerët që janë gjatë verës, për shembull me Botrorin.
1: Se mendimin tim.
3: Okej, okay.
1: Janë sot këtu me ne për të ndarë të gjithë eksperiencën e këtij sezoni të tretë. Hamore ti vetëm kunja. Unë s'vazhgjë, ti fole.
0: Sezonin të katërt, shemra, se këto katër vite po, i keni mbi shpatula.
1: I kemi mbi shpin, Leila e di vuajtjen tënde të këtyre katër viteve.
0: Këto e kemi.
3: Shef sa je rinuar, je Opra. Energizuar.
0: Jam shëndoshur.
2: Po je arritur.
3: Je një yll.
0: Amboj, ha?
1: Jepi Niko, se të ty kam shpresat. Unë po bëj gazetaren serioze sot.
2: Si po të duket rikthimi i gjërat?
0: Dëgjo, mirë më duket rikthimi. Dhe më thënë, 4 vite është shumë krenari që të bësh një emision 4 vite me Enisheun. Është njësi shumë e bukur. Shumë e bukur.
2: Në një personazh pikant.
3: Këto përgjigjet mund ta
1: vazhdojmë. Shtoje, se ti e ke stafetën.
3: Këto përgjigjet i ke marr borx nga ndonjë e ftuar, nga ndonjë i ftuar, ç'është kjo? Me një sheun. Ne jemi
2: jam këna.
0: Ne jemi shok të ngushtë, ne jemi pa pa. Një sheun për njerëz që nuk e dinë që ne jemi motër dhe vëlla, domethënë një sheun, prandaj them kështu.
3: Fix, fix, po ishte shumë kështu.
0: Atë,
3: zyrtare. Edhe zakonisht pra, kujtojnë ato të ftuarit sikur s'kan asnjë gjë për të thënë, që vërtet që s'kan, po ti ndërkohë ke pafund gjëra për të thënë për mua, kështu që jepi. Jepi,
2: ha, si është të mëshme Eni për sezonën 4?
0: Si është punosh me Enin, Eni, e kam thënë edhe se kam pas emisione të tjera, jo, thjesht besoj që është i vetmi që me toleron ashtu siç jam, kupton, unë kam shumë defekte,
1: të pranon ashtu siç jam, nuk është i vetmi, zemra se të kemi pranuar dhe ne, siç me thënë drejtën.
0: Ka ditë sinqerisht që nuk dua të punoj, flasim për
1: vërtetën,
0: do të thënë nuk dua, ai e mbyll një sy dhe thotë ok, shko te plazhi ose ok.
1: Jo, Leila,
0: nuk më ngacmon, nuk më merr telefonun, po kam momente që e fik telefonin, nuk më thot pse e ke fik telefonin, ke parasysh më të lëra.
1: Ai ke ndryshuar ti apo Leila?
3: Nuk e di, me thënë drejtën, është i vetmi person që kam këtë marrëdhënie dhe kam përshtypjen ma imponon në kuptimin e mirë, se dhe Leila është shumë elegante në, do të thënë, un arrit të kuptoj një shqetësim të saj edhe me lëvizjen më të vogël që nuk ankohet, do të thënë zbën vaki ose kur ankohet ka arritur një gjë që
1: vërtet është,
3: që vërtet
2: ankohet Leila shumë.
3: Është atë ku s'mban më.
0: Mos thuaj këtë se e një di sa ankohet.
3: Jo, nuk ankohet shumë, në kuptimin që i ka ato preferencat e saj apo mënyrën e vet, se çdo njeri është i ndryshëm, por kemi arritur në këtë pikë që e kuptojmë shumë mirë njëri tjetrin dhe derisa nuk e ngarkojmë më tepër se ç'mund të mbaj ose më tepër se ç'lejon situata.
0: Shkojmë në pushime, me pushime on top, më saktë, jo me pushime, edhe kemi një ditë full me xhirime, më jep ato 2-3 gjëra, pastaj e di ai që unë dua plazhin, e di ai që dua të relaksohem, e thon për sa
1: lastuar kjo
0: Lila. Jam lastuar. Te pushimi on top është i vetmi, domethënë edhe të pardoni kam qenë lastuar, po që siç jam e lastuar te pushimi on top, nuk jam në asnjë emision.
1: Tani lastime të tjera do t'i flasim pas publicitetit. Boni gati.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
4: Ku e la me ku na mbeti? Leila, të ty kishim? Po të e që je lastuar.
5: Jam e përkdhelur shumë në pushimon të pa. Jam shumë e përkdhelur.
4: Pra, kush nga ju është ylli i vërtet i emisionit dhe kush është i ftuar i luksoz?
5: Ylli i vërtet është Eni. I ftuar i luksoz është Lej.
6: E që ndisi, nuk kam që farshtoj më shumë. Përvec se duhem shumë që këta energji që kemi neve, jemi përpjekur ta ndërtojmë, duke qenë se pushimi on top nis edhe xhirimet më përpara, pra kemi pa. Një fazë përpara se dalim në transmetim.
4: Keni nisur që në mars, më sa mbaj mend apo jo.
6: Edhe përpiqemi që edhe gjatë kësaj periudhe jo vetëm ne të dy të ngrohemi me njëri tjetrin, po edhe stafin ta fusim edhe ta bëjmë pjesë të gjithë frymës së programit. Është shumë specifik si program, se doja të ndryja edhe pak më përpara kur thehet kemi trajtuar, kemi llastuar edhe ne këtu në Pardon, po këtu 3 orë në javë vinte ikte, smerej vesh si kalonte.
4: Dy, më sakt.
6: Kurse aty jemi non-stop 24, përvec se okay, flem në dhoma të ndara, sigurisht se çdo herë.
4: Specifikojeni këto sa?
6: Jo, s'ka dyshim. Lej ka gjithmonë, atëherë të tregoj si janë të ndara dhomat
4: në çdo. Lej është vetëm?
7: Lej është
6: vetëm.
5: Kam dhomën më të mirë zakonisht.
6: Po, sigurisht. Ne të tjerët rrasemi dyshe treshe si pas mundësive, në që se janë, jemi një staff 5-6 veta, ose edhe 7 në njëherë, që kombinojemi pas taj në përdhoma 3-she kache, po edhe 2-she.
4: Bravo, po Leila.
5: Unë majmë edhe në kërqera, kemi qenë 5 veta, edhe dhomët ishën shumë të vogla, si ke përësysh anijemë, edhe unë kisha një dhomë vetëm, pastaj katër të tjerë të rrasur në një dhomë. Ke parasysh, kështu që pranojtë.
4: Nuk që nke lastuar, që nke privilegjuar në këtë program.
5: Të më thënë, kur Eni gjithmonë është kujdesur që të kem hotelin më të mirë, ka ndodhur që njuk, ke parasysh nuk mund të them, okay, sponsor këtu, po që është një hotel shumë i mirë në jug. Edhe aty nuk ishte dhoma, ke parasysh edhe jeni bëri çmos që on të flija aty, domethënë hotel 5 yje, kështu që ato nuk bënin kështu kompromisesh, edhe ai e bëri të mundur që on të isha rahat, isha relaksuar.
4: Blerina çfarë thot? Për këtë
6: Blerina,
4: sezon.
6: Është personi
4: që më duhet shumë mendimi i saj, pra.
6: Oj, kemi në telefon?
4: Si
6: jo.
4: Mund ta marrë është. Po, më duhet shumë ndjesia që ajo ka, duke qenë se ju ka shoqëruar në këtë edicione.
6: Këtë nisa të them që nuk është se ankohet asnjëherë absolutisht. Ajo është personi që mbulon çdo pikë tjetër, pra ne jemi frontline, ajo është personi që kujdeset pas shpinës tonë për çdo detaj. Dhe nëse asaj i përcillet i tillë mesazhi, ajo e ndjek dhe e çon me përfundon deri në fund siç i është dhënë mesazhi. Nuk ka diskutime më, jo kështu, jo ashtu. Pra është shumë bashkëpunuese për të dhe natyrisht që ai mesazh që është dhënë ose se si do të vazhdoj puna është forma më e mirë, pra është menduar shumë gjatë dhe është përpunuar nga ne, saqë ajo ka gjithë komoditetin dhe pastaj ekspertizën për ta çuar deri në fund. Ju zgjata pak për të thënë edhe që është shumë bashkëpunuese dhe nuk ka diskutime
4: me të. Edhim këtë për Blerinën, por është optimiste për këtë sezon. Çfarë kemi ndryshe? Çfarë kemi ndryshe? Niko mërzit.
6: Tani po më duket se po bëni në kamera fshet. Jemi në kanalin 10 në digital.
4: Po, na ndiqni live në kanalin 10 në digital. Po flasim me Eni Sheon dhe Lej Krajën, sa i përket pushimeve on top. Edhe ky sezon do ketë risi sigurisht.
6: Jemi live tani, domethënë live
4: me një
6: episod jo premier, nëse çon njerëzit në Top Channel, është orari.
4: Po mund ta shihni tani episodin premier.
5: Kështu që mos dëgjoni radio, shikoni. Shikoni ekranin.
4: Mojti ishte këtu më para.

0: Happy birthday, Leila. Si jemi
1: live. Qësa surprize, ja.
0: Jemi live, jemi live. Leila, shumë faleminderit.
2: Faleminderit shumë për këtë surprizë.
0: Ja, rritëm të të emociononim, a?
1: Ja, më lavdërove mua, shive nga të erdi surpriza. Se dua veten tani, a mund t'i ke?
2: Ja.
0: Happy birthday, Leila, një gafore emocionale.
2: Shumë emocionale.
0: Shumë faleminderit një herë që gjatë gjithë këtij sezoni ke qenë në dy fronte. Në tre më sakt eni.
1: Se
0: kemi dhe Kristin që u bë pjesë.
3: Kush është
0: Kristi? Lila, kush është më i mirë si partner? Eni apo Kristi?
2: Tani Kristi është më i mirë se Talen. Ishte shaka. Tani Eni ne kam tjetër marrëdhënie, nuk është se Kristi. Kristi ne kam shumë shok.
1: Po na do ndyshojmë për ato fjalë që të më vërpara.
2: Kristi, Kristi
0: me janë gjitha.
2: Kristi ne kam shumë shok, shumë djalë mirë, po Eni ne kam vëlla. E kam thënë gjithmonë.
1: Shumë shok, shumë djalë mirë, 2 muaj një jeni.
2: Pa. Kurse Eni ka 4 vite më mua, kështu
0: që është një histori që zjarë.
1: Histori e gjarë,
4: është një histori, po e konsolidua.
1: Ke marrë buqetat të tjera sot?
2: Sot, ja.
0: Dje po.
2: Dje ka marrë, po.
0: Leila është një gafore emocionale, kështu që sa të shijoj dhe të bëj pak fotot e rastit me buqetën, ne do të kalujem sërish në publicitet, se Kloj në të rinjë veshin.
1: A ka këngë kjo emision?
0: Gjithmon, e di Kloj, unë nuk flasë fare, nuk i hy fare në punë.
1: Do pa muziko Kloj. Top Albania Radio.

0: Non trovo il bene a radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: All my friends.

0: si çdi Morova, por në fakt ne po verojmë si vetëm verojmë. Me pushime Anton. Çfarë do të ketë ndryshe ky edicion? Eni? A ka ndonjë vend të Shqipërisë që ne nuk e kemi parë ende dhe ka shumë gjëra për zbuluar ende?
1: Tani ne përpiqemi çdo vit të jo të sjellim gjëra ndryshe, se Shqipëria kjo është dhe ky program ka shumë vite që bëhet. Mundohemi të gjejmë edhe personazhet që e bëjnë këtë Shqipërinë tonë, historitë e tyre ti ndryshojmë, ti futemi më thellë. Ndoshta një vit më përpara kemi qenë te Bregu, kur i kthehemi në atë vend, shkojmë diçka më thellë në det, në nën det e të tjera me radhë. Tani të të them specifikisht se çfarë ka ndryshe ose që mund të të ndaje diçka, nuk më vjen.
0: Se cili nga vendet në fakt që ju keni zbuluar në gjithë këto vite, me gjithë eksperiencën e programit, në fakt

0: fresh, kishte ushime shumë të mira, dhe më thënë, shumë ekskluzive, po kishte shumë turist që nuk më merr të mendje, dhe më thënë, edhe nuk e di se si e kanë eksploruar edhe si e kanë zbuluar si vend, dhe më thënë, ishte një experience e papame me sa e merrte peshkun dalë detit, dhe më thënë, shkonte e merrte,
1: e bishte,
0: po, e bënte dhe ishte fresh, nuk e di, ishte një experience shumë ekskluzive, nuk e di.
2: Na bë zili tani.
1: Po pra, duhet të shkojmë tani.
2: Duhet të shkojmë tani
3: në për ta njohur atë vend,
2: është më jugore.
3: Shumë këndshëm me skaf nga Ksamili, është nisja çerekore nëpër kanalin e Korfuzit.
2: Veriu si është këtë vit? Ka Verion? Shumë turist?
3: Okay, tani ka shumë turist. Nuk e di, nuk di të them sinqerisht, mendoj që vitet e shkuara ka patur më shumë. Po mbase jam i gabuar se shifrat janë konkrete dhe ato e tregojnë në fund. Ajo që unë ndjej është më pak
2: turizëm malor, ëh, po preferohet
3: në përgjithësi ato qytete që kemi parë deri tani. Në, si më thën, në këtë strukturën ose në si e organizojmë neve programin, diku nga gushti dhe më vonë preferojmë të shkojmë në veri, pra do më thëmë për t'i lëmë pak stafetën maleve, pastaj që është sezoni tyre vjeshta e kështu me radhë. Kështu që nuk di të them në këtë moment se si është veriu, më shumë kemi parë dhe kemi qenë në për plazh, po Ksamilin kryesisht shumë, atje ka shumë francez, shumë se ti ke takuar shumë spanjoll, italian më pak se vitet e shkuara.
0: Shumë francez, nuk e di, më ka bërë shumë përshtypje shumë nga Franca, në çdo qytet që kemi shkuar deri më tani ka pasur shumë francez, nuk e di pse është koincidenca, nuk e di, po që shumë francez,
2: bravo,
0: shumë
2: francez. Po
1: kemi ide të bukur sigur.
2: Bravo Franca.
3: Po kanë ata detin e tyre. Besoj se vinë vetëm për detin ton.
2: E kemi më të bukur.
1: E kemi më të bukur.
3: Nuk kam qenë, me thënë drejtën. Do iki tani në shtator.
2: Unë kam qenë dhe ne e kemi më të bukur. Pas 4 sezonesh, dyshja më e lezetshme e verës.
3: O, çka kjo, çka ngrënë?
2: Çfarë ju bezdis më shumë tek njëri tjetri, por që nuk e keni thënë kur publikisht?
0: Çfarë me bezdis? Nuk më bezdis ajo të jeni thjesht kur mbërtet ndonjëherë. E ka këtë momentin. Edhe e harron, kurse unë jam më hatërgjie, kupton, unë maj natë, e zgjasi natë, kurse e një ka kështu të minu momentit edhe pastaj e harron, këtë të mirë ka.
2: Harron që ka bërtitur.
0: Da, e harron direkt, nuk është, ose me njërës të tjerë, dhe më thonë, këte e ka.
3: E kam, këtë, sa ta nxjerë për momentin, pastaj e kaloj si situatë, sepse gjej një gjë tjetër për të bërtitur.
2: Dhe qëfar të bezdis të kolej?
3: Nuk ka, sinqerisht, nuk ka, për vetë faktin që ka zgjatur kaq shumë në kohë, kaq gjatë kjo marrëdhënie profesionale, është pa tjetër gjëra të tolerushme, të kalushme, po diçka të bezdishme, se edhe kjo fjala e bezdishme nuk është shumë e rëndë. Për shembull, një gjë që më bezdis është që tani u kujtova që me vërtet bezdisi ishte një orar që ne kishim lënë. Leja është shumë precize me oraret.
2: Edhe
3: unë gjithashtu jam preciz nga ana tjetër. Në një orar mua më vinte i nat, sepse tani nuk e kujtoj tamam konkretisht, po kjo kishte dalë që ishte më precize se unë.
2: Aha, ishte vetëm më herët.
3: Dhe më kërkonte llogarinë tonë për një gjë që edhe unë jam shumë preciz dhe shumë korrekt. E kuptoj nëse ti do të kapesh.
2: Ta tregoj ta ty orarin, më
3: tha.
0: Jo, shiç ndodhi tani.
3: Tani
0: unë jam, të thash, mis për gdhelja. Edhe deri te atë të makinën nuk kam qejf ti jap makinës, po e marr me vete sepse jam më independente, se jeni mund të më marrë në vetë në makinën e tij, shumë nuk më ka thënë asnjëherë mos hajde me mua në makinë. Po ideja është ai bën gjërime ekstra, punon më shumë se unë, bën shumë më shumë gjëra ekstra, edhe unë marr makinën time që çkputem. Në një destinacion nuk doja më marr makinën, se nuk e njoha në treç Ksamilin fare. Edhe më duket shumë kaotik. Edhe unë i them kameramanit që do vi me ty, a i shkaj diskishtë e se të qatë
3: poshtë? Jo, në fakt, unë e kisha pyetur, do vish me makinën tënde, kur, si me thënë, kishim lënë një orar, mbas 2 orës do takojmë, do bëjmë këtë gjirim. Do vish me makinën tënde, apo do vish me mua? Do vi me makinën time, më kishte thënë. Kur erdi gjirimi, kishte hypur te makina ime, se tani më kujtove, dhe i thash, lej, ti kisha ardhur, ti do vije me makinën tënde.
0: I thash, hajde tani, nuk do rrim vetëm unë aty, orari është orar. Mos më tregom mua, mos më tregom.

0: sigurt zonë të më tërgën shmuar harin. I thashë, jemi vonë, jemi vonë, sepse kemi edhe një gjë. Gjëja më të mërshme në pushime on top, që nuk duket në
1: ekran,
0: kurse si janë kokat. Kokat janë shumë bezishme, se zë, ti do të marrësh një orar të caktuar që është perëndimi, por ndërkohë do t'i marrësh
1: duhet ndriçimi do, mirë.
0: Do t'i marrësh në kohë, janë shumë kokat, ti do të prezantosh gjithë javën brenda një dite dhe është pak si stresues. Edhe ishim fiks para kokave, i thanë, "Kemi orar, sepse kemi,
1: kokat." Orarin e kokave. Orarin e kokave.
0: Mos më trem, komo oraret më tha mua, kështu që me oraret jam të merë.
1: Kurse me të ftuarit tani merret Niko, sa unë nuk flas, jam shumë e mirë për t'ju ngacmuar, për të ftuar.
2: Po, jepi Niko. Ha, tani më thuaj pak tili, unë më mora kështu, u rregullova.
1: A, Kloj po thot pas reklamave, Niko. Kështu që mere me vrull më të madhë, do me thënë. Dhe Lein e kemi gati pas publicitetit, po dhe Enin gjithashtu, po Enin është pak më i urtë, kur vjen fjallat e këtë ftuarit, apo jo? Jo?
2: Jo. Ja,

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani Falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Ja ku jemi sërish edhe është tafeta Niko, sepse ai është Niko ikoniko. Me pyetjet e ti ikonike.
8: Cili ka qenë i ftuari që ta ka nxjerr jetën më shumë? Të dy mund të përgjigjeni. Mund të jetë personazh ndryshe njëri
7: tjetrit. Po ja le një herë ne
8: të. Jo, unë kisha me ty si fillim. S'dua të le të mendohesh.
7: Jo, nuk është se më kanë lodh, më lodhin më shumë njerëzit që më refuzojnë. Nuk e parasysh që do t'i pres përgjigjet e kështu. Ja, për shembull, kujt i kam shkruar që më ka refuzuar? Klajdi Haruni më ka refuzuar këtë vit. Beskallaku më ka refuzuar këtë vit. Por dua të theksoj që më kanë refuzuar në një mënyrë shumë elegante. Edhe përgjigjet kanë qenë shumë të sjellshëm. Do të thënë që do doja, por nuk po dal në media dhe edhe e kam të pamundur, kështu që sinqerisht i vlerësoj njerëzit që
9: të paktën përgjigje.
7: I vlerësoj shumë, do të thënë është shumë qetësuese sepse është një gjë shumë e keqe kur një person as nuk pen përgjigje, kështu që nuk është se më ka pas një të. Për shembull këtë javë isha me Gerta Gixharin dhe Gerta i shumë e mirë në intervistë, shumë e mirë. Ti e zhvonoj me orar dhe unë me oraret ju
9: e
7: di.
9: Edhim Leila
7: është shumë korrekte. Po shumë bukur sepse kishim një pesë më mbrapa dhe u rregullu puna, do të thënë.
9: Të paktën u rregullua.
8: Që kanë acaruar me njëra tjetrën.
7: Me pjesën, me nxin jetën njerëzit që nuk kanë përgjigje. Okay. Është realisht shumë e bezdisshme.
9: Okej, okay, ne ti ke
10: kështu? Nuk, edhe un jam shumë dakord me parafolsen.
8: Përgjigje,
10: jo, Gerta.
9: Ja, përgjigjet që janë sin, domethënë. Po,
10: nuk ose pjesa paraprake është shumë e bezdisshme. Pastaj një herë që je aty përpara kamerave dhe shtrydhesh
7: shumë. Si ti do të organizohesh me Blerinën, si Blerina i bën pyetje, do organizosh lokacionin, do organizosh orarin, domethënë, un mund të themi njeriu që ka qenë më korrekt dhe më easy për mua, shumë easy ka qenë MC Kresha. Ka qenë shumë easy, domethënë. Në përgjigje në kohë erdhi fiks në orar, kishte një koncert, erdhi më herët për ta bërë intervistën. Shumë modest.
10: Po, ata them edhe unë një kështu. Po. I shkruajta Selinës në Instagram me iden që nuk do të kthente përgjigje. Mbas 2-3 ditësh më shkruan dhe vazhdoi biseda dhe kemi lënë një takim, një intervistë domethënë.
9: Nice.
8: Totali domethënë.
7: Po, do të thonë njerëz të tillë janë shumë janë shumë për të vlerësuar se realisht është shumë e vështirë për të ftuar, domethënë, sidomos në ver, njerëzit janë në pushime dhe kur janë në pushime nuk do që ti bezdisësh.
9: Po, të shfaqet në ekran ndoshta.
7: Po, kështu që për mua MC Kresha ishte i ftuari më i preferuar.
9: Nice, më pëlqen.
8: Të ka rastisur ndonjë i ftuar ose më mirë ndonjë personazh që ke dashur ta ftosh, të ka thënë jo, të ka refuzuar me një justifikim dhe ke rastisur në jug.
10: A, thashtë me në emision tjetër?
8: Jo.
9: Po, edhe emision tjetër.
7: Që ka thënë jo dhe kam rastisur në jug.
8: Që të ka gënyuar, do më thënë, që s'mundem.
7: Jo, s'më ka ndodhur të njëherë.
9: Tjeshtë ka thënë jo.
7: Tjeshtë ka thënë jo.
9: A është dikush që në fakt do donit ta kishit më pa tjetër në pushimon të, po deri në këto momente nuk e keni pasur ende. Pra, për 4 sezone, është dikush që ju e keni dashur. Gjithmonë.
7: Florin Mumajesin.
9: Ata e duam të gjithë zemra.
8: Ai nuk është se del.
7: Po, ti e ke pasur, po un kam dashur gjithmonë
9: Florin e duam të gjithë.
7: Jo Florin.
8: Unë mendoj se ju e keni pasur thuajse të gjithë.
10: Un për shembull kam uroj këtë vit
7: Elvana Gjatën. Elvana Gjatë dua. Domethënë Elvana Gjatë do ishte spektakolare. Un jam shumë fan e Elvana Gjatës, jam Elvanatore. Do
9: jam shumë jam Elvanatore.
7: Do doja shumë që Elvanin ta kishe në emision.
9: Tieni?
10: Ne edhe vjet, po edhe si vjet programojmë një 3 ditë si vjet te Katy Perry në
9: Sa do ta ndoja.
10: Po vjet për shembull ishte Dua Lipa atje vetëm me Dukagjinin patëm mundësi të bënim një intervistë. Uroj që këtë vit jetë Dua që do ketë
9: një komunikim, një dulafe,
10: ti thot një dulafe,
9: edhe Katy Perry, pse jo, pse mirë na vjen, ta kemi në Top Channel, edhe Katy Perry, pse jo. Do me thonë, kësë sezon do të na bëj të shijojmë një verë, edhe nëse jemi në koltuku në shtëpis, një verë super të bukur.
7: Të bukur, të freskët, me energji pozitive,
9: me intervista të bukra, me vënde përallore të Shqipërisë, se ka njerëz që ndoshta nuk i kanë parë të gjitha. Kështu që pushime on top nga e hëna që lam pas e deri në fund të verës do tjetë me ju dhe për ju, duke u shoqëruar me energjinë e mirë që ka Eni dhe Lei dhe jo vetëm, po ashtu edhe i gjithë stafi, edhe Dea po ashtu, e cila ka rubrikën e saj specifike dhe ato ngacmimet e veta specifike, Blerina dhe gjithë ekipi juaj për të sjellë pushime on top në variantin më të këndshëm të mundshëm.
10: Faleminderit shumë, pushime të mbara dhe juve.
8: Do ju ndjekim. Po,
9: do ju ndjekim. Kjo është data e fundit, më vjen mirë që e mbyllëm me energji kaq pozitive.
10: Po pse keni edhe një orë tjetër me çunat e Sundance?
9: Sepse pas publicitetit dhe pas edicionit do flasim për Sundance Festival pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin e marrë në 25 maj, ku me ndarjen e votave 5-3 u vendos që gjykata e lartë të rishqyrtoi kërkesën për liri të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Ky verdikt i kushtetuesës ishte i pari që erdhi në frymën e një tjetër vendimi të drejtësisë, atë të kolegjeve të bashkuara në gjykatën e lartë për rishikimin e praktikës së arrestit me burg. Gjykata e lartë duhet të arsyetojë pse masa arrest me burg është e nevojshme dhe pse nuk mjaftojnë masa më të lehta sigurie, duke marrë parasysh edhe detyrën e tij si kryebashkiak. Avokati i mbrojtës i kryebashkiakut Erjon Veliaj, Plaren Dreca, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale. Dreca thotë se gjykata kushtetuese konfirmoi problemin kryesor që sipas tij ishte i pranishëm që në vendimin për masën e sigurisë ndaj Veliajt, mungesën e testit të proporcionalitetit. Dreca ka theksuar se gjykatat kishin analizuar vetëm interesin publik për mbrojtjen e hetimit, por kishin lënë jashtë vlerësimin një tjetër interes kushtetues, të drejtën e qytetarëve të Tiranës për t'u qeverisur nga kryetari që kishin zgjedhur me votë.
2: Top Albania Radio.
1: 5 persona mbetën të plagosur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë pas 3 sulmeve me bomba artizanale që goditën banesat e zyrtarëve të Partisë në Pushtet Demokracia Ere në Selanik. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis udhëtoi drejt Selanikut për të takuar zyrtarët e partisë dhe për të informuar mbi gjendjen e të plagosurve. Në një fjalim para deputetëve të Demokracisë Ere, ai e cilësoi ngjarjen një sulm frikacak terrorist dhe vrasës.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
14: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
13: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
15: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My Friends live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në kanalin 10 në digital dhe në studio kemi tre personalitete do thoja un, nisur që nga Andro, tre superhyje të cilët do të na tregojnë sot detaje sa i përket një prej festivaleve më interesant që do të ndodh pikërisht në datën 9 deri në 12 korrik në Zvërnec. Andro Buxhuku, mirë se vjen, është themeluesi i Sundance Fest Festival, Kristi Haskaj dhe Egli Çela, po ashtu të cilët janë organizator, dashamirës dhe le të themi njerëz që pëlqejnë muzikën elektronike. Se prandaj jemi në këtë tavolinë. Mirë se vini. Mirë se vini, është shumë kënaqësi që të jeni në Top Albani Radio. Gjithmonë në Top Radio, jo vetëm që ka vend për muzikë të mirë, për evente të bukura artistike, por edhe për të folur për detaje që publiku që po na ndjek, ti di mirë këto detaje.
2: Për shembull,
1: ti që po bëhesh gati që që kur e ke marr vesh që do të bëhet Sundance Festival. Po Andro, po e nis me ty. Nga fillimet, unë në fakt kam qenë pjesë e atyre festave të bukura që janë bërë me atë perëndimin e diellit, të dielave, edhe besoj që aty ishte piknisja e Sundance. Por si erdhi ideja për të zhvilluar në Zvërnes dhe cili ishte vizioni juaj fillestar për këtë festival?
2: Atëre unë do zgjatem çik më shumë. Nuk është piknisja aty ku ka ardhur ti, domethënë, është pak më herët.
1: Që kam më thellë gjëja.
2: Ka një zanafil pak çuditshme. Ne kemi nis me të shtunat të Saturday Rituals. Saturday Rituals është çuji festa, ishin festa të vogla në Beach Bar. Aty pa. në Jalë në Foli prap. Edhe në vitin 2017-2018 kemi vazhduar aty për disa vite. Pastaj në 2021 kemi dalë në një situacion tjetër aty afër ku edhe ti e ke aty që ke parë.
1: Po, që kaloj të dielave.
2: Të dielave, pastaj kaluam të dielave, po me një lloj qëllimi që meqense të dielat ishin çiksi bosh në jug, s'para kishte shumë festa, thamë përndërtojmë të dielën, t'i japim një shans njerëzve bëjnë edhe të dielën pak më të bukur, pak më
1: dhe le të vonohen të hënave në punë.
2: Pastaj pjesën e çfarë të punë, duhet ta zgjidhin vetë, nuk e di, po që më thonë direkt kemi prish pak punë disave. Megjithatë, kështu u kriju dhe kështu filloi. Pra kemi 6 vite rriesh që bëjmë Sundance në Jal, në Foli Marinë, edhe këtë vit vendosim që të kalojmë festival.
1: Po.
2: Për ta provuar çik veten më shumë akoma, më upgrade domethënë festa. Pse në Zvërnes? Po, që në dhjetor bilës ka kjo ide që kemi zgjedhur Zvërnesin, në u duksh një vend shumë piktoresk, me thënë drejtën, edhe për prezantu diçka ndryshe edhe tek njerëzit, edhe këtu huaj, sepse fatikisht ne po bëjmë goxha promocion nëpër Europë, jashtë shtetit, për të ardhur të huaj turist. Edhe në u duk një vend shumë interesant për këtë gjë. Edhe vendosëm aty. Kjo ishte e gjitha, nuk është se kam ndonjë ide për shumë se kaq.
1: Pra, lajmi i mirë është që shumë të huaj kanë goxha interes jo vetëm për festivalin, edhe po edhe për pikën që ju keni zgjedhur, pra për ta zhvilluar
2: atë. Mendoj që po, është që po. Mendoj që po.
3: Është zona më e nxehtë. Atëherë,
4: e momentit po.
3: Po, e çfarë bën këtë edicion të veçantë krahasuar me festivalet e tjera të muzikës elektronike?
2: Kritikisht.
5: Duke qenë se Sundance është si një udhëtim shpirtëror, spiritual, njerëzit do kalojnë një eksperiencë spirituale, personale që nuk e gjen në asnjë event tjetër. Gjithashtu do kenë dhe mundësinë, duke qenë njerëzit do kenë mundësi, duke qenë në Shqipëri, të bëjnë sa më shumë njohje të reja nga e gjithë bota. Muzika e Sundance Festival është komplet ndryshe nga çdo muzikë që luhet në Shqipëri për momentin.
3: Këtë e vërtetoj.
5: Ne jemi pak më të muzika progresive, house, më underground, jo kjo muzika komerciale që dëgohet në radio apo në beach bar apo në vende të tjera, kështu që do kenë mundësi të dëgjojnë emrat më të mëdhej që janë
3: të kësaj rrymë.
5: Të kësaj rrymë do vinë gjithë në Shqipëri në një lokacion perfekt, ku do ketë dhe shumë aktivitete të ndryshme,
1: Do më thënë, nuk ka vetë muzikë në këtë festival, nuk ka vetë muzikë në Sundance, ka edhe aktivitetet të tjera, më ndihmoni pak çuna, çfarë do? Për shembull, unë do të vi dhe çfarë do të gjej aty gjatë gjithë ditës? Çfarë do të mundemi të bëjmë?
4: Ne fillimisht festivali do jetë 24/7 aktiv. Domethënë përveç një dy orarshit që është 10 e mëngjesit me 12. Në atë dy orarshin
1: mund edhe të flini nëse
3: ose të hambrant.
4: Nuk ka gjë më të ishte mos të flet se se do humbësh zgjidhjen për gjë. Duhet me gjetë zgjidhje. Pra, atë dy orarshin nga ora 10 deri në orën 12 ne kemi vendosur të bëjmë një kakao ceremoni me një grup të huash që do vinë edhe do organizojnë, do merren me këtë pjesën. Edhe ajo është si një lloj rituali ku njerëzit domethën mund të afrohen edhe të eksplorojnë më shumë domethën nga vetja e tyre.
2: Është një detoksi këtë nga nata e kaluar
1: që po.
5: Të ketë meditim, yoga gjatë këtyre sound therapy, domethën muzika do vazhdoj, po do jetë healing, do jetë muzikë për healing, për një reset që ti të jesh gati për ditën.
4: Pra, ai dy orarshi do funksionoj, do jetë zëvendësimi i gjumit.
1: Në shërbim të pas publicitetit do të flasim sërish me Çunat për Sundance Festival.

0: nga 9 deri më 12 korrik. Magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Atmosferë elektrizuese.

0: është kjo muzikë e ngjashme me atë që do dëgjohet në Sundance, Andro?
1: Po, shumë e ngjashme është.
0: U përshtat Kloj fix me atmosferën.
1: DJ shumë mirë.
0: Aha, on point. E,
1: vitin Kloj, tjetër do ta marrim.
0: Bogati. Bogati Kloj. A ishte e vështirë, domethënë dhe sfiduese që të bëje një organizim kaq të madh duke përfshirë artistë shumë të mirë ndërkombëtar, po edhe pjesën shqiptare pastaj?
1: Është e vështirë. Është shumë e vështirë.
0: Janë mbi 50 artistë.
1: Mbi 50 artistë, do një logjistik shumë perfekte, me hoteleri, me biletat, me rider teknik që kërkojnë, me çdo gjë. Po përveç kësaj, edhe organizimi në terren është një gjëm vete, komplet shumë e vështirë, se është një vend shtë i virgjër, do të me organizu çdo gjë, që nga teknika, që nga stage-et, çdo gjë. Pra nuk është një gjë e lehtë kjo. Ne kemi hyrë kësaj, domethënë pa e ditur çana pret, por ndërkohë.
0: Okej.
1: Të ecim doja dalim.
0: Ja keni dal domethënë. Pra ka pasur momente të vështira, por i keni
1: kapur
0: me sukses.
1: Patjetër.
0: Çfarë pritet çuna nga artistët? Domethënë kemi emra shumë të mirë, të cilët ju mund t'i përmendni, të DJ-ve ndërkombëtar, edhe domethënë komunikimi që ju keni pasur me ata, besoj ju lë edhe juve të kuptoni se çfarë ndjesie kanë ata për këtë festival apo jo.
2: Patjetër kemi emra shumë të mëdhej si Damian Lazarus, Lee Burridge, Guy Manzur, Nick Warren, Sasha Digwit, Sebastian Leger, është shumë artistë të tjerë international që disa janë kanë performuar në vitet e kaluara të Sundance-it, ka qenë DJ-t që kanë spikatur më shumë tek njerëzit gjatë viteve, disa të tjerë janë për herë të parë. Gjithashtu kemi edhe emrat lokal që është Bani Dervishio, se Bani di që është një nga themeluesit e Sundance Festival që në Saturday Rituals që në
0: domethënë ka besnik të Sundance.
2: Po. Bani ka qenë që të Saturday Ritual, kur bu Sundance, çdo të diel, çdo të shtunë, dhe gjithashtu është edhe në festival. Gjithashtu kemi dhe emrat të tjerë lokal nga Kosova, Maqedonia, e tjerë.
0: Të cilët bëjnë muzikë elektronike
2: dhe
0: i përshtaten atmosferës. Hani kose.
3: A çfarë ndikimi prisni që festivali të ketë në turizmin dhe ekonominë lokale?
1: Në turizëm mendoj që ka pa tjetër, sepse gjysma e kapacitetit që presim në të vinë janë të huaj. Që normalisht që këtu kemi një

0: kemi një gjë të mirë për turizmin. Pastaj në ekonomi mendoj që edhe ato hotelerit gjithë aty për qark që janë ato Airbnb, vilat e vogla, hotelet gjithë ato mbushen nga klientë, nga klientë të festivaleve
1: shqiptare. Do shijojnë në natyrën shqiptare, do flasin për natyrën shqiptare.
0: Patjetër.
1: Dhe vitin tjetër do vinë akoma edhe më entuziast për ta shijuar muzikën edhe natyrën shqiptare.
2: Siç ndodh.
1: Sa e rëndësishme është për ju Andro të përfshini dhe artistë shqiptar. Pra në një event të tillë kaq interesant ku ka artistë huaj, ju përfshini edhe shqiptar. A mendoni se edhe artistët tanë e kanë, le të themi, një rrugë të hapur nëse një festival do të ndodhë jashtë kufive shqiptare?
0: Patjetër, ne i përfshijmë gjithmonë ata, sepse edhe kemi qejf të promovojmë në evente kaq të mëdha, edhe e meritojnë disa, patjetër që po. Edhe pse jo, nëse Sandesi do zhvillohet edhe për te kufive, ato do jenë pjesë të kësajt.
1: Do jenë pa tjetër, do dalin edhe jashtë kufive.
3: Përveç artistëve si DJ, për shumë, ne gjithashtu i kemi dhënë mundësin dhe bizneseve lokalit, të më thëndet food zona dhe bizneset nga më të mirat lokale, gjithashtu do ketë artisti të bëjnë body paint, face paint, do më thëndë do ketë artistët të gjitha fushave, gjithashtu dhe të kulinarisë shqiptarë që do jepet mundësia që të prezantohen me të gjithë turistët që do vinë.
1: Egli, nëse do duhet të veçoje një moment që publiku nuk duhet ta humbas në asnjë lloj mënyre në Sundance, cili do të ishte për ty nëse të lejohet të zbulosh surpriza?
2: Disa gjëra të vogla.
1: Të vogla, vetëm disa hinte.
4: Të zbuloj diçka nuk kam, po kam për të thënë që gjëja që nuk duhet humbur për më tepër nga të huajt, ne kemi klimën në Shqipëri gjatë që e kemi shumë të mirë, edhe aty ti ke detin, malin, pyll, nëse do mund të qojë këshu, e ke gjitha në një vënd. Edhe për më tepër është fakti që ti ke muzikën 24-7, gjë që është shumë e vështirë për ta parë në vëndet tjera të botës. Edhe kur vinë, do më të thënë, njërzit këtu edhe e përjetojnë këtë si gjë, është si një fest që nuk ka fund kur.
1: Një fest që nuk mbaron. Jeta e Niko Komanit. Një fest që nuk mbaron.
0: Fundi është fillim.
1: Nuk e kupton dot.
2: Çfarë lloji audiencë prisni këtë vit dhe nga cilat vende ka pasur më shumë kërkesa?
3: Po, duke qenë se ne kemi bërë partneritete me media të huaja, kemi bërë marketing në të gjithë Europën, në Angli, në Amerikë Latine, dhe biletat më së shumti janë shitur në Argentinë, Brazil, kemi shitur dhe në Gjermani, Itali, Francë, dhe pjesën e Ballkanit dhe Shqipërisë që e mbulojmë vetë, po pjesa tjetër që e kanë mbuluar partnerët e huaj, që na ka surprizuar, është Amerika Latine.
1: Shiko, Amerika Latine.
2: Po.
1: Dhe me që Kristi përmendi biletat, edhe ju që duhet të nxitoni, sepse kanë betur shumë pak, në datën 9 deri në 12 do keni një fest të jashtëzakonshme në Sundance Festival. Është Sundance, vizë në mes, festival.com, aty mund të bëni tuaj biletën për të shijuar një nga festivalet më të veçantë të kësaj vere. Si kanë qenë reagimet, do me thënë, ju po thoni që ka pasur interes, po reagimet, a ju bëjmë pyetjet çuditshme, Andro? Qëfar presin më shumë, qëfar duan të din më shumë, për qëfar janë kurioz më shumë?
0: Pyetje çuditshme, me thënë drejtën, nuk është se ka shumë, po pyetje normale, çfarë do ndodhi, çfarë ore, a është e sigurt kjo, a është e sigurt ajo,
1: domethënë. Kur të vim, çfarë do ham, nga këto zakonisht.
0: Ka ngrënë, ka shop, sepse ka disa dyqane që do kemi kështu për më shumë për elemente simbolik të festës e kështu, edhe
3: a ka transport?
0: Transport a ka? Të gjitha janë, po pyesin njerëzit për këto.
1: Gjithsesi, më mirë që pyesin, që të jenë të qartë. Pra janë të gjitha, ka ushqim, muzikë të mirë, artist, transport, fjetje, det, shop, natyrë, çfarë të doni ju. Janë ditë në të cilat mund të shfrytëzoni jo vetëm për të kënaqur, por edhe për të bler simbolikën e gjithë festivalit.
2: Ideale për shumë të thuash, kush kove këtë vit pushime? Sundance Festival.
1: Zjati nga data 9, deri në 12 korrik, dhe u knaqa shumë.
2: 3 ditë në
3: pushime që zdoj arëm.
1: Do ishte perfekte si përgjigje. Si është një zhvillime në skenës muzikës elektronike në Shqipëri gjatë viteve të fundit? Quna? Mund të përgjigjeni të tre, sepse se cilin nga ju ka mendimin e ti në lidhje me këtë pyetje.
3: Duke qenë se ne kemi nisur eventet tona para 12 vitesh, e kemi nisur, kemi qenë në dance floor vetëm 3 veta, 4 veta, 5 veta, pastaj çdo vit që vinte u rriste audienca dhe komuniteti dhe ne kemi dedikuar gjithë jetën kësaj gjë skenës elektronike dhe duke parë nga para 12 vitesh e deri tani është rritur masivisht dhe kjo gjë na ka bërë shumë të lumtur.
1: Si iniciator është është një plus shumë i madh, por për Andrën dhe Eglin do ta pres përgjigjen pas publicitetit.
2: Për pak. Top Radio. Radio.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ-në ndërkombëtar dhe lokal.

0: Pikom, vendi ku mund të bëni tuajën biletën për të qenë pjesë e Sundance Festival. Po flisnim për le të themi zhvillimin e muzikës elektronike në Shqipëri, edhe është rada e Eglit dhe Andrës që të thonë mendimin e tyre si e keni parë këtë pecuri.
1: Unë mendoj që këto dy vitet e fundit është përhapur edhe pëlqejet më shumë nga njerëzit.
0: Do me thonë edhe Gen Z-ja po këthen së tani tek muzika elektronike.
2: Edhe fund.
1: Po, më në fund, sepse disa DJ botëror, do me thonë, e kanë vënë më në trend. Edhe Instagram i ka bërë punën e vetë, do me
0: thonë. Po, dhe rjetët sociale, po.
1: Kështu menoj, këto dy vitet e fundit ka marrë për masa shumë më të mëdhaja, do më thënë, se sa zhanera të tjere të muzikës.
0: A janë dhe festivalet në mod, Andro, tashmë?
3: Janë, gëgja, në bot ka shumë festivale.
0: Pa.
3: Më doli njërë një gjë këtu që e pash, ishtin dikute 200 festivale në vit. Pra, i bie që më shumë ka festival, do një dit po, një dit jo, një festival.
0: Pa.
3: Ishte këshu e pa, e pa i me
0: gjithë. Si pas logarive, pa.
3: Edhe në Shqipëri, me thëndretin, e bërë gëgja event elektronike, sidomos të 5 vitet e fundit, me thëndretin, që që dhe skena elektronike është shtuar fale dhe këtyre eventeve, edhe njerëzit duke dalë dhe jashtë, duke përqafu shumë festa jashtëtetit, të ndrejtën e kanë ushqyer edhe këtë gjë.
0: Marrin këtë energjinë, le të themi, të turmës që bëhet bashk.
3: Para 5-6 vjetësh nuk bëhej fjalë për këtë gjë. 7 vjet ndoshta. Këto 5-6 vjet e fundit
0: kanë ndryshuar
3: gjërat dhe ka ardhur në rritje.
0: Okej, dhe kjo është gjë shumë
3: e mirë,
0: sidomos për njerëz që bëjnë një festival të muzikës elektronike.
4: Ku e shihni vetë? Ku e shihni vetë? Si ku e shihni Sundance Festival pas 5 vitesh?
0: Po edhe veten, më pse jo?
1: Aty në monument. Sundance.
0: Te Sundance.
4: Me cilat janë ambicjet tuaja?
3: Ku e shohim? Me të drejtën, në për momentin jemi këtu një herë në Shqipëri. Disa vite të mira, pas domethënë kemi këtë ambicien për të bërë diçka edhe jashtë me emrin Sundance, por avash nuk, për momentin duhet të konsolidohemi edhe një herë. Fit se ky është viti i parë i Sundance Festival.
0: Do të kalojmë pak disa, një historik, le të
3: kemi një histori le të themi këtu, ku ka lindur e ku ashtu dhe pastaj
4: shikojmë gjithë
3: se
4: për Sundance. Siç dimë ne për Coachella, ç'lidhje kemi ne me Coachella?
0: Po e dim që është
4: Sundance.
0: Ka një kod veshje se më kujtoi Coachella. Do të ketë një kod veshje për çfarë festival?
3: Po, okay, s'është.
2: Po Sundance është stil pak bohemian. Kështu që gjatë gjithë këtyre 5-6 viteve që është bërë Sundance në Jal, duke qenë se dhe grupi jon dhe të gjithë gocat janë përshtatur me këtë lloj veshje dhe kanë promovuar këtë lloj veshje, kështu që shumica e njerëzve e din se çfarë duhet veshë në Sundance, po për ato që nuk e din, ne kemi Sundance Shop që është brenda në festival.
0: Po, dhe mund të rregullohen aty.
2: Si çunat edhe gocat mundi.
3: Pra, make-up gjithashtu,
4: mos vini me kapele cowboy, xixa, gjëra the kështu, jo, është totalisht e kundër.
0: Pak më thjesht.
4: Pak më thjesht. Ai dëgjuat gocat që shkojnë kudo njësoj.
1: Kapele ndoshta. Ziza Cowboys.
0: Jo. Pra ka një kod veshje.
4: Jo shalle dhe shamin në kokë të lidhura, ju lutem.
1: Nuk është ai.
4: Jo, nuk është ai lloj.
0: Ju që e keni shijuar muzikën, se normalisht dikush që realizon, organizon dhe themelon një festival të tillë e shijon dhe e pëlqen vet. Do doja shumë të dija piknisjen. Pra, a ishte një DJ, a ishte një moment, a ishte një person, a ishte një tingull që të bëri ta pëlqeje si energji, si muzikë, si frym?
3: Patjetër që është një gjë kështu. Po ta them me fjalë të mam, nuk di ta them, po një gjë e tillë është, domethënë inspirimi gjithmonë ka ardhur nga jashtë, sigurisht që duke pa ndej çan ndodh, edhe këtu pastaj qefi është që atë gjë që ti ndjen ta bësh këtu, ta bësh diçka, ta krijosh diçka këtu. Dhe ne ashtu kemi bërë. Ashtu kemi nisur 2017-ën edhe ja sot po bëjmë një festival.
0: Për ju çuna? Kush ishte? Një emër, një DJ, një nuk e di, mund të jetë një DJ që të ka.
2: Kur e kam nisur në fillim me pjesën e eventeve, kam qenë pak rrym më e fort, më tekno, më kështu. Pastaj në 2017
0: e zbute pak dorën.
2: Po, kur shkuam në foli, takuam Andrën, na prezantoi këtë rrymën e re, që për mua ishte e re në atë moment dhe aty e kuptova që mos më pëlqejnë më festat natën, në ambientet të mbyllur apo kjo që ka sunset, muzikë e mirë dhe ky switch-i domethën për ne apo nga Andro dhe Bani gjithë që ishin
0: Edhe për ty Egli, ha?
2: Personalisht.
1: Soi, ne kemi qenë bashkë nga dita e 1.
0: Të pandashëm, të pandashëm. Kloj,

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
5: Va pa erdhi, pse të vuash? Sill freski në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pa konsum me klasin më të lartë të energjis A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Po flisnim për veshje.
7: Për veshjet e festivalit.
6: Kristi po thoje kush do t'i bëj rrobat?
8: Un kam marr përsipër gozat e grupit. Kan çun rroba qepsi.
6: Pa kapele ka u bë?
8: Pa kapele, pa çizme.
7: Pa xixa, pa thek.
9: Pa kapele është shumë e rëndësishme.
6: Pa kapele. Andro, duke qenë se jemi drejt minutave të fundit, doja të dija edhe nga të tre ju, po nga Andro pak më tepër, duke qenë se është edhe nismëtari i kësaj fryme, le të themi, i këtij festivali. Çfarë do gjej publiku atje? Pra, jo vetëm të huajt, por edhe shqiptarët, përveç gjithçka që ne folëm, muzikës të mirë, ushqimit, energjisë, diçka tjetër që ti e ke me merak ta thuash edhe është shumë e rëndësishme për ty, për gjithë atë që do të ndodhë në Zvërnec nga data 9 deri në 12 korrik.
10: Aty të gjenë energjinë e mirë, që të gjithë të gjenë, do të lëshojnë veten në maksimum.
6: Pra mos shkoni me komplekse, është këshilla e parë, po.
10: Të tjeqin gjithë komplekset edhe aty besoj do të jesh shumë të kënaqur këtë ditë, them, nuk ditën çam shumë.
7: Duke të entuziazmuar që kur e thot, më thon, vaje nuk kjo që e thot unë që do dëgjoj edhe do iki ta shoh.
9: Unë mendoj që mund të jetë një si një lloj escape, domethënë ai 5 ditë, me heq menjen nga problemet e përditshme, nga puna, nga hallet, edhe me ardh aty jam i sigurt që nuk vetëm të këto problemet nuk do të kenë menjen, do më thëmë. Kam bërta liru vetën komplet edhe do të shiojnë nga të
6: një të një të një të një fund.
10: Edhe diçka tjetër që mund tjetë eksperienca që do marrë në ty. Do jetë një eksperiencë pa rrushme që mendoj që do ta kujtojnë mbasi të mbaroj festa, do ta kujtojnë edhe ndimër e pranverë kështu. Mendoj.
6: Kristi, më ndihmo pak me një mesazh për ndoshta ata që po dëgjojnë ose po na shohin në digital, që ende janë në dilemë, a ta blem këtë biletën apo jo.
8: Un po të isha në vendin e atyre që na dëgjojnë dhe
6: nuk do e kisha zgjatur dhe me një korrik.
8: Nuk kisha prit deri në fund të kësaj interviste për ta bler biletën, po thjesht njerëzit pas një festivali, pas një eventi, un shkoj në shumë evente dhe festivale në gjitha brenda dhe jashtë Shqipërisë. Muzika nuk është që e mbaj mend çka ka luajtur ky DJ, se janë shumë. Kështu që ajo që të mbet
6: është eksperjenca.
8: dhe ne jemi kujdes që eksperienca të jetë e paharrueshme.
6: E paharrueshme. Tani pa i mbetur hatri DJ-ve të huaj, se e di që
7: se
6: edhe nuk do na kuptojnë në këtë bisedë. A keni një të preferuar ju prej tyre?
10: Po. Po të nga të huaj, të ke fikur. Sigurisht që po.
6: Dhe është
10: për mua është Damian Lazarus.
6: Okej. Edhe për ty?
9: Po, për mua Damian Lazarus. E kam dëgjuar disa herë në përvende të ndryshme, në festivale të ndryshme në botë, edhe është gjithmonë ndryshe. Gjithmonë më ka dhënë një ndjesi tjetër.
6: Pra nuk ka të njëjtin set. Nëse dëgjon dy herë.
10: Jo, jo, jo.
6: Siç na ndodh ndonjëherë.
10: Profesionalizmi këto ka që ata nuk lojnë njësoj asnjëherë. Kështu që edhe gjithmonë shumë bukur.
9: Po,
10: të kjo është.
6: Okej, ti Kristi ke diçka tjetër apo?
8: Unë kam jetë preferuar, po nuk është nga emrat headliner. E kam gjuar vjet në hapjen e Sundance-it në Foli Marine, është Rodriguez Junior, i cili ka bërë një set gjysmë live, gjysmë, do më thënë hybrid set, dhe më ka lënë pa fjalë, kështu që...
6: Kështu që ti e ke të preferuarin.
10: Dhe seti special që do jetë Sasha Back to Back John Digweed, që janë legendat e muzikës elektronike progresiv, a i do jetë më speciali për gjithë festivalin.
6: Pra, i është highlighti, pëthuam, që nuk
10: Ditën e shtun, datë 11, ora 12.00, deri në 3 mëngjesit, 3 orë muzikë të pa harrushme që nuk du të humbësh.
6: Ja, e zbuloj dhe. E zbuloj, Andro, diçka. Kjo do t'ishte surpriza, ndoshta, ose highlighti, përveç eksperiencës fantastike që ju do t'gjeni atje. Nëse e ndjeni në dilem, është sundancevisfestival.com, vëndi ku do të bëni pa tjetër tuaj në biletën për që në pjesë e një prej festivaleve më interesante dhe me energjin më të mirë të kësaj vere. Quna, falemderit shumë.
7: Shumë, falemderit
10: dhe ju.
6: Me zi po presim ta shijojmë këtë festival, të shojmë muzik, të shojmë njerëz të mirë, me energji të mirë, të dëgjojmë muzik të mirë, por edhe të shojmë bukuri të natyrës shqiptare që është fantastike. Faleminderit shumë, ne jemi në fund, jo vetëm të kësaj pundate, por edhe të këti sezoni. Niko?
9: Në pas këti lënë si e mbëllësirë në fund.
6: E mbëllëm me festivalin Sundance, dhe me energji shumë të mirë, kështu që do shihemi, do dëgjohemi në sezonin e ardhshëm. Niko, shumë faleminderit që ishe bashkëkombëtar i im.
7: Shumë faleminderit në këtë sezon. Dhe këtë mundësi që të më shohin njerëz në një dimension
6: tjetër. Në një tjetër dimension.
7: Shumë faleminderit.
6: Ej, sezonin e ardhshëm nga Top Albania Radio dhe Digital dhe pardon my French, kalofshi sa më bukur, pushime të mbara.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
10: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
12: Nëse jeti pradjoje, nuk kemi një, por tre për të.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në mbledhjen e sot me të Këshillit Kombëtar, Sali Berisha u shpreh se ka menduar që drejtimin e Këshillit ta marrë një grua, duke larguar kështu Edi Palokën. Për këtë ai ka menduar dy zonja, emrat e cilave i zbulojnë në mbledhje, ato janë Julia Emili dhe Silva Hasa, ndërkohë për antar të Këshillit, emrat që dominojnë janë të ish-deputetëve të Partisë Demokratike. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj ka shpërndarë një mesazh në rrjetet sociale sa i përket bonusit të verës për pensionistët që u raportua një ditë më parë. Ajo shprehet se në ditën e parë të shpërndarjes e kanë tërhequr bonusin mbi 33.000 pensionistë, ndërsa përfitojnë mbi 777.000. Ky është bonusi i parë i akorduar në mesin e vitit si pjesë e angazhimit për të mbështetur pensionistët dhe për të ndarë përfitimet e rritjes ekonomike me qytetarët, shkruan Ibrahimaj.
1: Top Albania Radio.
2: Pas më shumë se 3 viteve procesi gjyqësor në Hagë, dhomat e specializuara kanë caktuar datën kur do të shpallet vendimi përfundimtar në rastin e ishkrerve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Akt gjykimi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasnishin do të shpallet më 16 shtator dhe pse pritet i jep 20 korrik. Ishkrerët e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Organizata e Kombeve të Bashkuara do t'i shteroj burimet financiare në muajin gusht dhe po pret donacione për të mundur të mbijetojë edhe pas shtatorit, kështu deklarojnë në sekretari përgjithshëm i OKB-s për planifikimin e programeve, financat dhe buxhetin. Një pjesë e përgjegjësisë për këtë mungesë likuiditeti lidhet me pagesat e bonuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Këto dy vende janë kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e organizatës dhe së bashku mbulojnë 42% të buxhetit të përgjithshëm të OKB-s. Anglia fitoi me përmbysje 2-1 ndaj Kongos duke vijuar rrugtimin drejt një të tetave të botërorit. Në orën 22 luhet Belgjik-Senegal.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: Isso é da Tolantina.
1: Nem que te loio já nasce bola aí, mano, que banda já. Ah, mãe Euromega, desma para.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme. Vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Disa i gjenyjet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish. Spot.
5: Gabri Ponte featuring Giovanotti, DNA. Disc of the day on Top Albania Radio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Mirë mbroma të gjive dhe mirë se vini në Lancho, aty ku ëndrrat tuaja muzikore bëhen realitet.
1: Sa të entuziazmuar jemi për këtë episodin e sotshëm, sepse do kemi jo një, po dy të ftuar që do të na sjellin jo vetëm ritëm, energji, pozitivitet, por edhe ndonjë ekskluzive aty këtu,
0: po se... ne dhe lam namore ti, se ne po vazhdojmë po marrim grupe.
1: I ndethim nga rrumbu. Po shumë mirë kur kanë bashkëpunime, kur kanë bashkëpunime, kur kanë një, kur gëzojnë një shoqëri të sinqertë, si personale dhe një kimi profesionale, pa tjetër, kështu që një gur, dy plumba, i thonë, por në mënyrën më të mirë të mundshme.
0: Pa tjetër që në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë, do t'i zbulojmë vetëm pas pak se kush janë, ndjekim madame, mama non mama.

0: Albania Radio.
1: Pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Jemi rikthyer në transmetim me dy super yje që e kanë yllin në ballë. Tani, përpara se ti prezantojmë siç duhet, un kam shkruar diçka në fakt që do mlejoni ta lexoj apo jo.
6: Okej.
5: Okay. Tash po në studio do të më presim dy artistë jo të huaj për programin ton. Çdo këngë që ajo i jep jetë, çdo fjalë që ajo interpreton i buron nga shpirti, një artiste e thellë në esencën e saj, ndërsa ai do rishurdhëra apo jo. Jo vetëm një prezencë fuqishme në skenë, por edhe pas saj. Ti qëndroj mbi kokë trendeve është specialiteti i tij dhe të krijoj hite është tashmë e zakonshme për të. Mirpresim në studio sërish Vanessa Sonon dhe Adio.
6: Mirëmbrëma,
5: mirëmbrëma,
6: se erdhët.
7: Po si ishte kjo vllaçë?
5: Aha.
7: U bona kuq.
5: Po pse gabim e kishe?
7: Shumë bukur.
6: Po pse rendi se ti su bën i kuq?
7: Jo.
5: Nisë me këmbë të majsh duket, jo me këmbë të djathtë.
7: A fole për mund shta shenet?
5: Po fole ka për ty, fole një e për Vanesën. Për Vanesën që i buron nga shpirti çdo fjalë që interpreton. Dhe ti pasaj që e ke recetën perfekte për të krijuar një hit.
6: E po, e bukra është që të dy, pra dhe Vanesën edhe Adionën, i kemi patur në Lancho. Po kjo është tira e parë që i kemi të dy në studio.
5: Që i kemi në studio. Si jeni njerëz dhe shkëlqeni të dy?
7: Ma mirë.
5: A jeni relaksuar, a jeni qetësuar, jeni gati për sezonin verora?
6: Po, pa tjetër, e kemi nis sezonin veror me amorën.
5: E kemi nis me atë kënga, noc, në bërja jo kënga amorja.
7: E mira.
5: Po, si se,
6: e mirë se. Po, tjetër shesh e mirë, në që?
5: Ama se kemi dhe këto, janë dhe këto, pasaj këto tematikat mërkuri në retrograd, që kjo dashuria është më në ajer se kur, shku që...
7: Mos është të vjallë, më kanë në
6: zemë.
5: Mos t'i hymë këtyre bisedave.
7: Dashuria për sonit të rejtë.
5: Të gjitha.
6: Atere,
5: Vanessa dhe Adion, pyetja e parë, nëse kjo do t'ishte intervista juaj e parë në jetë, si do prezentoheshit për her të parë në publik? Vanessa e parë.
6: Si do prezentoja muzikën apo vetë Vanessa?
5: Jo, ti si artiste, nëse nuk të njihte askush, e zënë dhe ti po debutoje për her të parë këtu në intervistë, si do prezentoje vetë?
6: Mua nuk më pëlqen shumë të flasë për vetën që është e vërteta.
5: Okej.
6: Kështu që do këndoja një këngë edhe do të lija njerëzit që ta krijonin idenë.
5: Po na e këndo pra një këngë. Na e këndo një
6: këngë.
7: Jo, mua se duna me i dhomën në rrugë për
6: pritje. Hajde, po ashtu do e bëjmë, do prezantojmë të dy vetën.
7: Ato bëjmë prezantimin
5: sa vonë. Jo, sta
7: bëni. Po ta bëni, mos unë ju lodhë, unë jam rapper më i fortë në botë, si sa në folja, vetëm
5: kështu. Ja, ka emrin Adio.
6: Adio.
5: Hajde tani, Vanessa, un pres këngën.
6: Do këndonesh? Tjellë.

0: asë një fjarë, po për çudi flisë në sytë.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Një perë,
3: një perë.
4: Në kombi kikë
1: në shumë. Në shumë të prezentoj vetën atë
2: jam.
1: Ti e prezentoj vetën, the jam referi me i mirë pikë.
4: Një me fej ma i fortin bot.
1: Edhe i vure pikë.
4: Po.
2: S'ka nevojë për ilustrim. Ata thashë
4: mëse mbledhë me folë se që problema nga unë folë shumë për vetë.
1: Po ka pra edhe këndën ti e di kush është
4: më mirë folën ti unë veç e prishi.
1: Kush është këtu?
2: Kush është këtu?
1: Kush është këtu? Pra kush është këtu ja. Dini ju kush është këtu, do thoni.
2: E po shiko, fakti që këta janë shumë të ndryshme nga njëri tjetri se Vanessa thotë unë s'kam qejf flas për veten dhe Adioni thotë po unë dua të flas shumë për veten.
4: Jo, jo, nuk du se folë shumë.
2: Kështu që jemi të ngjashëm tek hipi. Jo, dukeni prap të ndryshëm, si do të shoh.
1: Ja do ta zbulojmë. Ta zgulojmë.
4: Unë kam qejf më fol për veten, po s'kam qejf më ndonjë njerëz të fol për veten.
2: A
4: ta proj. A veten.
2: Hajde, ajo që ka shumë kompleks jashtë.
1: Allegro zjarr studios.
2: Zjarr dhe pikërisht për shkak të kësaj, ndonjëherë thonë që kur miqt janë të kundërt nga njëri tjetri, sikur kanë një lloj miqësie më të fortë. Faktikisht
4: minusin me plusin.
2: Po, është e vërtetë kjo. Dhe fakti që ju keni kaluar shumë kohë me njëri tjetrin, keni ndërtuar një shoqëri shumë të fortë, nëse se tani përderisa ju bëni kënd bash do të thotë që të fortë keni shoqërinë.
1: Patjetër një kimi edhe personale, po edhe profesionale,
2: po,
1: absolutisht.
2: Yes. Edhe kështu lindi edhe bashkëpunimi juaj.
5: Yes.
2: Një pyetje që kam unë që më lind shumë natyrshëm. E njihnit ju njëri tjetrin më përpara dhe nëse po, a ka ndryshuar mendimi për secilin?
4: Jo, na jemi.
5: Jo, aty, aty në ferm jemi një orë.
4: Fermën e fëmijët, po.
5: Kur jemi përshëndet
4: në fëmijë. Muzikën e kena bën ferm.
5: Po.
4: Nice. Edhe akum ne Mhm. Kur ndo bo kjo, nuk e di ku,
5: çfarë bën.
4: Po, atë të pishina, do një biçëm konstrit edhe ku mndini zosh. Edhe ku thash, jo, i humula të ova, thash, ja, ky e ky e te po dha koti gumi, unë e prestaj.
1: Atë e kuptove që zëri i Vanesës duhej patjetër ilustruar.
4: Po, unë u dash te konga se konga vetë është.
1: Po, kënga.
5: Jo, ne kemi nisë. Si ishte e para këngë që bënim bashkë?
4: Kemi bërë nga 2-3, po.
5: Po, kemi edhe të tjera që do t'i nxjerrim në dimër se janë më balada.
1: Kjo ishte pyetja ku janë të tjerat?
4: Fshija ti të tjerat që po.
2: Fshim. U krye ajo.
5: Ne dyti përgjigje vet.
2: Po, e drejtë, e drejtë.
5: Që kjo ishte e para që e nisëm edhe përfunduam aty në moment të pishina.
4: Edhe po kur momentin kur e dal jashtë, jena dal të nesëmën.
5: Po.
4: Edhe
5: po kemi qenë të
4: po, edhe ju nal në rrugë njerëz shumë për të ndonë veta, keni më bë kongën edhe nakon dal. Ju bëhet ta bëhem se
1: nuk ka
2: neutralitet të dëshirës.
1: Absolutisht nuk ka gjë më të bukur se të keni marrë një feedback shumë pozitiv përgjatë eksperiencës tuaj në formatin e caktuar, po jo vetëm si individ, por edhe për atë që përfaqësoni artistikisht patjetër, është diçka shumë e mirë.
4: Shumë e bukur.
2: Në fakt unë do thoja diçka tjetër se fakti që ju erdhi puna që bashkëpunuat me njëri tjetrin, ju pëlqeu kimia artistike etj etj. Unë do ju pyesja në fakt, çfarë keni vlerësuar më shumë të njëri tjetrit në raport me punën, do të thënë nga ana profesionale, se kështu duket që si mish shkoni shumë mirë,
4: po ne është një më i fortë që kum pa në herë, domethënë e bën çë se më lart. Dhe
2: atë kuptojnë që më kanë.
4: Mënyrën që shi bën sanat është.
2: Po çfarë ju ka bërë pak më shumë përshtypjet e njëri tjetrit në punë, domethënë në procesin?
5: Ai është njëri që mund të ulet dhe të ta përfundojë të gjithë këngën në punë 10 minutash.
4: Bravo.
5: E kuptoj 10 minuta.
4: Ta folim mix master komplet final versionin, a vëdet.
1: Po jam për 10 minuta ti mbaron punë me një produksion muzikor. Çka kanë më pak më nazeli në produksion, që ka dashur më shumë dubla për shkak
5: të regjistroj. Jo.
4: Në studio me një gjizu.
5: Jo dhe aq, jo. Jo, vetëm kërkoja që... Unë zakonisht,
4: kur t'hi nuk bëj kështu shumë herë, pish...
5: Adi, dy take a bën.
4: E dy ta është vish me i shua, akum bot parin mira.
5: Unë i duan një 50.
2: Po mirë, i bje që për dërisa Adi marë në bun...
4: E ka pak ma pështirë.
5: E, se në reptur është pak më ndryshë.
2: Po mirë, si do shoftë...
4: Dhe ndot mi kap këtë notat mirë, unë e kam një notë.
2: Ajo që ka rëndësi, dhe është që puna shkon shumë mirë, edhe është dëgjë është vaj me disjush, kjo është ajo që anë e përqenë më shumë, sepse reflektohet edhe në produktin final, që konkretisht është kënga Amore, të cilën ne jemi dashuruar mbas saj,
1: domethënë. Po këngë shumë e bukur. Në fakt mua gjithmonë që kur kam qenë i vogël, më kanë pëlqyer shumë këto këngë
3: që ka. Kishë bëu, ka pëlqyer shumë këngë që kam qenë i vogël.
1: Që ka, domethënë strofat i ka rap dhe pastaj refreni.
2: E ka ditë.
1: Domethënë më kujtohet ku dëgjon Love the way you lie, my name is Eddie Hanna, domethënë që janë këto paternat klasike të këngëve që gjithmonë nuk dalin asnjëherë nga moda. Mirë, ku e gjeni inspirimin për të krijuar? Çfarë ju inspiron? Si e gjeni frymëzimin
2: e
1: si
2: e punon? Se këtë do thoja, përderisa Dione mbaron për 10 minuta, do thotë që inspirimi është flak, ë?
1: Po flak pra e ka këtu, e ka gati.
5: Sidomos brenda në firmë që normalisht kur e kemi shkruar këngën kemi qenë në izolim, edhe çdo lloj emocioni që ti ke është herë 100 kur ti je i përqendruar totalisht
1: ajo. Atëherë këto përgjigje do të marrin vetëm pas fare sepse do të ndjekim bashkëpunimin me Samore dhe Vanessa Sono, është Adion që do të na shoqërojë në këtë moment. Rikthehemi pas pak në Lanço.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Janure

0: në 30 ditë një korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart të integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reaktim maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
2: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
3: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: se fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Muzika më e re. Sancho.
2: Jemi rikthyer dhe po shijojmë shumë bisedën me Vanessa Sonon dhe Adion. Ja u lam për gjys. Çfarë ju inspiron? Dua një përgjigje kështu shkurt. Më inspiron për shembull liçeni, më inspiron nuk e di, qelli.
3: Mu çaja më inspiron.
2: Ajo të inspiron.
3: Ola.
2: E ke. E ke dhe në prapaskë në fakt. Nuk e ke të vështirë ta gjesh inspirimin kështu edhe me sy e gjë. Yes.
4: Ty Vanessa? Yes. Ndërsa mua më inspiron kjo gjëja që Adi me Olën kanë, dashuria. Gjithmonë nga dashuria kam shumë inspirim.
5: Shumë e bukur. Mirë.
3: Ma shkurt mos vë di.
5: Se ju na e tha, domethënë si lindi amore, si shkoi kënga etj., bashkëpunimi, sa të kënaqur jeni etj. Unë tani dua t'ju pyes, në fakt çfarë mendoni sot për skenën muzikore shqiptare si dy artist shumë aktiv tani më? Të më dhënë, si e shikoni, qoftë në raport me vetën tuaj, qa mund të nga thoni për shumë në një gjë lidhur me këtë?
4: Normalisht ka vështirësit e veta, pas taj varet edhe nga zhanëri që çdo artist zgjedh ti fokusohet, por duhet shumë pun, duhet shumë mund, shumë investim nga të gjitha anët,
2: gjitha
4: aspektet, normalisht. Por, if you want it bad enough, you get it. Thjesht duhet që ta duash me të vërtet shumë.
3: Njëtë më donë me këto.
2: Ti me ndonë të njëtë në gjëdo, me thënë ti mori nga goja fjallet.
3: Po.
2: Të lapa tekst. Së
3: kom shamë shtu, bëse për tut në papullin e sa në qëtë.
2: Keni dhe një artist që doni të bashkëpunoni që nuk keni bashkëpunuar akoma?
3: Unë e jo.
2: Nuk e?
3: I kom, të më thonë, me krejtë
2: më fordi. I ke realizuar
4: një artist që do kisha dashur shumë.
3: Po materiale sot dush. Veçim ka ilo edhe pak me çit muzikë tatë.
2: Edhe pak. Vanessa, një artist ose artiste?
4: Alban Skëndera.
2: Alban Skëndera, një thirrje prapë për Alban Skëndera.
5: Thirrje për Albanin,
4: se sa thirrje i ka bërë.
5: Nuk e di, po Vanessa me Albanin do shkonin shumë, ëh?
3: Shumë.
5: Do kishin një kompetencë artistike të jashtëzakonshme.
2: Një sintoni shumë
3: Alban, t'lutem një kongë me Vanessa. Ne kam shok me Albanin, pa më vetë kam kongë me ta, do të kemi votën.
2: Ja, e ke mikun, no Vanessa, e ke mikun.
3: Ti shkon më shumë vesh. Unë më mujtë vetë të mja bëj kongë më ta. Mirë e ki, Alloj. Besa ti shkruj film të e në lajsh.
2: E manifestuam të
5: e manifestuam, bukur fare. Mirë, tani, unë duat të pyës për një gjësi ju e thatë kështu për të sitazi që keni ca projekte, që po vine, tjerë. Qa gjërash të tjera keni planifikuar për të bërbash?
4: Balada janë.
5: Okay.
4: Kështu që do t'jenë këngë që me shumë sigurit do publikojnë në pjesën e Dimrit.
2: Në sezonin e Dimrit, do me thënë, do në
5: arrofni.
3: Me mua, a këtë për nuk e ngova pyqen se kështu diskutu di shka tjene.
5: Pyetja ishte pra që...
3: ADHD-ja, falem, po kom...
5: Amore, do të qojnë edhe në bashkëpunimet tjera, apo jo kështu që na thonin pak më shumë lidhur me...
3: Okej.
5: Perspektivën tënde se Vanessa
2: e të ndretë.
3: Me, do më thoni, kena sa...
4: Dy
3: kongi kena bashk tjera.
2: Po që sezonin dimëror, do me thënë, do në angrosni.
3: Po që shtimi për e venat, do me thënë.
5: Do në angrosni, do në thyë në zemë. Edhe me stilin e Vanessus kam
2: të rrëta. Si kjo konga që do të vitë anija, po jo.
5: Do vitë anija një gotë nga Vanessa Sonon e do të vjojmë bisedën vetëm pas.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
10: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
11: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.

0: Ocean, Partenope nga American Cremon, Serena Brancale dhe The Colors. Dhe tani jemi sërish me Vanessa Sono dhe Adion në studio, por
1: me
0: kemi
1: një
0: gjë shumë interesante.
1: Me një lojë. Rregullat e lojës janë këto dhe unë do t'i them me fjalë, do t'i lexoj se ndryshe pastaj bëhem edhe unë lëmsh. Tani unë do përmend disa fjalë të ndryshme dhe cilido për ju që do këndoj apo citoj një varg muzikor që e përfshin atë fjalë në tekst do të fitoj një pikë. Dhe në fund pastaj do të grumbullojmë pikat se kush është fituese.
0: Më i shkati më i shpejti.
1: Do luajmë edhe ne
2: kështu.
0: Do ju bëjmë kështu një intim.
2: Ha.
0: Ha një.
2: Na dë, jo dë, ekip.
3: Okej, okay, yeah. Hajde.
1: Po mirë, po ne kemi avantazh se ne kemi bë pyetje, ta kupton.
2: Po nuk më vjen mendja se ti e ke prit që ta që me im
0: ushtruar. Jo, jo, jo, i prit që ka sfidë interesante
2: kjo. Okej, okay, do vonë do mi po.
1: Fjala e parë, dashuri. E dua dashurin të ketë para.
2: Wait. Ha. Nuk e kuptova lojën. Kena më këndoni këngë çfarë?
1: Një këngë që e përfshin se fjalën në tekst.
2: Unë kisha vënë një mëmshtim apo FaceTime.
1: Hajde pra. Deri tani, deri tani jemi 1-0 për Team Lançon.
2: Ani më si lexo këtë tjetër.
1: Okej, e dyta.
2: Abër Ola më lexo.
1: E dyta under, under.
2: Na na na na under jeti.
0: E fitoj. Kthjellu.
1: Son të bukur, një me një barazim.
0: Unë jam shumë keq tek
1: këtë. Unë tani dua, jo, nga Vanessa e dua këtë fjalën tjetër. Lot.
0: Lot.
2: I prit pse të Vanessa o vlla, s'kam dy më.
1: Po janë te Vanessa se kam përshtypjen se duhet ta di atë këngë dhe e ka
0: këtu.
1: Ha.
0: Jo, kam një këngë time.
2: Po këndoj dollën, më vazhdo.
0: Pik pik, lotët vore shkasin. Bravo, bravo, kështu duhet.
1: Pik loti po të shkas.
0: Fjala numër 4. Grupi i tyre. Fjala numër 4. Nat.
2: Nga hajë
0: në...
2: Nga hajë
0: në... Nga
2: hajë në... Ola një pik. Bravo.
1: Pa hilek se radhe. Pa hilek se radhe nuk ka të folur. Me silencioz. Fjalla e pest, buz.
2: Buza ku je?
1: O, bë. Kjo ishte më e thjeshta ishte kjo.
0: Dhe, të themi dhe një...
1: Fjallën e fundit.
0: Von.
4: Ka shumë
0: bon. Shumë bon. Ola, dy pik.
1: Do me thënë në fund, fituam ne ka përshtypje.
0: Po, jo, ishin me hile, ishin me hile.
1: Ne urojmë gjithë mira dhe
0: shumë faleminderit
1: që ishit me ne.
3: Faleminderit.
2: O krya.
1: Ne rikthehemi në pjesën e dytë në Lancer, qëndroni me ne të dashur dëgjues.
5: Goja pa neve nada. Goja çafolin pa lidhje për neve.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Va pa erdi, pse të vuash? Sill freskin e shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njëhershme healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Protesta e qytetarëve në ditën e saj të 32-të përpara kryeministrisë, ata kërkojnë largimin e qeverisë së drejtuar nga Edi Rama dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Po kështu nuk kanë munguar sërish thirrjet të Rama në burg, Berisha në burg. Gjatë paraditës, aktivistë dhe qytetarë mblodhën para SPA ku dorëzuan librin Albanian Files, që sipas tyre përmban materiale mbi shkelje dhe korrupsion të dyshuar në projekte infrastrukturore. Ata kërkuan hetimin e kryeministrit Edi Rama dhe deklaruan se dokumenti do të shërbejë si bazë për një kallëzim penal. Por kryeministri ironizoi nismën me një postim në rrjetet sociale. Rama cilësoi botimin si libri i mallkuar, ndërsa bëri të ditur se ai do të dalë së shpejti në libreri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar ka deklaruar se të rinjt kanë fituar disa herë përballë Edi Ramës dhe do të fitojnë edhe tani. Ai tha se fitoria e parë ishte ajo për armët kimike dhe tjetër ajo për të ndjerin Klodin Rasha. Protestat pas vrasjes së të cilit sollën shkarkimin e ministrit të kohës Sander Leshaj. Për protestën antiqeveritare që sot shënon ditën e 32, Berisha tha se Rama po paguan shumë amaramëndse për të kontrolluar algoritmin, por nuk ja ka dalë.
0: Top Albania Radio.
1: Komanda kibernetike ndërlidhjes pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë ka kremtuar 95 vjetorin e krijimit të shërbimit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi theksoi se Shqipëria si vend antar i NATO-s ka arritur ndjeshëm kapacitetet e ndërlidhjes dhe mbrojtjes kibernetike, duke mundësuar ndërveprim të plot me sistemet e aleancës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Te 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afër është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Jemi rikthyer sërish së bashku tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të ditës që do t'i takojë Radio Italias.
3: Në vendin e 5 kemi një super duet nga dy artistë shumë dashur italianë, ata janë Jovanotti dhe Alfa me këngën Buon Vento.

Vendin e tretë kemi një këngë që sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj. Mark and Cremont, Serena Brencale dhe The Colors bashkojnë fuqitë për Partenope.

E ku ka më bukur se kur i këndohet dashurisë. Një bashkim unik zërash do të vijë tani nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Vendi i dytë shkon për Canto d'Amore. Së bashku e ndjekim.

Dhe në vend të parë, banda ikonike e rockut Pinguini Tatici Nukleari godet me një këngë që sado kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm për të sjellë mesazhe të tjera. Ndjekim së bashku Sorry

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: vëndoshëm Everything's Fine versionin PM që është disi më sensual duke qenë se i përket natës nga A-Log dhe Jennifer Lopez për të folur tashmë për Coldplay.
1: Një demo e rrallë e regjistruar rreth 27 vite më parë nga Chris Martin dhe Coldplay është nxjerrë në Ankant. Bëhet fjalë për këngën The World Is Not Enough, e shkruar me synimin për të bërë kolonë zanore e filmit të James Bond me të njëjtin titull në vitin 1999.
0: E megjithatë, kënga nuk u dorëzua kurrë zyrtarisht dhe mbeti e papublikuar. Demoja, e regjistruar në një kasetë dhe e shoqëruar vetëm nga një kitare akustike, konsiderohet një material unik për koleksionistët.
1: Vet Chris Martin ka pranuar më parë se Coldplay voj për afro 20 vite të shkruante një këngë për James Bond, por sipas tij asnjëra nuk ishte mjaftueshëm e mirë.
0: Ai madje tha me humor se ndoshta muzika e grupit nuk përputhet me botën e agentit 007, duke shtuar se James Bond me shumë mundësi nuk do të ishte fan si stilit të tyre.
1: Në fakt, kaseta është pjesë e një koleksioni regjistrimesh të hershme të Coldplay, ndërsa oferta më e lartë në Ankand ka arritur deri tani në 1000 dollarë, që në fakt është një vlerë shumë e ulët për diçka të tillë.
0: Vlerë ulët në fakt shumë e çuditshme. Më bën shumë përshtypje ky lajmë se tani Coldplay dhe 007 vërtet që sigur nuk përputhen shumë, por çfarë nuk bën vaki se lloj soi artisti kanë kënduar në kolonën zanore të James Bondit përgjatë trajektore të filmit të fakt, kështu që mezi po presim.
1: Ka shumë surpriza. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Shine nga Hugel, David Guetta, French Montana.

0: Jemi rikthyer së bashku, sapo kemi ndjekur Watch It Burn, këngën më të fundit nga Katy Perry, e cila e sjell atë në një formë pak më të rilindur, për të ndalur tashmë tek dy emra që të gjithë në fakt i duan shumë, Beyoncé dhe Jay-Z, por lind pyetja, pse janë ata në diskutim?
1: Një thashë themi ri në fakt, por qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale duke pretenduar se Beyoncé dhe Jay-Z do të jenë protagonistët e spektaklit të famshëm Halftime Show në Super Bowl 61 që do të zhvillohet më 14 shkurt 2027 në SoFi Stadium në Kaliforni.
0: Lajmi nisi nga një llogari në X, pra ish Twitteri, me emrin ABTLAB Insider, një adresë që ka lajme ekskluzive muaj përpara se të ndodhin dhe në shumicën e rasteve i parashikon sakt. Dhe ka qenë kjo faqe e cila pretendoi se çifti do të rikthehet në skenën më të madhe të sportit amerikan.
1: Spekulimet u shtuan edhe më shumë në fakt për shkak të rolit të Jay-Z-s dhe kompanisë së tij Roc Nation në organizimin e shfaqjeve të Super Bowl në vitet e fundit, si edhe fakti që Beyoncé ka dhuruar jo një, por dy performanse në Halftime Show, një në vitin 2013 dhe një në vitin 2024 në sezonin dimëror të National Football League.
0: Pra për momentin bëhet fjalë vetëm për një thashë them që po qarkullon në rrjet, ndërsa nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga NFL, Roc Nation, Beyoncé apo Jay-Z. Fansave në fakt nuk mbetet asgjë tjetër përveç se të presin njoftimin zyrtar.
1: Bukur, dhe në këtë frym do të hidhemi tek grupi korean BTS me Come Over.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: A e dinit se videoklipi i Runway është në fakt një film muzikor prej 35 minutash, i shkruar dhe drejtuar nga vet Kanye. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Lanço. I më rikthyer sërish së bashku nga Greatest Hits dhe jo më kot, sepse do të flasim tashmë për një mesazh i cili në fakt është i veçantë për të gjithë ju.
2: Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori.
1: Më 11 korrik, Kanye West ose ndryshe njohur si Ye vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
2: Mira

0: ti që the do raportojmë, ne do jemi aty me mikrofonin në dorë. Jemi live.
1: Jemi live në, në Top Albania Radio
0: Stadium për të raportuar se si Kanye West tashmë do të këndoj Fade.
1: Mirë, po tani e ka radhën Hugel sepse do të na shoqëroj me hitin e tij më të ri titulluar Hab.

0: po dëgjuam Dance No More nga Harry Styles, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Kiss All The Time, Disco Occasionally, dhe në fakt, duke qenë që ai po bën edhe një turne së fundmi, është një rast i veçantë për ta lidhur këtë me temën që do diskutojmë tani. Në fakt, fansat e Justin Bieber u entuziazmuan pasi në faqen zyrtare të artistit u shfaq një seksion i ri kushtuar një turneu, por duke se për momentin nuk ka plane për një rikthim në skenat botërore.
1: Sipas platformës TMZ, këngëtari nuk po përgatit një turne të plot, pavarësisht të suksesit e epokës së tij të re muzikore titulluar Swag 1 dhe Swag 2, si dhe performancave rekord, në fakt duhet ta themi këtë, në festivalin Coachella.
0: Dalja e tij më e fundit live ishte në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës FIFA 2026, ku interpretoi këngët You Come dhe Walking Away.
1: Justin anuloi turneun Justice World Tour në vitin 2023 pasi u diagnostikua me Ramsey-Hunt syndrome, një çrregullim neurologjik që shkakton paralizë të fytyrës dhe probleme me dëgjimin, duke zgjedhur të fokusohej tek shëndeti i tij në fakt.
0: Megjithatë, rikthimi i tij në Coachella të këtij viti rezultoi historik. Performancat u pan plot 147 milion herë, duke u bërë më të ndjekurat në historinë e festivalit. Pas koncertit, Bieber u ngjit në krye të Spotify si artisti më i dëgjuar me mbi 105 milion dëgjime brenda një dite dhe mbi 431 milion streame gjatë javës.
1: Edhe pse fansat shpresojnë ta shohin sërish në turne, burime pranë artistit theksojnë se nuk ka asnjë plan zyrtar që Justin Bieber të nisë një tur botëror në të ardhmen e afërt.
0: Donë se do të ishte ëndra e çdo vajze.
1: Ëndra e çdo vjere të kenë dhëndër Justin Bieberin. Mirë, hidhemi tek bashkëpunimi mes Gabri Ponte dhe Giovanotti, kjo është DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Mirë, sa po ndoheshëm Lola Young me From Down Here, një tingull në fakt në cilin ne nuk kemi mësuar ta dëgjojmë artisten, por na tingëllon se diçka e freskët prej saj, ndaj është momenti më perfekt që ne të mbyllim të super mbrëmje.
1: Ishte një episod shumë i veçantë në fakt, patë mundësi që të shfletonim, le të themi, profilet më të reja të gjithë artistëve nga Beyoncé te Jay-Z-ja te Justin Bieber te Coldplay. Ky episod i pati të gjitha dhe ky është misioni në fakt i Lanços.
0: Patjetër, ne rikthehemi nesër në orën 20. Ju kalofshi sa më bukur, natën e mirë.

0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur, shastisur.
3: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Me i sheo në astrologën e njohër, ti ndron lux dhe muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Protesta e qytetarëve hyri sot në ditën e saj të 32-të. Përpara kryeministrisë dhe sot mbrëmje është kërkuar largimi i qeverisë së drejtuar nga Edi Rama dhe heqja e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, po kështu nuk kanë munguar sërish thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg. Aktivistë dhe qytetarë mblodhën sot para SPAK, ku dorëzuan librin Albanian Files, që sipas tyre përmban materiale mbi shkelje dhe korrupsion të dyshuar në projekte infrastrukturore. Ata kërkuan hetimin e kryeministrit Edi Rama dhe deklaruan se dokumenti do të shërbejë si bazë për një kallëzim penal. Deri tani SPAK nuk ka reaguar mbi materialin e dorëzuar. Pak orë pasi protestuesit dorëzuan në prokurorinë e posaçme librin The Albanian Files, kreu i qeverisë reagoi me ironi në rrjetet sociale. Rama e cilësoi botimin si libër i mallkuar, ndërsa bëri të ditur se ai do të dalë së shpejti në librari. Kryeministri Rama është të shprehur nga Forumi Evropian i Inovacionit dhe Sipërmarrjes se i ka dërguar dhe konsideron shqetësimet e protestuesve në Tiranë, të cilët prej më shumë se një muaji mblidhen para kryeministrisë. Nga Düsseldorfi, Edi Rama u tha të pranishmëve se po përpiqet me shumë kujdes të kuptojë mesazhin e tubimit, duke dëgjuar shqetësimet e qytetarëve. Sali Berisha i ndoqi nga Vjena për plasjet para kuvendit mes protestuesve dhe policisë, por në daljen e parë para medjave, pas kthimit nga samiti i Partive Popullore Europiane, nuk nguroi të bënte fajtore policinë. Berisha tha se protesta po synohet të delegjitimohet ndërkombëtarisht nga kryeministri Edi Rama. Pas përmbylljes e misionit fakt mbledhës në zonën e mbrojtur Vjosnart, eurodeputetja Tineke Strik, negociatore e grupit të gjelbërve për raportin e Parlamentit Evropian mbi Shqipërinë, doli në një konferencë për mediat nga ku kërkoi zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian kur vjen puna tek ndërtimet në zonat e mbrojtura. Po ashtu eurodeputetja e buri theksin në nevojnë e intensifikimit të luftës me korrupsionin.
0: Top Albania Radio.
1: Gjykata kryesuese ka zbardhur vendimin e marrë në 25 maj, ku me ndarjen e botave 5-3 u vendos që gjykata e lartë të rishqyrtoi kërkesën për liri të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Gjykata e lartë duhet arsyetoi pse masa aresme në burg është e nevojshme dhe pse nuk mjaftojnë masa më të lehta sigurie, duke marrë parasysh edhe detyrën e tij si kryebashkiak. Avokati i mbrojtës i kryebashkiakut Veliaj, Plarent Ndreca, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale. Ndreca thotë se gjykata kushtetuese konfirmoi problemin kryesor se gjykatat kishin lënë jashtë vlerësimit të drejtën e qytetarëve të Tiranës për t'u qeverisur nga kryetari që kishin zgjedhur me votë. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau ngriti shqetësimin për vështirësitë në ekzekutimin e masave të sigurisë ndaj personave në kërkim, gjatë raportimit të tij në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ai tha se institucioni nuk ka aktualisht kapacitete operacionale për të kryer arrestime, ndërsa zbuloi se SPAK po shqyrton një qasje të re institucionale që do t'i mundësonte të ndërmarrë vetë veprimet të caktuara operacionale.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Pas më shumë se 3 vitesh procesi gjyqësor në Hagë, dhomat e specializuara kanë njoftuar se vendimi përfundimtar për ishkrerë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës do të shpallet më 16 shtator. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja ka ngulmuar te pafajësia. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Miskovski prezantoi përbërjen e re të kabinetit qeveritar pas rikonstruksionit që prek 7 ministri. Propozimi pritet të dërgohet kuvendit për miratim deri më trekorik. Ndryshimet përfshin emërimet e reja, lëvizje ministrash dhe krijimin e një ministrie pa portofol për komunitetin rom, ndërsa numri i antarëve të qeverisë mbetet i pandryshuar.
0: Lajme nga bota.
1: Ankaraja po përgatitet të presë samitin e NATO-s më 7 dhe 8 korik, takim ky që mbahet në një periudhë të shënjuar nga luftra, tensione gjeopolitike dhe paralajmërime nga presidenti amerikan Donald Trump. Për shkak të rolit strategjik të Turqisë në aleancë, si vendi me ushtrinë e dytë më të madhe të NATO-s dhe garantuesi krahut juglindor të saj, samiti konsiderohet me rëndësi të veçantë politike, gjithashtu për herë të parë pas 17 viteve, një presidenti SBA-s pritet të vizitojë Turqinë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i shpërgjyri deklaratave të fundit të presidentit turk Erdogan, duke i bërë thirrje që të qetësohet dhe duke theksuar se Izraeli nuk do të lejojë askënd të kërcënojë sigurinë apo ekzistencën e tij. Ajo që po ndodh në Turqi është rezultati i rënies së fuqisë Iranit. Irani përfaqëson boshtin ekstremist shiit, ndërsa Turqia përfaqëson boshtin e vëllezërisë myslimane, një lëvizje po aq ekstremiste, deklaroi ai. Duke komentuar deklaratat e Erdogan për Jeruzalemin, Netanyahu u shpreh se presidenti turk ka harruar se 400 vitet e perandorisë osmane kanë mbaruar. Bilanci i viktimave nga tërmetet në Venezuelë ka arritur në rreth 2000 të vdekur dhe mbi 10500 të plagosur, UKB-ja paralajmëron për një krizë rëndë humanitare, ndërsa rreth 50000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkime, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka shtuar ndihmat për zonat e prekura.
0: sport.
1: Anglia fitoi me përmbysje 2-1 ndaj Kongos duke vijuar rrugtimin drejt 1/8-ave të botërorit, prej orës 22 luhet Belgjik-Senegal. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Play playlist hits from our playlists.

0: in California.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do...
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top This Channel pik TV. Top List.
4: Imagino mi gjenim propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Besën për liria dhe o mos kish lidh. Imagino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin nuk do e kishte pa asidit.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Chesky.
1: Oh my God, Ronnie.